0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hit.

0: No Janna tässä moi. Rakastan hitmiksiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Zone.
1: Tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
2: Retro Radio.
3: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin on niinku Retroradio auki.
4: Niin on. Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

0: vanha karatekaveri, ja mä vastasin sille, minä rakastan hitmiksiä. Oi niinkö? Vastasi tällä tavalla mulle takaisin.
1: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa,
2: minä rakastan hitmiksiä.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat.

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: WhatsAppissa kirjoitellaan, olen kuullut, että naiset tekevät isomman tarpeen paperille käden päälle, ettei kuulu loiskahdus tai isompi jytinä, ja käärylle lasketaan hennosti pönttöön. Mietin vain, jos vatsa sattuu olemaan hieman löysällä. Mutta tämä kakkapierujuttu on suhteessa ja se puntari, kun ollaan sinut toisen kanssa ja luottamus on kunnossa. Näin se vaan on. Silloin ollaan pintaa syvemmälle. Näin kirjoitellaan täällä. Ja itse asiassa tämä kakan laskeminen, mikä se sana tässä oli, hennosti pönttöön, niin on varmasti yleisempää, mitä niin esimerkiksi Saara nyt sä tässä luulet, kun sä tuolla tavalla naamaa vääntelet. Mäkin olen toiminut tällä tavalla.
2: Mitä oot paskaltanut omaa käteesi.
1: Ei, kun siinä on ollut se paperi tietenkin välissä. Sä et kuule tarkkaan. Totta kai siinä paperi käden päällä, herra jestas. Ja just silleen, että sä oot tietkö ensimmäistä kertaa jonkun toisen luona,
2: niin
1: jotenkin se siinä vaan ujostuttaa sillä tavalla. Tai sitten laittaa kraanasta veden päälle.
2: Niin kyllä. Mutta eikö se pysty tekemään myöskin silleen, että laittaa vaan niinku krumppeloi sitä vessapaperia sinne niinku vessanpönttöön sisälle sinne, ja ennen kuin se ehtii liueta sinne, niin sitten vääntää sen torttuliini siihen.
1: Torttuliini ja krumppelointi sanottu samassa lauseessa. Suomen kieli okay. On pilalla. Noniin. Mutta sen mä sanon, että tämä nyt on varmaan toi, mikä tässä oli tämä kuuntelijan lähettämä viesti. Varmaan pitää paikkaansa. Mutta tämä seuraava on varmaankin legendaa, sillä mä oon kuullut tämän niin kuin jossain yhteydessä, että joku on jopa mennyt niin pitkälle, että on jo lasketellut siihen paperin päälle, mutta sitten heittänyt esimerkiksi ikkunasta sen kakkaan.
2: Ei, nyt mennään
1: kyllä. Siinähän ei ole mitään järkeä.
2: No siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Mutta siis mulla oli mun poikaystävän kanssa tämmöinen parvekehetki konsepti, niin. että aina kun mun piti käydä toimitus tekemässä, niin mä kysyin häneltä, että hei, että kävisitkö niinku hetken tuolla partsilla, että tuolla on niin kiva kelikin ja laitan toi ovikin tosta kiinni, ettei kärpylit pääse sisälle. Ja sit mä tein mun toimitukseni ja tulin hetken kuluttua sitten vapauttamaan hänet sieltä. Ja tää oli siis ihan juttu parikin kuukauden ajan. Mm-hmm. Ennen kuin se sitten muuttui siihen, että mä soitin aina kovaa musiikkia puhelimesta, kun mä menin vessaan. Mutta nyt kun ollaan oltu yhdessä jo pari vuotta, niin se on ihan yksi ja sama, eikä niinku samaa häveliäisyyttä että kyllä enää ole.
1: Siis, mutta ei kuitenkaan voi olla tilanne se, että ovet auki tai että toinen on vieressä esimerkiksi pesemässä hampaita.
2: No ei tietenkään, mutta kyllä nyt pissalla voi käydä, jos toinen pesee siinä hampaita.
1: Kyllä mä sanon, että toikaan ei ole hyvä juttu.
2: Oikeesti?
1: No siis kyllä mä sanoisin, että jos me oltaisiin nyt parisuhteessa ja mä olisin pesemässä hampaita ja se tulisi siihen viereen kuselle, niin mä sanoisin silleen, että etkö voisi odottaa, että mä pesen nämä hampaat tässä ensin. Tämä ei ole mun mielestä kovin kohteliasta.
3: Iltapäiviä vaan ja ei ole haasteita siinä, että voi käydä vessassa, mutta enempi on haastetta siinä, että siellä saa sitten olla itseksi ja rauhassa, että siellä pörrää sitten koirat ja mutsu ja kaikki muu, mikä vähänkin liikkuu, niin enempi olisi haastetta siinä.
1: Tämä on itse asiassa asia, mistä mä oon kuullut muutamankin otteeseen kavereilta, jotka elää ruuhkavuosia, että vessa on semmoinen lepopaikka.
4: Retroradio! Retroradiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
5: Jos on tuhansia, niin on tuhat ainakin. Täytyy olla tuhansia.
6: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
4: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
5: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
4: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoo, että Baltic Princessillä järjestetään viikonloppuna niin kutsuttu seksiristeily. Risteily on yksityistilaisuus, jolle pääsee vain seksibileitä järjestävän Experience Unitedin jäsenkortilla. Ja tässä muun muassa 44-vuotias Pekka kertoo nyt lähtevänsä ensimmäiselle seksiristeilylleen. Odotan niitä asioita, mitä toivoisin tavalliselta risteilyltä.
2: Yeah right, Pekka. Jos sä olisit toivot samoja asioita kuin tavalliselta risteilyltä, niin olisit mennyt tavalliselle risteilylle.
1: Tässä kerrotaan, että seksibileissä käyttäydytään yleisellä tasolla tosi hyvin ja siellä ei näy humalaisten rähinää tai luvatonta kajoamista. Jengi on kunnioittavaa sorttia ja alkoholia käytetään hyvin kohtuullisesti, koska humala sotkee kontrollin sekä omaan käytökseen että aistiherkkyyteen, joten seksibileisiin se ei sovi.
2: Mähän on osallistunut tällaisiin seksibileisiin. Ja voin siis niin kun siltä omalta kokemukselta niin kun kertoa, että toi pitää paikkaansa, mistä sä tuossa kerroit.
1: Ootko lähtenyt ihan sinkkumiehenä?
2: Tietysti, sehän nyt olisi hukkaa heitettyä sitten. Ei vaan, mä olin esiintymässä. Mä olin esiintymässä tämän kyseisen järjestäjän tämmöisessä tapahtumassa, mistä on paljon myös kirjoiteltu, siis Himoksella on tällainen, missä on satoja näitä parinvaihtajia tai asiasta kiinnostuneita. Se oli yksi mun parhaimpia keikkoja.
1: Wow.
2: Siis oikeasti se tunnelma siellä oli tosi kiva, porukka niin kuin oli sillä keikalla niin kuin jotenkin tosi hyvällä fiiliksellä, bailasi, mutta ei ollut superkännissä.
1: Seisoko kellään?
2: No sitä mä en nähnyt, koska siellä oli kyllä siis tarkat säännöt just silleen, että kun se oli siellä Himos-areenalla se keikka ja sama niin kuin tuossa laiva-asiassa, niin eihän siellä niin kuin saa olla niin kuin munatanassa siellä tanssilattialla. Eikä, ja siis varmasti niin kuin pukeutumisessa se näkee, että okei nyt on jotain niin kuin erikoisryhmää paikalla, mutta ei niin kuin sitä alastomuuttakaan saa olla sen enempää kuin yökerhossa se niin kuin annetaan lupa.
1: Okay.
2: Ja niin kuin sanoin, niin keikka oli tosi hyvä. Ja sitten mä jäin miettimään sen jälkeen, että miten tämä olikin näin hyvä. Et kello oli paljon, juhla tuulaa. Kyllä mä niin kuin sitten tajusin, että heillä on tässä niin kuin tapahtumassa myös tämä toinen agenda, ei pelkästään DJ Okuluukkaisen keikka, niin että sä voi olla kännissä.
1: Niin,
2: koska
1: ei.
2: Sulla on niin kuin aika paljon tärkeämpääkin tekemistä myöhemmin.
1: Menitkö kuuntelemaan hyttien taakse, ovien taakse, että onko siellä action kännissä?
2: En mennyt. En mennyt, enkä osallistunut näihin aktiviteetteihin. Kun keikka oli ohi, niin perävalot vaan näkyy, niin mun piti lähteä seuraavalle keikalle. Mutta sainko kutsun? Niin itse asiassa sain yhden viestin, että jos haluat osallistua. Ja siinä sitten siinä kutsussa kerrottiin, että, ei ole, että et voi vaan katsella.
1: Wow.
2: Mutta mulla jäi nyt tää kokematta.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mulla on tossa semmonen pohdinta, että tälleen 6 vuoden sinkkuuden jälkeen, kun mä oon nyt ehtinyt sitten seurustella kohta 2 vuotta, mieti kun aika lentää.
2: Kyllä.
1: Mieti kun vielä puhuttiin niistä ekoista treffeistä, millä mä olin lähdössä.
2: Joo.
1: Kyllä aika menee. No anyway, niin mä halusin vaan fiilistellä, että onpa kivaa seurustella ensimmäistä kertaa suomalaisen miehen kanssa.
2: Oh, hops.
1: Juu, mä oon ollut 2 aiemmin parisuhteessa, freudilainen, ja ne molemmat ihmiset oli ulkomaalaisia. Mm. Ja vaikka sitä helposti ehkä ajattelisi, että ei se kielimuuri nyt ole edes mikään juttu, kun mäkin puhun englantia lähestulkoon toisena äidinkielenä, mutta kyllä se vaan kuitenkin oli snadisti ärsyttävää, kun lähti vaikka sitten käyttämään sitä äijän keppanaa siellä Pohjanmaalla perhettä tapaamaan. Ja koko ajan piti vaihdella 2 kielen välillä ja olla kääntämässä ja selittämässä ja ei ymmärtänyt isovanhempia eikä nekään ymmärtänyt sitä. Ja sitten sille toiselle saattoi niin kuin myöskin tulla vähän ulkopuolinen olo. Ja puhumattakaan siitä, että molempiin aikaisempiin suhteisiin liittyi omanlainen semmoinen etäsuhde, tämmöinen niin kuin logistinen haaste, niin se oli niin kuin aika raskasta pidemmän päälle. Ja puhumattakaan kulttuurien välisistä eroista. Niin mä haluan nyt vaan fiilistellä, että vaikka mä oon tietysti monimuotoisuuden puolesta puhuja, niin kyllä suomalaiset miehet, ai että, ehdottomasti jatkoa.
2: Mutta siis joo, ymmärrän sua hyvin ja tästä itselläkin on jonkunlaista kokemusta, mutta siis se, että se antaa kuitenkin semmoisen, se kielimuuri esimerkiksi sun kumppanin vanhempien kanssa, antaa sulle mahdollisuuden ihan niin kuin luvan kanssa olla hiljaa. Ja sillä tavalla, että se on ihan ok, jos sä et osallistu. Ja sitten toisaalta, kun saattaa olla asioita, jotka ei sua kiinnosta, saati, että teillä juu, saattaa olla jotain mielipideeroja.
1: Kyllä.
2: Niin tiedätkö, että kun se alkaa siinä anoppi tai miksi tässä sanottiin kanssa,
1: appiukko
2: alkaa painaa omia mielipiteitään omalla sitten sillä kielellä ja sä et ole ihan

0: mä pääsin siihen kärryille, niin sekin on helpottavaa. Että sä oot silleen, että okei, menee toista korvasti sisään, toista ulos. Mutta mä löysin hei tällaista statistiikkaa. Tämä on toki vuodelta 2018, että vähän vanhaa. Että minkä kansallisuuksien kanssa suomalaiset niin kuin menee kimppaan heidän puolisonsa. Mm. Täältä löytyy tietysti venäläisiä ja ruotsalaisia luonnollisesti, koska heitä nyt tässä maassa on aika paljon. Mm-hmm. Ja he on meidän naapurimaita, mutta sitten täällä on turkkilaiset, amerikkalaiset ja englantilaiset myös sitten mukana.
1: Damn,
0: tällä
1: kyllä,
0: listalla.
1: Kyllä niin kuin tosta listasta.
0: En mä lähe.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Joo, Oku mainitsi tuosta viime viikonlopusta Tampereella ja mullakin oli siis poikkeuksellisesti tuplabileet viime viikonloppuna. Ensin Radio Suomi-popin Janne Saarisen 30-vuotiaat. Kela, että äijä oli varannut kokonaisen yökerhon synttärivieraita varten ja oli kyllä kermaa paikalla, sen täytyy kyllä sanoa.
2: Oli julkisia ja jonkinlaisia.
1: Jonkinlaisia, kyllä vaan, ja toinen toistaan rikkaampia. Omat lempparit oli, no tietenkin päiväsankari itse. Kiitos Jannelle hyvistä bileistä. Sitten Mörkö Marko Anttila, hän oli siellä ja sitten Jari Saario muun muassa ja Juoma Virtas, Hitit Raiku, oli kiva päästä tanssimaan pitkästä aikaa ja tuolta bileistä sitten

0: jatkettiin Tampereelle Rymy Eetuun, jossa tiesin muuan Oku Luukkaisella olevan samana iltana keikka.
1: Siellä oli tavallisen kansan pariin.
0: No ei nyt, ei nyt, hei. Kyllä tavallinenkin kansa voi olla niin rikasta.
1: Ja julkiksi, ja joo, niin, joo todellakin. Kyllä.
0: Anyway, sinne mentiin ja tunnelma oli heti ovella rymyinen, kun oli joku mylly käynnissä siinä. Portsarit vaan katto kädet puuskassa, kun jotkut kaksi antteria otti siinä mittaa toisistaan nyrkein. No ei siinä, me päästiin luiskahtamaan sitten sisälle siitä joka tapauksessa ja tupa oli täynnä,
1: oli.
0: Täytyy sanoa kerta kaikkiaan. Jengiä oli siis ihan vasta täysikäistyneestä vaariin saakka, kaikki bailas. Ja kun me oltiin siellä vähän peremmällä tai keskivaihetta sitä baaria, niin ei mä en ole edes nähdä lavalle, kun oli niin paljon porukkaa.
1: Siis se on hyvin ominaista meikän keikoille, että ikäjakauma voi olla aika hurjaa. Et siellä on niinku nuoria, jotka vaikka dikkailee meikän omista biiseistä, sitten on totta kai niitä, jotka dikkailee noista ysärihiteistä ja sitten on porukkaa, joka tietää radiosta ja näin poispäin. Se oli siis, siinä oli jotain vanhaa hyvää aikaa, koska silloin ennen koronaa, kun porukka kävi vähän enemmän baarissa, tälleen ainakin niin kuin ajatellaan ja varmaan se näin onkin, niin silloin joka paikassa oli tupasen täynnä jengiä, niin tuolla oli kyllä sitä hyvää.
0: Niin.
1: Hyvää. Ja tietenkin loistava esiintyjä oli myös paikan päällä. Ja sehän tuli siis mulle ihan yllätyksenä, että jos mä olisin tiennyt, että sä oot siellä baarissa, niin totta kai mä olisin tehnyt siitä jonkunlaisen numeron jopa. Tai ainakin siinä kohtaa, kun Missä oot -biisi tulee, että hei, tuolla on muuten Saara Forsberg, joka laulaa. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että keikka oli ohi, meni backerille. Ja otin sitten vähän myöhemmin puhelimia, kävin katselemaan viestejä, mitä on tullut keikan aikana. Ja sitten sä olit ottanut sieltä niinku yleisön joukosta videon,
0: kyllä,
1: missä sä laulat sitä Missä oot -biisiä. Niin se oli kyllä siis totaalinen yllätys.
0: Siis siellä oli kyllä tosi hauska olla ja ehkä sen takia mä en sitä sulle erikseen niinku huudellutkaan, että mä oon tulossa sinne, ettei tehdä sitten mitään numeroa siitä.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
4: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.

0: eilen oli siis aivan järkyttävä tilanne, jossa mä en ole koskaan aikaisemmin ollut. Mä olin katsoa stand-upia ja mä en nauranut sekuntiakaan.
1: No mitä homma?
0: Ja mä olin nukahtaa sinne ja se oli kaikin puolin todella haastava setti. Siis eilen oli semmoinen tilanne, että vähän iltamenoja oltiin vailla ja mä varasin liput stand-upiin katsomaan tällaista kulttuuritalolle saapuvaa stand-up-koomikkoa kuin Ruslan Beli, joka on venäläinen koomikko, mutta hän on asunut Euroopassa jo pitkään. Ja itse asiassa hänellä on tämmöinen tilanne, että hänet on niin kuin Kremlin toimesta nimetty ulkomaalaiseksi agentiksi. Tämä on siis tämmöinen vähän niin kuin venäläisten tapa ollut esimerkiksi niin kuin tällaisia laulajia tai suosittuja henkilöitä, jotka vastustaa vaikka sotaa, niin leimata heidät niin kuin ulkomaalaisiksi agenteiksi.
1: Aivan.
0: No mutta joo, hänellä on tämmöinen tilanne, että kotimaahan ei ole asia, siellä hän ei ole esiintynyt pitkään aikaa. Ja sitten mä katsoin, että mitäs hänestä kerrotaan, niin täällä esimerkiksi Kulttuuritalon sivulla sanotaan, että Ruslan Beli on hänen uusi stand-up-konsertti on osa hänen maailman kiertuettaan, terävä, aina rento, yleisölle helposti lähestyttävä ja ennen kaikkea hauska. No, sitten mä vielä googletin, että milläs kielellä hän sitten vetää ja löysin tällaisen, niin kuin tekoäly kertoi mulle, että hänen tämä uusi maailmankiertue on sellainen, että hän vetää sen englanniksi.
1: Ai vitsit.
0: No, tiedättekö mihin tämä tarina on menossa? Eturivin paikat, siis tämä koomikko on siinä siis metrin päässä susta.
1: Joo.
0: Ja hän aloittaa tämän setin venäjän kielellä.
1: No niin!
0: Ja sitten mä mietin, että okei, ehkä tämä niinku alkaa tälleen. Tai joku tämmöinen, että tässä tulee venäjän kielistä ja englanninkielistä settiä. 90 minuuttia venäjän kielellä stand-upia. Mä en siis ymmärtänyt sanaakaan.
1: Ei
0: siis
1: vitsit.
0: En sanaakaan.
1: Oliko kalliit liput?
0: 100 liput.
1: Ei saakeli.
0: Vielä kaiken lisäksi. Ja tää oli sinällään kyllä hyvä keskittymisharjoitus, koska niinku, jos mä olisin ollut siellä salin perällä, niin sitä mä olisin voinut ottaa vaikka puhelimen tai vaikka niin nukkua, koska mä niin väsytti. Mä olin tullut keikkareissulta, niin mä väsytti. Tai sit mä olisin voinut vaikka lähteä. Mutta sit kun sä oot niinku stand-up-keikalla, niin sä et pysty nousemaan edes ylös.
1: Ei.
0: Ja sit mä tuijotan tätä kaveria ja kirjaimellisesti en ymmärrä yhtikäs mitään. Sit mä koitin ymmärtää. Mä yhdessä kohtaa mä olin silleen, nyt mä yritän ymmärtää. Mutta en mä tietenkään ymmärtänyt mitään. Koitin päästä perille. Ja sit mä aloin niinku myös nukahtelemaan siinä. Ja sitten lopulta mä vaan päätin, että tämä on nimenomaan keskittymisharjoitus, kun tiedätkö, nykyään ihan liikaa altistaa itsensä kaikille ärsykkeille, eikä kestä tylsyyttä.
1: Niinpä.
0: Mä sanoin, että tämä on tämmöinen koetin rauta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että siis onhan, siis kaverissahan on karismaa sille. Oli ihan mielenkiintoista katsoa sitä, kun hän kuitenkin siinä heilui. Ja
1: elehti.
0: Niin, ja kaikki muut nauro. Mä olin siis ilmeisesti siellä salissa ainut, joka niin kuin odotti englanninkielistä esiintymistä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin pidä puhelin.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Paskakaupunni. Iltalehti kertoo, että Oulu on kieltänyt karkkien heittelyn penkkareissa.
2: Damn.
1: Tämä linjaus on tehty yhdessä Oulun poliisin kanssa ja Raksilan lukion rehtori Heidi Lakkala kertoo, että on ollut jo vuosia ajatus, että rekoista ei heiteltäisi niitä karamelleja, koska lapset voivat juosta niiden perässä kadulle autojen sekaan. Sen lisäksi karkkien heitto voi aiheuttaa pahimmillaan silmävamman, jos karkki osuu katsojan. Tässä artikkelissa ei ole annettu kylläkään niin kuin yhtään esimerkkitapausta, mikä olisi oikeasti tapahtunut tällä tavalla. Ja tätä on toteutettu paikoittain Oulussa tätä karkkikieltoa jo aikaisempina vuosina ja tässä kerrotaan, että opiskelijat eivät ole riitauttaneet tätä. Ja itse Lakkala on sitä mieltä, että karkkien kuulumisesta penkkariajeluun kautta linjan voisi jo luopua.
2: Mähän olen siis ensinnäkin ammattikoulun käynyt, joten mulla ei ole tämmöistä niin kuin penkkarikokemusta. Itse asiassa kaikki tällainen, mikä liittyy kaikkia lukioon ja korkeakouluihin, niin...
1: Tuntuu etäiseltä.
2: Mä olen tämmöinen amis. Mutta siis sen sanon, että toi kyllä kuulostaa mun mielestä nyt siltä, että turhalta nipottamiselta. Toki kun se sanoo tolleen, ja mä haluan nyt tässä sanoa, että ne karkit on välttämätön asia, erityisesti jos oikeasti on riski, että joku lapsi jää auton alle tai jonkun silmään lentää karkki. Mutta kun semmoista ei ole tapahtunut, niin tuntuu vähän siltä, että kaikki hauska kielletään.
1: No siis vähän joo, ja siis mun mielestä niin kun, ainakin kun niistä rekoista heitellään niitä karkkeja, niin on se mun mielestä viihdyttävämpää seurattavaa kuin se, että ohi ajaisi vaan rekallinen huutavia opiskelijoita. Että siinähän
2: no
1: lähinnä vaan alkaisi ärsyyntymään.
2: Siis eihän nyt jos, niin hyvä kun otit tuon pointin siis, että jos ajatus on se, että ihmiset oikeasti niin kun menis vilpittömästi sinne hurraamaan niille rekoille ja vilkuttamaan näille lukiolaisille,
1: niin
2: eihän kukaan sitä tee, jos sieltä ei karkkia heitellä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.
1: Bye.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta, hyvää huomenta keskiviikko. Kello on 6 ja pimeätä kuin mörön perjantai on parin päivän päästä. Hei, pistä mulle ääniviestiä, oot sä hereillä, minkä takia sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle. 0401836576.
0: Hitmixin aamu.
1: Mä jotenkin nautin siitä suunnattoman paljon, että sä et voi koskaan tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu, kun kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää siis täällä, 0401836576. Etpäs arvannutkaan, että täältä tulee Hanson sun aamuun ja Mbop.

0: Hanssonin Mbob soi parasta aikaa hitmiksillä, äärimmäisen hyvää huomenta. Sori, mä oon tosi pahoillani tästä korvamadosta, mutta ehkä sä oot ansainnut se. Itse asiassa pitäisikö pistää vielä pahempi korvamato?
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tiedätkö sen vanhan kikan, millä pääsee korvamadosta eroon? No se on hirveen helppoa loppujen lopuksi. Elikkä nostat kädet sun eteen, sit lyöt ne yhteen ja sanot, että hei, lopeta.

0: Joo, älä kysy, älä kysy. Mistä nämä meikäläiset tän aamun biisivalinnat tulee? TikTokin lopeta, soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Hitmixin aamu, Jussi, kuka siellä?
2: Kimmo täältä Etelä-Savosta, huomenta päivää.
0: Huomenta, huomenta.
2: Mitäs sinne päin?
0: Mitäs tänne päin? Täällä tehdään radiolähetystä. Sä meinasit niin kuin olla aamu ensimmäinen kuuntelija vai?
2: Kyllä, ihan ajattelin olla ensimmäinen soittaja.
0: No niin, miten sulla aamu startannut?
2: Ihan ok, että kahvipannu pitäisi ladata ja sitten pikkuhiljaa aamuhommia ja sitten päivä pikkuhiljaa.
0: Ja tänne on myös Sanna laittanut viestiä. Kato taas.
3: Hereillä ollaan ja matka töihin alkoi.
0: Mahtavaa.
3: Minkä takia Hitmixi, niin se nyt sattuu soimaan joka aamu. Hitto, sulla tulee niin hyvää musaa ja kaikkea, että ainakin sun jutut on ihan mahtavia. Niin kiitos. Tätä on kiva kuunnella, niin matka sujuu rattosasti. Porvoosta kun lähtee, niin 7 astetta on auton mittarissa.
0: Okei.
3: Okay. Somusta täällä on ja on viveetä kuin mörön perseessä. Vaikka en ole siellä käynytkään, mutta kuitenkin.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
0: Todellakin, tsemppiä kaivataan. Onneksi tässä lähtee kuitenkin viikon loppusuora pikkuhiljaa. Tämä on Basic Element ja The Promise Man.

0: Hei, tässä on Basic Elementin The Promise Man. Erinomaista keskiviikkohuomenta Hitmixin aamusta. Ja Jenni, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta Jussi ja kanssa kuuntelijat. Kello pirahti 5 aikaan. Ihan pikkusen oli nihkeetä tänään.
0: Aha.
1: Mutta onneksi olen töissä koulussa ja eilen laskin, että syyslomaan ei ole enää pitkä aika. Joten tämänkin ajatuksen voimalla ja kahvin tietysti, niin tämä päivä on lähtenyt taas käyntiin oikein mukavasti. Ja
0: mahtavaa.
1: Kyllä tämä tästä. Eiköhän tehdä tästä oikein hyvä pikku lauantai kaikki. Mukavaa päivää, toivottelee Jenni.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Yes!

0: Scooter, The Age of Love soi Hitmixillä, vartti yli kuusi näyttää kello, keskiviikkoaamu, kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä ja JVG:n ralli kansallistulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta ja ehdottomasti tähän suuntaan ääniviestiä koko aamun ajan. 0401 8365 76.
1: Se on huomenta, Jussi ja kaikki muutkin. Se on keskiviikkoaamu, täällä on jo pari tuntia heiluttu.
0: No niin.
1: Ja jännä sellainen aamu, kun tässä työssä tulee niin kuin nähtyä sinne aina ne fiilikset, mitä ihmisillä noin yleisesti ottaen on. Maanantaina oli vähän semmoinen voipunut meno täällä liikenteessä ja myös vähän huolimatonta, koska huomasi, että pelti rytisi kovasti, kun oli ne kovat usvat ja sumut täällä.
0: Joo.
1: No eilen oli sellainen suht ok, että oli semmoinen rennonletkeä. Aamuajelu täällä, tämä meno ihmisillä, mutta tänä aamuna huomannut taas, että onko ihmiset vähän nukkunut huonosti, tullut kiire töihin. Tänään on taas sellainen, että huihaihuirakkaa aamu, että ihmiset suihkii oikealta ja vasemmalta ylinopeuksia ohitte ja tulee vähän semmoisia, saa olla niin sanotusti silmät persiissä,
0: joo,
1: kun täällä ajelee, kun porukka vähän säätää. Mutta ei se mitään, siltä huolimatta, ei muuta kuin kaikille hei mukavaa päivää ja oikeasti niitä turvallisia kilometrejä. Et muistakaa, että siellä tien päällä on muitakin kuin vain juuri siinä. Mut hei, mukavaa päivää, jatketaan.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta, ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
6: En. Tuun.
4: Tule muu ilon.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!

0: Keks Chocolate.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Keks Chocolate.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
8: Sattuman kauppa.
9: Hit

0: tai kahvit miksin keskiviikkoaamuun ja sanoin, että koko aamu voit huidella tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Huomenta. Huomenta kaikille. Positiivisuutta minäkin näiltä taajuuksilta tulin hakemaan tähän aamuun, kun on nukkunut huonosti ja erinäisistä syistä puolisoakin tekisi mieli taputella lähinnä lapiolla poskelle. Niin täältä tulee jotenkin näistä aamuista.
0: Joo.
1: Jussia kuunnellen tulee niin paljon posimpi fiilis. Ja tästä musiikista. Semmonen, että kyllä tää tästä. Kyllä tää. Elämä vielä iloksi muuttuu. Et kiitos siitä ja tosi kivaa päivää ihan kaikille.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Tuli sellainen fiilis, että mitä jos Pasia ja Anssia ja tää on se maa pistäisi tästä soimaan, niin lähtisikö päivä vielä paremmin. Hei, ihan sairaan hyvää keskiviikko huomenta. Sä kuuntelit Hitmixin aamu.

Pasianssi. Tää on se maa. 28 minuuttia eli 6. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa. Ihan sika hyvää huomenta. ATC:n Around the World olisi tulossa aivan hetken kulttuun ja mennä pikkuhiljaa sen perään sitten tänään mun biisi battleen. Tiedätkö mikä biisi tää on? No Pitbull. Tää on fun. Ja musta vaan tuntuu, että sä tarvitset tän kyseisen kappaleen tähän aamuun.

0: The Fun soi Hitmixillä 29 minuuttia vaille 7. ATC:n Around the World olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja WhatsApp numero 0401836576.
1: Ihan huippua huomenta. Hitmix soi joka päivä tunnin ajomatkan kouluun. Joo. Aina lähtee päivä hyvin käyntiin. Ja koulun jälkeen Hitmix kuulumaan ja volat kaakkoon. Ei muuten väsyytä.
2: Hitmix.
0: Mä lupasin ATC:n Around the Worldin Hitmixin keskiviikkoaamuun. Sairaan hyvää huomenta.

0: Tässä on ATC:n Around the World. Hyvää huomenta. Miksi ihmeessä sulla on tänä aamuna heitetty Hitmix päälle?
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Ihmiset haluaa laskunsa myös näin aamuisin ja siksi mä oon noussut ja lähden tästä postireitille.
0: Ai, ootko ihan varma, että haluaa ne laskunsa? No kai ne on pakko hoita. Hei, ihan mahtavaa, että oot hereillä ja oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Tossa olisi Britney Spearsin I Wanna Go tulossa heti seuraavaksi ja sen perään mennään kupletin juonen mukaisesti tän aamun biisibattlen pariin. Ja siellä tänäänkin kaksi timanttista biisiä vastakkain. Mä esittelen aivan hetken kuluttua

0: valittua mun tän aamun Biisi Battle -biisin, ja kun se on selvillä, niin sit voit lähettää tähän suuntaan ehdotusta ääniviestillä, että mikä kappale sopisi mun biisiä vastaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Säästä kuin mestari.
16: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
15: Toolls. Tools tekee mestarin.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miks?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
1: Villa.
2: Hit Mix.
1: Soittaa tätä.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Tänäkin aamuna pistetään kaksi timanttista kappaletta vastakkain biisi battlessa ja se tapahtuu heti Britney Spearsin perään.

0: Britney Spears, I Wanna Go. Kello on 17 minuuttia vaille 7. Ihan sika hyvää huomenta. Mä muuten lyön tosta seuraavaksi semmosen kappaleen pyörimään, että sulla pyörii pikkarit jalassa ja lähtee tukka päästä. Kovat on lupaukset, mutta pakko saada teikäläinen hereille tänäkin aamuna.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Noni, nyt mennään tän aamun biisibattlen pariin ja mä nappasin mun kappaleen tänään vuodelta 1999. Ja kyseessä on brittiläisen tämmösen, no, tanssipoppiryhmän kuin Stepsin Deeper Shade of Blue. Tää ei ollut Suomessa ehkä ihan niin iso hitti silloin back in the days, mutta jonkin verran sai radiosoittoa. Tää on mun mielestä ehkä vähän semmonen niin kuin unohdettu loppuysärin klassikko. Ja tota, en tiedä, että mihin genreen tää niinku varsinaisesti, kai tää niinku, no toi, niinku toi Steps oli nimensä mukaisesti, niin se oli tämmönen tanssipoppiryhmä kasattu bändi ja menestyivät oikeinkin isosti sitten tuolla Briteissä. Ja tota, no toi varsinainen kappale, kyllä musta tuntuu, että kun mä tosta pistän tän pyörimään, niin sulla jonkinnäköinen käsitys on, että kyllä mä tän joskus jossain on kuullut. Tota, mitä sä lähtisit ehdottamaan Stepsin Deeper Shade of Blue-kappaletta vastaan? 0401-163-6576. Muistatko sä tän? Tää tarttis vastustajan Stepsin Deeper Shade of Blue

ettei tää homma menisi ihan liian mukavaksi, niin tässä on Alesson Get Your Groove On. Kyllä me tänäkin aamuna meinataan herätä tähän päivään. Ja tällä se onnistuu. Tää on se biisi, mä sanoin, että sun lähtee pyörimään pikkarit jalassa ja lähtee tukka päästä, niin Alessolla se lähtee. Siitä se lähtee, millä se on tullutkin. Eli autolla. En mä tiedä enää, mitä mä selitän. Tää on

Mun duuni on herätellä sut tähän päivään vaikka väkisin ja mä oon suht varma siitä, että Alesson Get Your Groove On -kappaleella se onnistuu. Äärimmäisen hyvää huomenta, se on keskiviikko. Kuuntelit siis Hitmiksen aamua, just Ridanpää täällä. Ja tässä soi Deeper Shade of Blue, Steps-niminen brittiläinen tämmönen tanssipoppibändi tuolta Ysärin lopusta. By the way, tää biisi on vuodelta 99. Ja Deeper Shade of Blue mulla siis biisibattlessa, ja tää tarttis vastustajana, mitä sä lähtisit heittämään tätä kyseistä biisiä vastaan. Ei mitään muuta kuule kuin luuri auki. Sieltä sitten WhatsAppia, ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Hetkinen, eikö tässä ole mitään armoa tässä ohjelmassa?

Siinä Bambi Ride soi Hitmixillä 8 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua, just Ridan päät täällä. Ja jengi kävi ehkä jopa niinku tarpeettomana lämpimänä tuohon Mahambiin viime kesänä muun muassa Tampere City Festareilla. Voiko käydä tarpeettoman kuumana? Hei, tää on ihan himmeä. Tällä herätellään sut tähän aamuun. Tässä on

0: Mun mielestä I as a replayina voi jotenkin nähdä monella tavalla. Mä ajattelen sen ehkä silleen, että no, mä toivoisin ainakin, että jokaisella ihmisellä on ollut joskus semmonen tilanne, että tiedät, joku tyyppi, se ei vaan jää mieleen, ne jää sydämeen. Vähän niin kuin biisi, jonka haluaa kuulla aina ja aina ja aina uudestaan. Biisi Battlessa on tänään meikäläisellä Steps in Deeper Shade of Blue. Mitä lähtisit heittämään tuota kyseistä kappaletta vastaan? Se nimittäin tarttisi vastustajan. WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576. Se kuulostaa tältä. Eli tänään brittibändin vuonna 1999 julkaistu Deeper Shade of Blue tänään biisi battlessa ja tarvitsisit nyt kovaa vauhtia vastustajan. Tässä olisi tullut seuraavaksi tuoreita uutisia. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä tänään tulossa koko maahan. Ja niin, tsekkaillaan sitten uutisten ja säätiedotusten perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut biisi battleen Stepsia vastaan.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576. Minä rakastan Hitmixia. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
12: Liikku.fi.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: päivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Kadonneiden 13-vuotiaiden espoolaisten serkusten katoamistapauksessa ei epäillä rikosta. Serkuspojat katosivat viime viikon keskiviikkona ja heidät löydettiin maanantaina. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että pojat saivat ulkopuolisilta apua 5 yön karkureissullaan. Ilta-Sanomat kysyi rikoskomissaario Hannu Väänäseltä, voitaisiinko lasta piilottelevaa henkilöä epäillä rikoksesta. Väänäsen mukaan etenkin aikuisella on vastuu auttaa hädässä olevaa lasta ja ilmoittaa tämän huoltajille lapsen olinpaikka. Sen tekemättä jättäminen ei kuitenkaan olisi rikos. Taloyhtiöt voivat jatkossa puuttua entistä herkemmin häiriöihin, joita asuntojen lyhyt vuokraus aiheuttaa. Taustalla on lokakuun alussa uudistuva asunto-osakeyhtiölaki. Ääritapauksissa taloyhtiö voi ottaa asunnon määräajaksi hallintaansa, jos lyhyt vuokraus, eli niin sanottu Airbnb-vuokraus, aiheuttaa haittaa tai lisäkustannuksia yhtiölle tai muille osakkaille. Omaa asuntoaan lyhytaikaisesti vuokraavan tulee myös jatkossa huolehtia siitä, että asunnon vuokralaisesta on tarvittavat tiedot. Tällä halutaan helpottaa mahdollisten vahinkojen selvittämistä. Pörssisähkön hinnat nousevat korkealle tänään. 7 illalla sähkön hinta on kaikista korkeimmillaan. Tuolloin keskihinta on 29,40 senttiä kilowattitunnilta. Illan lisäksi myös aamulla kannattaa olla tarkkana hinnan kanssa. 8 ja 9 aikaan aamulla keskihinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Keskiviikon keskihinta on 17,26 senttiä kilowattitunnilta, eli hinta on yli kaksinkertainen eiliseen verrattuna.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Tänään sää on selkeä ja poutainen. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Ja päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 13-17 astetta, muuten enimmäkseen 10-15 astetta. Ja Lapissa lämmintä on 6-11. No mutta hyvää huomenta, 3 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Semmosta säätä tänään koko maahan. Hei, tossa olis tulossa säähän sopivasti Ginter ja The Sunshine Girls, Teeny Weeny, Stream Bikini, Jumachuka. Ei muuta kuin Vamos a la Playa ja mitä näitä nyt oli. Ei vaan. Oikeesti, älä kysy mitä mä oon vetänyt tänä aamuna, mutta mä voin luvata, että sä haluut sitä samaa.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
10: Tässä soi. Hei, hyvää huomenta.

0: Ginter, ulala, shalala. The Sunshine Girls messissä Teen Wiener Strumbigini, kello 8:08. Bäkkäreitä seuraavaksi tulossa Everybody. Hitmix.
1: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @HitmixSuomi.
0: Tässä soi Stepsin Deeper Shade of Blue. Tämä on mun siis tän aamun Beezy Battle kappale ja tää tarttis nyt timanttisen vastustaja. Brittiläinen tämmönen tanssiva ja laulava kokoonpano kyseessä vuodelta 99 tää kyseinen tracki. Jyri!
2: Hyvää huomenta, Jussi!
0: No huomenta!
2: Nyt on pakko todeta, että aivan loistavaa saada Stepsiä ääneen.
0: Eiks niin?
2: Aikaanko sitä on viimeksi kuullut? Ja mulla aivan täydellinen vastaehdokas sille myöskin.
0: Joo.
2: Ihan samalta ajanjaksolta. Olisiko ollut heillä suurin piirtein peräkkäiset ykköshitit silloin joskus aikanaan?
0: Niin.
2: Niin, olisiko Five ja Everybody Get Up?
0: Heti alkuun todella kovilla.
3: Huomenta Jussi ja muu kanssa.
0: Huomenta.
3: Biisi Battleen sinne rupesi kuulostelemaan hyvin samalta tuo soundi tuossa biisissä kuin Fun Factoryt. Take your chance.
0: Totta.
3: Sinne vastustaa nurkkaan, ehdottaisin sitä siis.
0: Todellakin. Ihan sairaan hyvä ehdotus.
4: Huomenta Jussi. Tuo sinun biisi kuulostaa kyllä aivan ruottalaiselta popilta. Ja otapa sinne vastaan sen perusteella, niin Ace of Base ja Beautiful Life.
0: Kovaa.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
0: Tässä on bäkkäreitä, niin kuin lupasin. Everybody. Sairaan hyvää huomenta. Se on keskiviikko ja sä kuuntelet Hitmixia.

0: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
1: En mä pysty.
0: Siis paina nyt sitä pause.
1: En pysty.
0: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
1: Ei niin. Ei olekaan.
2: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: Sanjine Mercedes, eli All That's Once, vähän uuteen uskoon, ja Gamiani tässä myös biisissä. Movetronin Ristinolla, herranjumala mikä träkki. Toi olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi, ja biisi battle. Pitäisi selvitellä, että mikä kappale tulee tätä biisiä vastaan. Tässä on Stepsin Deeper Shade of Blue, ja Movetronin perään meillä on tiedossa, että mikä kappale uhmaa sitten tätä ysärin lopun brittiläistä poppoota.
1: Kuule Jussi, eilinen biisi battle -tappio tosi niukka on vielä ihan tuoreessa muistissa. Ja niin. Välillä on vaikea uskoa muuhun kuin tämä flunssa sitkeyteen ja kestävyyteen. Niin voitko soittaa Okuun Näytä mitä rakkautta tehdä?
0: Oho!
1: Kyselee epätietoinen Etelä-Savosta.
0: Hei, mitä mieltä sä oot? Mikä biisi pitäisi saada Stepsin Deeper Shade of Bluta vastaan? 0401836576.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi?
15: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko!
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Onpas kylmät lattiat, mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan Priima.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
5: Sopet auki, let's go! Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
17: Sattuman kauppa.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
21: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä, poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
22: Suomalaiset. Joo, suomalaisista.
21: Suomalaisista.

0: Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
1: Mä valitsisin Sonjalle tota kettomasan.
0: Anteeks? Minkä ihmeen takia?
1: No toinen voisi olla. Haluatko spesifin?
0: Haluin. Haluan.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
4: Tästä lähti soimaan Ristinollaa Movetronilta. 22 minuuttia eli 7. Mitäs mieltä oot, jos selviteltäis tämän biisin perään, että mitkä biisit tämän aamun biisibattlessa nyt on oikein vastakkainen?

0: Jos teikäläinen posottaa tällä hetkellä sukkamatossa snadi ylinopeutta kohti työpaikkaa, niin, ja piti seiskalta olla perillä, niin oot 25 minsaa nyt myöhässä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Mun tänä aamun Beezy Battle-kappale soi tässä vuodelta 99 brittiläisen Steps-yhtyeen Deeper Shade of Blue, ja ihan hitokseen tullut näitä ehdotuksia, että mitä sitä vastaan.
2: Huomenta kaikille.
0: Huomenta.
2: Jos vielä ehtii, niin tähän Beezy Battleen ehdottaisin vastustajaksi Pandoran Chance of Time. Se on semmoinen vähän samanhenkinen biisi ehkä.
0: Joo, voi olla kyllä.
2: Moi moi, kivaa keskiviikkoa kaikille.
0: Moi. Kyllä mä sain kiinni.
3: Hyvää huomenta, Beezy Battle.
0: Huomenta.
3: Ei mitään perustetta.
0: Joo.
3: Mutta hei, semmonen kuin tuota East 17 ja House of Love.
0: Joo, muistan vahvasti.
4: Huomenet.
0: No?
4: Tuli mieleen, jos tämmöisellä sinisellä teemalla lähdetään blokkeen tätä aamua, niin olisiko siihen vastustajaksi mitään tuo Resetin Bloom.
0: Kuulostaa sekin hyvältä. Toi Leenan ehdotus oli mun mielestä jotain mageeta tuossa ehdotuksessa oli. Ja se meni näin.
2: Huomenta Jussi ja muu kanssa. Biisi Battleen sinne rupesi kuulostelemaan hyvin samalta tuo soundi tuossa biisissä kuin Fun Factory, Take Your Chance. Eli sinne vastustajan nurkkaan ehdottaisin sitä siis.
0: Musta tuntuu, että mä haluaisin ehkä katsoa ton kortin, nimittäin kyseessä on kuitenkin ehkä vieläkin vähän menevämpi kappale, joten saatais vähän niin kuin vaihtelua tavallaan niin kuin tyylilajeihinkin. Silloin nää tän aamun Beezy Battle-biisit kuulostais tältä. Eli tässä on

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Mä voin kuvitella sen tilanteen, tiedät, että sä siellä niinku aivan tukka pystyssä makaat jossain sängyn pohjalla mahdollisesti vielä tähän aikaan. Oot kuunnellut jotain höpö podcastia tai mitä ikinä ja sitten päätät vielä heittää radion päälle ja oot silleen, että what the fuck? Kertooks tää biisi mun elämästä? Tässä on Blaster Jacks ja The Power of Lava. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixin aamusta.

miten rakkauden täyteinen aamu. Hei, keskiviikko ja päivä valkenee. Kello on muuten tasan tarkkaan 7.30, 7:30 huitelee jo tässä vaiheessa. Ja selvillä, että mitkä biisit vastakkain biisi battlessa. Deeper Shade of Blue,

tähän sulta ääniviestiä 0401836576, ei mitään muuta kuin koodia tähän suuntaan ja pikku perustelut kylkeen. Tuossa olisi tulossa David Guetta ja Kim Petras ja When We Were Young aivan hetken kuluttua. Ja tämä puolestaan hitmiksi aamussa on Da Bassin Alive.

0: Cross The Logical Song pistetty uuteen uskoon. 23 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta. Hei, ihan sairakova, siis sikakova. Semmonen kyllä niinku steroidi perseeseen. Usherin More olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja siitä ratkeaa tänään mun biisi Battle. Mulla on siellä tänään Deeper Shade of Blue Stepsiltä. Ja sille saatiin vastustaja. Kyllä. Fun Factorin Take Your Chance. Kuka sä haluaisit kuulla?
1: No morjens.
0: Moi Jyri.
2: Tänään biisi battlessa niin lähdetään tonne Stepsin suuntaan.
1: Siinä on semmonen bändi, mitä ei liikaa kuule.
0: Hei, mitä mieltä sä oot? Kumman sä haluaisit näistä kahdesta kuulla? Pistä ääniviestiä 0401836576.
3: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
4: Hitmix.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkiä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta,

0: Raketti-puiston myymälässä. Tule testaamaan uudet askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Siltala.
3: Kelaa, mikä biisi. Älä aja ojaan. Tällä voi olla semmoinen vaikutus, että vauhti kiihtyy. Tässä on Ashley Moore. Erinomaista keskiviikkohuomata Hitmixin aamusta.

0: Usherin Red One Jimmy Joker remixi kappaleesta More Hitmixin keskiviikkoaamussa. Vartti vaille 8 näyttää kello.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Rydanpää.
0: Noniin, tässä on meikäläisen tänä aamun biisi battle kappale Deeper Shade of Blue Stepsiltä ja sai vastaansa Take Your Chancein Fun Factorilta. Tämä oli Hitmixin kuuntelija Leenan ehdotus. Ja enää ei tarvitse äänestää, nimittäin nyt lasketaan äänet yhteen.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Huomenta. Joo, mä ymmärrän, että tämä ei ole mikään. Tämä on leikkimielinen kisa enää ja sä valitsit tuommoisen kivan biisin siihen, mutta että tahallaan pitää hävitä tämä biisi battle valitsemalla vastaan tuommoinen biisi, niin voi voi Jussi. Elikkä annan ääneni sekä myös kuuloni vastustajalle.
2: Huomenta Jussi, täältä työmaalta

0: niin, tuohon aamun biisibattleen, niin kyllä me se Take Your Chance laitetaan soimaan. Kyllä se on ainakin 100 kertaa parempi kuin se toinen.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Biisibattleessa myös sun kappale on tuttu. On tullut kuunneltua, laulettua ja tanssittua. Mutta my all time favorite, Fun Factory. Eli ääni sinne vastustajan kulmaan.
3: Huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
2: Huomenta.
3: Kyllä. Tän aamun biisipätlen ääni menee Fun Factorylle.
2: Mahtava.
3: On vaan noista kahdesta parempia. Tykkään kyseisestä biisistä kyllä yllättävän paljon.
4: On kyllä vähän mun korvahan kyllä kaikki vähän saman kuuloisia, mutta kun mä tossa tarkalla korvalla oikein kuuntelin, niin kyllä se etu kääntyy kuulijan valinnan puolelle.
5: Nyt en kyllä muista just sitä biisiä, että onko kuullut aikaisemmin, niin ja sen takia niin ollaan tänään tuolla sun nurkkauksessa biisipatlessa.
6: Jussi, huomenta kaikki Hitmixin kuuntelijat. Ensimmäinen siivu olisi valmis ja päivä tästä jatkuu, mutta haluaisin kaikille vaan muistuttaa, että oli työ.
2: Nyt mä en saa mitään selvää.
6: Että oma vointi edellä ja...
2: Jaaha, nyt oli kyllä snadisti repaleinen toi.
7: Huomenta kaikki.
2: Huomenta!
7: Täällä sitä taas sängyn pohjalla tosiaan.
2: Nouse sieltä ylös!
7: Taudissa, kun
2: ylös!
7: Ei ole tämmösiä mukavia.
2: Ylös!
7: Saa näitä aina tasaisin väliä.
2: Noniin. Kumpa sä äänestät?
7: Niin menisin nyt sinne vastustajan kulmaukseen.
2: Yes.
8: No niin, biisi battlen aika. Jussin kulmaan mennään, koska tämähän on ihan mukava ja soiva biisi.
9: No kun kerran sen mun biisin sinne laitoit, niin totta kai ääneni biisin battlessa menee sinne omaan kulmaan. Eli
10: tää on helppo. Fun Factorylle ääni.
2: Mahtavaa.
8: Kyllä nyt menee pisteet vastustajalle.
11: Huomenta.
2: Huomenta.
11: Hiton hyvät biisit on vastakkain, että laulamaahan tässä joka tapauksessa joutuu.
2: Näin se on.
11: Vaikea valinta, mutta ääni menee nyt Take Your Chancelle.
12: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
2: Ja vastoin kaikkia odotuksia, Whammin Last Christmas on voittanut tämän kertaisen biisibattle. Hei mieti, että pistä mieleen, että se oli syyskuun 30. päivä tänä vuonna, kun suhu osuu Whammageddon. Et mitä tässä näin kävi? Christmas, but I'll wear it next day. Siinä on syy, että minkä takia mä en ole laulaja. Ai jumakautta, mä niin nautin. Whammageddon osu jokaiseen Hitmixin kuuntelee, joka tällä hetkellä kuuntelee Hitmixia. Kerro nyt, katso siihen johonkin taustapeiliin ja kysy itseltäsi, miten tässä pääs näin käymään? Voidaanko me olla nyt kaikki sitä mieltä, että tämä ei mennyt ihan putkeen? Ei todellakaan. Mutta sitä vastoin, tämä tässä on tämän aamun biisibattle-voittaja. Kyseessä on Fun Factoryn Take Your Chance. Ihan sairaan hyvää keskiviikkohuomenta Hitmixin aamusta.

Funk Factory ja Down, Take Your Chance. Kyseinen kappale tän aamun biisi battle voittaja. Ihan sika hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua ja lyön tästä muuten semmosen biisin, että jos on mennyt jostain kumman syystä ohi, niin otan nyt ihmeessä haltuun. Tän tyyppistä tunnelmaa saatetaan ehkä kaivata tässä keskiviikkoaamussa. Tässä on kyllä semmoinen niin kuin hauska leikkimielinen, mutta mystinen groovi. Tame Impala, Dracula soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Loistavaa keskiviikkoa, kuuntelet Hitmix

0: Dracula soi parasta aikaa Hitmixillä. Tsekkasin muuten Tamen palana kiertoen noita keikkalippujen hintoja ja nehän huiteli siitä niinku 4 huntista ylöspäin. Rupee oli kyllä niinku suht koht suolasta. By the way, tossa viikonloppuna yritin tommosen niin koodin kautta ostaa liput tonne Oasiksen keikalle nyt tulevalle kesälle, kun frendi oli saanut tämän koodin, mutta oli itse sitten reissun päällä, niin ei pystynyt ostamaan. Ja mä lupasin sitten, että okei, että mä hoidan ne liput, että kun nyt sitten voitti arpajaisesta sen koodin, millä kun on vaan osa jengistä pystyy ostamaan tonne keikalle liput, ne jotka voitti tämän arvonnan. Niin. Sitten kun oli tämä dynaaminen hinnoittelu, niin nehän meni niin kuin halvat liput silleen sekunnissa. Ja sitten loppujen lopuksi niin kuin keikkaliput makso Oasiksen tuonne Glasgow keikalla esimerkiksi, niin silleen niin kuin 560 tai jotain. Yksi lippu. Niin on se aika hapokasta. Hei, tuoreita uutisia tuosta heti seuraavaksi ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi!
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
20: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen

0: sen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Kadonneiden 13-vuotiaiden espoolaisten serkusten katoamistapauksessa ei epäillä rikosta. Serkuspojat katosivat viime viikon keskiviikkona ja heidät löydettiin maanantaina. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että pojat saivat ulkopuolisilta apua 5 yön karkureissullaan. Ilta-Sanomat kysyi rikoskomissaario Hannu Väänäseltä, voitaisiinko lasta piilottelevaa henkilöä epäillä rikoksesta. Väänäsen mukaan etenkin aikuisella on vastuu auttaa hädässä olevaa lasta ja ilmoittaa tämän huoltajille lapsen olinpaikka. Sen tekemättä jättäminen ei kuitenkaan olisi rikos. Taloyhtiöt voivat jatkossa puuttua entistä herkemmin häiriöihin, joita asuntojen lyhytvuokraus aiheuttaa. Taustalla on lokakuun alussa uudistuva asunto-osakeyhtiölaki. Ääritapauksissa taloyhtiö voi ottaa asunnon määräajaksi hallintaansa, jos lyhytvuokraus eli niin sanottu Airbnb-vuokraus aiheuttaa haittaa tai lisäkustannuksia yhtiölle tai muille osakkaille. Omaa asuntoaan lyhytaikaisesti vuokraavan tulee myös jatkossa huolehtia siitä, että asunnon vuokralaisesta on tarvittavat tiedot. Tällä halutaan helpottaa mahdollisten vahinkojen selvittämistä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään sää on selkeä ja poutainen. Nyt aamulla maan etelä- ja keskiosassa on paikoin sumua. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17 astetta. Muuten enimmäkseen 10-15 ja Lapissa lämpöä sitten 6-11 astetta.
8: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: Hei, hyvää huomenta. 5 minuuttia eli 8 näyttää kello. Madhousen Like a Prayer ja Alman Karma, noin kuullaan tosta seuraavaksi. Ja sit puhutaan suomalaisesta sisusta, joka on kadonnut kuin pieru Saharaan, ainakin tuoreen tutkimuksen mukaan.
8: Hitmixin

0: 12 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Kun teet tuhansia, ne on tuhannaiset. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveakin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Alman Karma soi Hitmixillä 13 minuuttia, eli 8 näyttää kloku. E-Typeilta True Believer tosta seuraavaksi. Kuuntelit siis Hitmixiä, Juste Ridanpää täällä. Hyvää huomenta, kivasti tässä päivä pikkuhiljaa valkenee.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Nuorten kyky sietää vastoinkäymisiä on häkellyttävän huono. Näin sanoo nuorisoalan toiminnanjohtaja Anna Musterhielm, jonka mukaan nuorten sitkeys ja kyky selvitä pettymyksistä ovat heikentyneet. Hänen mukaansa esimerkiksi järjestötoiminnassa opetaan juuri niitä taitoja, joita myöhemmin tarvitaan työelämässä. Vastuuta, yhteistyötä ja sitä, ettei kaikki mene niin kuin itse haluaa. Siis miten hankala yhtälö? Me ollaan kuitenkin rakennettu meidän lapsille maailma, jossa leffan voi kelata, mainoksen voi ohittaa, ruoka tulee napista, niin ja epämiellyttävä ihmisen voi blokata. Sitten kun työelämässä esihenkilö sanoo, että nyt ei kuule Veera-Petteri mennyt ihan niin kuin Strömsössä, niin okei. Mites mä saan sut pois mun fiidistä? No samaan aikaan taksiala valmistautuu tulevaisuuteen. Suomessa Menevä on ostanut 100 tekoälyavusteista Teslaa noin 5 miljoonalla eurolla. Ja tarkoitus on käynnistää Robo Menevä, kun Teslan itse ajava FSD Supervised-järjestelmä saa tarvittavat viranomaishyväksynnät. Eli kohta taksi saattaa tulla hakemaan ilman kuljettajaa. Mietin, miten monta asiaa tääkin asia ratkaisee. Ei minkäännäköistä small talkia, ei kuskin puhelua kaverille koko matkan ajan, eikä keskustelua siitä, että mitä taksialalle tapahtui vuoden 2018 jälkeen. Kyllä mä sanoisin, että jengi haluaa kuitenkin ihmisen sinne ratin taakse, vaikkakin koko matkan ajan pelätään juuri häntä. No lopuksi Suomen asuntomarkkinat jatkavat paikallaan makaamista. Vanhojen asuntojen hinnat olivat elokuussa 3,3% alempana kuin vuosi sitten ja kauppoja tehtiin 8,5% vähemmän. Suurissa kaupungeissa ainoastaan Oulussa hinnat nousivat. Ongelma on siis se, että ostajat eivät oikein halua ostaa eikä myyjät oikein halua laskea hintaa. Myyjä on silleen, että minä tiedän mitä tämä asunto maksoi vuonna 2021 ja ostaja on silleen, että no mä tiedän mitä se maksaa nyt. Tätä varten tarvitaan se kiinteistövälittäjä selittämään molemmille, että keittiön välitilan laatat ovat ajattomat.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Hei, jos tuntuu siltä, ettei meinaa oikein jalka nousta tähän päivään, niin... That's right. No, tässä on semmoinen biisi, että täällä varmaan saa niinku pikkuhiljaa beban heilumaan. Tää on DNCE, Body Moves. Hyvä.

0: TNCE, tää on Body Moves. Ja sairaan hyvää huomenta, 19 minuuttia, eli 8 näyttää kello ja aurinko paistaa ainakin täällä Helsingin suunnalla. Hei, hyvää huomenta jengi, ja haluan muistuttaa, että by the way, no mitäs tästä nyt on, 3 varttia, niin sit ruvetaan toteuttelemaan duunipäivä toiveita. Niitä tässä vaiheessa jo numero on 0401-8365-76. Paikallissää kertoo heti seuraavaksi sulle, että minkälaista säätä just teikäläisen huudella. Ei tarvitse enää pistää ulos ikkunasta, että tiedät, mikä sää siellä on. Tuossa olisi tulossa DJ Samin ja Janone Heaven, kyllä Bryan Adamsia, silleen niin kuin turboahdettuna. Ja sit kerron, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tulossa tänään liittyy Michael Jacksoniin.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix. Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä
4: järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Pase. Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
11: Uudistunut Tasko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Tasko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-17 astetta. Sää on selkeä. Heikkoa itätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
12: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
21: Hit Mix.

0: DJ Sami Jano, tässä on Bryan Adamsin Heaven steroideissa. Kello huitelee lähes 8:29 näyttää kello. Hei, Michael Jacksonin piirikunta riitelee tällä hetkellä Michael Jacksonin miljoonista. Tuosta tarkemmin puhutaan aivan hetken kuluttua. Siellä on siis perikunta vastaan Michael Jacksonin tytär Paris.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Tässä soi Cheat Codes, Edward Maja ja Enisa. Edward Majan Stereo Love laitettu uuteen uskoon. Tää on Be Your Friend, äärimmäisen loistavaa keskiviikko huomenta Hitmixin aamusta.

Seat Couchin Be Your Friend soi Hitmixillä. 28 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Sä kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä ja lupasin

0: viihdeuutisia tässä kohtaa. Puhutaan Michael Jacksonista ja hei, Tyler Crossin Dynamite olisi tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Michael Jacksonin perintöriita saa taas uuden kierroksen. Jacksonin kuolinpesä haluaisi maksaa lakimiehilleen yli 9 miljoonaa dollaria 6 vuoden työstä, mutta tytär Paris Jackson vaatii samalla itselleen noin 1,2 miljoonan omista asianajokuluistaan. Paris haastoi aiemmin kuolinpesän maksamia bonuksia ja sai oikeudessa aikaan sen, että 625 000 dollaria määrättiin palautettavaksi. Nyt riita koskee käytännössä sitä, että paljonko tästä onnistumisesta kuuluu hänelle. Kun Michael Jackson kuoli, velkaa oli yli 500 miljoonaa dollaria. Nyt kuolinpesänä arvoksi arvioidaan noin 2 miljardia. Eli jopa kuoleman jälkeen Jackson onnistuu tekemään enemmän rahaa kuin useimmat elossa olevat.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Tässä on Tyler Cruz. Dynamite soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta.

0: 24 minuuttia vaille 9. Tämä on Ty Cruzin Dynamite ja aurinko posottaa tuolta taivalta ainakin Helsingin suunnalla. Tsekkaillaan tuossa parikymmenen minuutin päästä, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Martin Garrixin Animals olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi ja pistä ihmeessä mulle ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Mä nimittäin tuossa yksi päivä rupesin miettimään, että mulla on harrastuksia ja myös intohimoja, joihin mulla on palannut aivan tolkuton määrä fyrkkaa. Yksi on golfaus. Se nyt ei ole mulla mitenkään niin kuin äärimmäisen paha, mutta että kyllä sitä niin kuin jälkikäteen on miettinyt, että johonkin putteriin spendannut, tiedätkö, niin kuin 500 euroa. Ja sitten kun siinä, niin kuin, siinä bagissa on aika monta niitä mailoja, niin kyllähän se aika arvokkaaksi tekee sen kokonaisuuden. Ja sama juttu, no esimerkiksi mä tiedän, että tosi moni metsällä kävijä, varsinkin nyt näin niin kuin syysaikaan, niin alkaa funtsimaan sitä, että herran jumala, että tulee sille niin kuin, lihalle kilohinta, kun alat miettimään sitä kokonaisuutta, että okei, että sä oot käynyt joskus metsästyskurssin, sitten sä käyt tuolla ampumassa jonkun peura- tai karhumerkin parin vuoden välein, ja tietysti ne arvokkaat aseet, arvokkaat panokset, kaiken näköiset metsästysluvat, sit siihen päälle vielä niin joko saat niin kun metsästysseuramaksu tai sitten vaihtoehtoisesti maksetaan jollekin niin kun maanomistajalle siitä, että siellä saa käydä metsällä, ja varsinkin jos ei ole esimerkiksi osaamista sitten mahdollisesti käsitellä sitä lihaa, niin sit sä joudut jollekin maksamaan vielä siitä, että se liha leikataan sulle silleen niin kuin siististi, että sä saisit niin kuin kaiken hyödyn siitä. Puhumattakaan siitä, että jos halutaan jotain trofeja tai muita seinille, niin sit siihen tarvitaan taas joku alan oma ammattilainen. Ja vielä haluan lisätä, että herran jumala, mä tossa yksi päivä laskeskelin, että kuinka paljon meikäläisen vinyylilevyt maksaa. Ja siis se... No riippuu tietysti niin kuin kokoelmasta ja mistä niitä kaivaa, mutta et jos niin kuin kaupasta käyt levyjä ostamassa ja sanotaan näin, että lähtisit keräilemään nyt vaikka kaikkia sun niin kuin nuoruuden levyjä, niitä lemppareita, mitkä sulla on ollut, ja sä haluaisit sen saman setin vinyylikokoelmana, niin voit tosta niin kuin katsoa tosta niin kuin sun peukalosta ja vaikka etusormesta, että semmonen väli, tommonen niin kuin sanotaan 12-15 senttiä, väli, niin semmoinen nippulevyjä kaupasta ostettuna, niin se on about tonni. Niin kuin, jos ne on vähänkin jotain niin kuin harvinaisempia. Siis silleen, että esimerkkinä nyt vaikka niin kuin Nelifortado Loose-albumi 2006 vuodelta, niin vinyylinä maksoiko se 96 euroa. Et se on arvokasta. Joka tapauksessa, mihin intohimoon tai harrastukseen sulla menee ihan liikaa rahaa?
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
1: Hitmix.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: kana, suikaleena tai fileenä.
1: Hyvä broiler, se kauralla kasvanut.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
7: Martin Garrix, Animals, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Ja ihan justiinsa puhutaan siitä, että mihin Hitmixin kuuntelijoilla menee aivan tolkottomasti rahaa. Ja kun kyseessä on harrastus tai intohimo. 040 183 65 76.

0: kunnon aamubileet. Martin Garrixin Animals soi Hitmixillä ja kello on 14 minuuttia vaille 9. Duunipäivä toiveita, joita toteutellaan sitten 9-10. Niitä voit pistää jo tässä vaiheessa 0401836576. Ja tuota. Mä puhuin tuossa harrastuksista ja intohimoista. Niihin hän saa oikeasti tuhlattua aivan loputtomasti rahaa. Tuossa niin oma vinyylilevyjen keräilyni, niin se on lähtenyt silleen niin kuin ohuesti hanskasta tässä niin kuin vuosien varrella, täytyy sanoa. Ja joskus back in the days vanha kollegani Jaajo sanoi, että se ei ole harrastus eikä mikään, jos ei se vie ihan kaikki rahat. Mitäs tänne on tullut?
1: Sitä eniten harrasta, niin siihen, sitä voisi harrastaa muutamalla kympilläkin vuodessa, mutta mulla menee tonni kaupalla siihen rahaa. Mutta tästä puhuttiin aikaisemminkin, pitää olla hyvät välineet siinä, mitä eniten tekee. Se on mahtavaa, kun on kunnon kaikki. Tosi nyt mulla on yhteistyökumppani, niin ei mene enää niin paljon rahaa, mutta kuitenkin kaikki pitää olla niin viimeisen päälle, perkele. Ja toinen on ruokaostokset. Jos tehdään oikein niin kuin ruokaa, niin ostetaan sitten kunnon raaka-aineet eikä mitään satanan paskaa.
0: Hirvikuningas muistaakseni harrastaa siis frisbee-golfia. Mihin sulla menee ihan tolkuttomasti liikaa rahaa, vaikka sä voisit spendaa vaan silleen niin kuin muutamia kymppejä?
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Rihanna SM soi hitmixillä 8:08. Prodigyn No Good olisi tullut tosta seuraavaksi ja sitten uutisia ja tiedotteita ja sitten ruvetaankin toteuttelemaan duunipäivätoiveita ihan huolella. Niitä numero on 0401836576. Intohimot ja harrastukset saattaa viedä kyllä siltä tililtä ihan huolella rahaa. Olen sen huomannut ja kuten tuossa aiemmin sanoin, siis vanha kollegani Jaajo aikoina sanoi, että se ei ole harrastus eikä mikään, jos ei siihen mene ihan kaikki rahat.
1: Huomenta Jussi.
0: Huomenta Henkka.
1: Huomenta Hitmix. Itsellä on heikko kohta hajuvedet.
0: Joo.
1: Ja tulee niitä hommattua ympäri maailmaa.
0: Joo.
1: Eikä ihan mitään markettituoksuja, vaan tosiaan hieman laadukkaampia, parempia. Ja se on kumma juttu, että vaikka kuin hyviä sitä löytäisi, niin hiukan aikaa niitä käytettyä ajattelee, että no, voisiko siellä sitten olla jotain muutakin vielä, mitä tykkäisi. Onhan siellä. Joo. Se on vähän sellainen uppoava suoja lopulta.

0: loputon matka sinne, että tota, rahaa siinä palaa.
1: No mut, varmasti.
0: Koska se on niin hauskaa ja ei tässä hirveet muut pahet on, niin mitä sitä turhaa lopettamaan.
1: Just näin.
2: Ennen se oli nuo urheilujutut, oliko se nyt vuosi 2013 ja 2014, niin ainakin silloin tuli ostettua lumikengät itselle sekä myös oikein kunnon kalliit eräkengät.
1: Joo.
2: Ja polkupyöräkin tuli sitten investoitua. Ja no, nykyaikana se on sitten tullut paremmin tuohon käytäntöjuttuihin ja työkalut on se mun holistius, sanotaan tällä lailla.
1: Ai vitsi, mä voin vaan kuvitella, että paljon niihinkin saa upotettua.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Prodigy and No Good, lyöty uuteen uskoon by Global DJs ja DJ Taylor. Tää on himme. Hei, sairaan hyvää huomenta, sä kuuntelet Hitmixin aamua.

0: Global DJs vääntän nupit kaakkoon ja Prodigyn No Goodin uuteen uskoon. Kello on 9:05. Se olisi uutiset ja sää tulossa heti seuraavaksi ja sitten toteutellaan duunipäivä toiveita. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: 15 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
5: Pase. Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan. Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta. HSL arvioi häiriön kestävän ainakin 9:30 aamupäivällä.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Tänään sää on selkeä ja poutainen. Tässä aamun aikana maan etelä- ja keskiosassa on paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila etelässä ja lännessä 13-17 astetta. Muuten sitten enimmäkseen 10-15 ja Lapissa 6-11. Kello on perraana, mulla on mikrofoni täällä aivan täysillä. Pitää olla täysillä, että sinä kuulet minua. Hei, kello 9:02. Hyvää huomenta. Keskiviikkoaamu, Jussi Ridanpää ja Hitmix päällä. Alexandra Stan ja Mr. Saxo biittiä tuosta heti kehiin.
14: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
13: Toteutellaan nämä duunipäivät toiveita WhatsAppin kautta 0401836576. Ja voit pistää mulle myös ääniviestiä aiheesta harrastukset ja intohimot, koska tuntuu, että Hitmixin kuuntelijoilla kuluu kyllä niin kuin ihan reippaapuoleisesti noihin kahteen intohimoihin ja harrastuksiin fyrkkaa. Hei,

0: Kello on... No sanotaan näin, että jos on pitänyt ysiltä olla palsussa, niin nyt oot 5,5 minuuttia myöhässä. Kuuntelet Hitmiksen aamua, hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä. Tässä SAP, WhatsApp-numero 0401-8365-76. Mihin intohimoissa ja harrastuksissa sulla menee rahaa?
1: Moro Jussi.
0: Moro.
1: Mihin menee rahaa harrastus?
0: Mm-hmm.
1: Matkailuauto oli semmonen, tosi mulla ei ole sitä enää, mutta se oli kuule kallista touhua.
0: Joo.
1: Se oli tonni ennen kuin se keväällä sai liikenteeseen ja huollot, korjaukset ja talviselvitykset ja kaiken näillä polttoainehinnoilla, niin ei kannattanut enää.
0: Joo.
1: Oli liian kallista.
0: Jep.
1: No, ei se mitään näillä. Oli se niin kauan kiva, kun sitä kesti.
0: No just näin. Ei siihen oikein muuten voi asennoitua. Siis täytyy sanoa, että jos nyt lähdetään tolle linjalle, että ikään kuin ihan kaikki, mikä on niin kuin kausiluontoista, niin sun kyllä pitää niin kuin todella fanittaa sitä. Sanotaan esimerkiksi vaikka veneily. Niin jos sä nyt oot sellainen veneilijä, että käydään heittää joku pikku lenkki 2 kertaa kesässä perheen kesken, niin kyllä sitä saattaa veneen omistajana aika nopeasti ruveta miettimään, että onko tässä niin kuin mitään tolkkua, kun kuitenkin sä haluat, että seuraavana kauden alussa siellä on kaikki tip-top, niin just se, että hoidat sille jonkun talvisäilytyspaikan mahdollisesti, eli sitten pidä sitä niin kuin talvisäilössä pihalla, ja sit sun pitää silloinkin tehdä tietyt toimenpiteet, että sä voit ylipäätänsä sinne niin kuin letkuihin sun muihin, niin kuin, ettei ne ole täynnä vettä ja näin poispäin, että siellä niin kuin paikat jäädy. Niin kyllä tohon kaikkeen prätkäilyyn, moottoripyöräilyyn, veneilyyn ja ton tyyppisiin harrastuksiin saa menemään rahaa ihan vaikka sillä koko vekottimella ei liikkuisi mihinkään.
2: Retro Radio. 15 vuotta Retro Radiota.
3: Anna aivaa.
4: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
3: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
2: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: La Creamin You soi parasta aikaa Hitmixillä. Aivan älyttömän hyvää huomenta. Keskiviikko ja 10 minuuttia yli 9 näyttää Hitmixillä kello. Jussi Ridanpää Hitmixin keskiviikkoaamu ja toteutellaan duunipäivätoiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Joo, aika menee kovaa vauhtia ja nyt tulee niin tämmöinen trendi tuolla somessa vastaan, kun nuoret äidit laittavat semmoisia videoita, missä he kertovat, että toivottavasti minun ei tarvitse minun jälkikasvulleni ikinä kertoa, mitä musiikkia minä kuuntelin nuoruudessani. Ja sitten siellä soi taustalla, pojat poikii, pakutta palle. Niin, kuin vanha mä oon, jos niin kuin nuo nykyajan äidit on kuunnellut sitä nuoruudessa.
0: Ai, ai, ai.
2: Saisko sen biisi toivoa?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Ai jumaa, spekti ei pannut pillejä pussiin, vaikka ei ole Jussi, niin mentäisikö tohon teltaan nukkumaan? Kaffia bullii. Ai Jesus, mä olin kyllä niin kuin totaalisesti unohtanut tämän biisin olemassaolo. By the way, tamperelainen Jus B.O.S. Millionaire Men on tuottanut tämän biisin. Vitsi, tää oli kova silloin, kun tää tuli, mä muistan. Tää on kyllä yksi kovempi

0: uniikki, pojat on poikia ja oli tuossa Elastista ja Spektiä ja Tasista ja ketä kaikkea. Hei, Tiny Tempa, Written in the Stars muun muassa aivan hetken kuluttua tulossa. Niin ja mielenkiintoisia tutkimuksia, herra jumala, oli ihan unohtaa aivan hetken kuluttua, nimittäin puhutaan siitä, kuinka Suomen asuntomarkkinat jatkaa paikallaan makaamista ja mitä muuta. No, pari muutakin juttua siellä. Esimerkiksi suomalainen sisu, se taitaa olla menneen talven lumia.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta miinus 25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
18: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
1: Liikku.fi.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: On jälleen hintajuhlien aika.
11: Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa!
20: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
21: Sattuman kauppa.
22: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. Tässä on Fatalsin Insomniasta uusi versio Bebe Rexha ja Fatless asialla New Religion.

0: T-Rex ja Faithless. Tässä on New Religion, 24 minuuttia eli 9. Ja sairaan hyvää huomenta. Hei, mä lupasin Tiny Tempahin Written in the Starsin. Se olisi tulossa ihan justiinsa, mutta nyt kyllä mielenkiintoisia uutisia.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Nuorten kyky sietää vastoinkäymisiä on häkellyttävän huono. Näin sanoo nuorisoalan toiminnanjohtaja Anna Musterhielm, jonka mukaan nuorten sitkeys ja kyky selvitä pettymyksistä ovat heikentyneet. Hänen mukaansa esimerkiksi järjestötoiminnassa opetaan juuri niitä taitoja, joita myöhemmin tarvitaan työelämässä. Vastuuta, yhteistyötä ja sitä, ettei kaikki mene niin kuin itse haluaa. Siis miten hankala yhtälö. Me ollaan kuitenkin rakennettu meidän lapsille maailma, jossa leffan voi kelata, mainoksen voi ohittaa, ruoka tulee napista, niin ja epämiellyttävä ihmisen voi blokata. Sitten kun työelämässä esihenkilö sanoo, että nyt ei kuule Veera-Petteri mennyt ihan niin kuin Strömsössä, niin okei. Mites mä saan sut pois mun fiidistä? Ja samaan aikaan taksiala valmistautuu tulevaisuuteen. Suomessa Menevä on ostanut 100 tekoälyavusteista Teslaa noin 5 miljoonalla eurolla. Ja tarkoitus on käynnistää Robo Menevä, kun Teslan itse ajava FSD Supervised-järjestelmä saa tarvittavat viranomaishyväksynnät. Eli kohta taksi saattaa tulla hakemaan ilman kuljettajaa. Mietin, miten monta asiaa tääkin asia ratkaisee. Ei minkäännäköistä small talkia, ei kuskin puhelua kaverille koko matkan ajan, eikä keskustelua siitä, että mitä taksialalle tapahtui vuoden 2018 jälkeen. Kyllä mä sanoisin, että jengi haluaa kuitenkin ihmisen sinne ratin taakse, vaikkakin koko matkan ajan pelätään juuri häntä. No lopuksi Suomen asuntomarkkinat jatkavat paikallaan makaamista. Vanhojen asuntojen hinnat olivat elokuussa 3,3% alempana kuin vuosi sitten ja kauppoja tehtiin 8,5% vähemmän. Suurissa kaupungeissa ainoastaan Oulussa hinnat nousivat. Ongelma on siis se, että ostajat eivät oikein halua ostaa eikä myyjät oikein halua laskea hintaa. Myyjä on silleen, että minä tiedän mitä tämä asunto maksui vuonna 2021 ja ostaja on silleen, että no mä tiedän mitä se maksaa nyt. Tätä varten tarvitaan se kiinteistövälittäjä selittämään molemmille, että keittiön välitilan laatat ovat ajattomat.
1: Lisää Hitmixin aamua supu.

Tässä on Tiny Tempa, Written in the Stars. Kello on puoli tuntia ja Joonas vuorolla hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä. Tarkoittaa myös sitä, että tässä on puoli tuntia erinomaista aikaa toteutella duunipäivä toiveita. 0401836576. Ja tämä. Tämä on huima. Neli Matulan versio Hoidan sut -kappaleesta. Hyvää huomenta.

0: Nelli Matulan Hoidan sut soi Hitmixillä 28 minuuttia vaille kyvä. Tuossa olisi, no itse asiassa se mitä seuraavaksi soi, niin se on kyllä jäänyt ihan teikäläisen käsiin.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Mä tuossa sanoinkin, että pistä nyt ihmeessä tähän suuntaan koodiin, jos haluat sen sun duunipäivätoiveen soimaan. Sven, hyvää huomenta.
2: Huomenta, Jussi. Biisipäivän toive olisi tänään Mohombi ja Coconut Tree.
0: Erittäin kova.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Mohambin Coconut Tree. Tää oli itmeksi kuuntelijan Svenin toive. 24 minuuttia vaille 10 näyttää kello ja tarkoittaa sitä, että reippaat parikymmentä minuuttia. Joonas Vuorella hyppää puikkoihin. Ai vitsi, miten upealta näyttää keli ainakin täällä PK-seudulla. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmiksi aamua. Duunipäivä toiveita toteutellaan ihan right about now. 0401836576. Seuraavaksi tulossa Basic Elementin To You. All you need
1: is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta. Hit me.

0: chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan.

0: tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
12: Sattuman kauppa.
13: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
14: Hitmix.
15: Tässä oli Basic Element, kuten tuossa äsken lupailin.
16: We interrupt this radio program.
15: Vai miten tämä meni? Hei, duunipäivätoiveet on toteutellaan ihan justiinsa. Ja tämä siis Basic Element to you. We interrupt this radio program.

0: Semmonen vartti, niin Vuoreleijonaksella alkaa duunit Hitmiksen keskipäivä kybästä eteenpäin. Hei, Jussi Ridanpää, Hitmiksen aamu, hyvää huomenta. Tässä kuultiin Basic Elementin To You.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: No mutta, mitäs biisitoiveita meillä on Johannalta?
2: No moi Jussi. Soittaisitko tänään Pitbullin Hey Baby-biisin? Hmm? Se vähän vauhdittaisi tätä työpäivää. Kiitos.
0: Kova. Ja siis tossa on mun yksi all time lempariartisteista. Pitbullin lisäksi T-Pain.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Onhan tässä menoa. Hey baby, drop it on the floor. Pitbull ja T-Pain Hitmixin keskiviikkoaamu.

0: Baby T-Pain messissä. Tää oli Johanna Duunipäivä toive. Kello on 11 minuuttia vaille kybä. Tossa olisi E-Typein Back in the Loop tulossa heti seuraavaksi. Ja ihan justiinsa päästetään myös vuorolle Joonas Puikkoon Hitmixin keskipäivässä. Ja sairaan hyvää huomenta. Jussi Ridanpää siis Hitmixin aamussa. Ja tänään puhunut intohimoista ja harrastuksista, jotka monesti nivoutuu yhteen. Ja silloin kun näin käy, niin jumachuka, se tarkoittaa yleensä aikamoista rahanmenoa.
1: Voi harrastukset. Eihän noita... Hyi oikein, jos rupeaa laskemaan, että mitä sitä rahaa palaa, koska toi niin kuin sun mainitsema metsästys, joo, löytyy täältä päästä.
0: Ja.
1: Siihenkin menee jo 100 euroa, että sä saat ne riistahoitomaksut ja seuraajäsenyydet maksettua, sit varusteet, panokset ynnä muu kulkeminen, mutta se on nyt kuitenkin pienin osa tässä konkurssissa, koska sitten on tällainen kuin autohifi ja passopainekilpailu, niin...
0: Jaha.
1: Siinä kun kahta autoa rakentaa, että passot se olisi mahdollisimman kovaa, niin joo, siihen palaa aikaa ja rahaa, että siinä menee kesäkisateissa. Nyt kun sitten kisat on ohitte, niin talvi menee sitten kokeille uusia juttuja ja kevät tulee nopeasti ja taas aloitetaan kisojen kiertäminen.
0: Ei hitto.
1: Joo, kyllä rahaa pallaa.

0: Breaking the Loop. Kello on 7:07. Global DJ:n What a Feeling kerkeen tosta alta pois, soittaa vielä pois ja sitten päästään Joonas Vuorella vauhtiin Hitmiksi keskipäivässä. Mä oon Jussi Ridanpää, kiitos tästä keskiviikkoaamusta. Tehdään treffit huomiseksi Hitmiksin taajuudelle 6:00 eteenpäin. Moi!
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Pase!
15: Niin?
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävää.

0: järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan. Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Maan etelä- keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa aluksi sekä ensi yönä sitten paikoin myös sumua. Päivä yli lämpötila 13-17. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivään saakka mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivä yli lämpötila on enimmäkseen 8 ja 13 asteen välillä.
13: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
12: No se on mun työn kuva vähän niin kuin Joonas Vuorella täällä. Kello on 2:10, Last on Something soi tässä. Mike Posneria heti perään ja muista laittaa mulle myös duunipäivä toive. WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän keskiviikkoon?

0: Kastner, I took a pill in Ibiza. Fluxin Van Raaren tulossa kohta. Hei, tänään on keskiviikko. Yhtäkkiä havahduin siihen, että kännissä vai lapsikilpailua luvassa 11 jälkeen. Löytyisikö sulta sopiva tarina siihen? Joku tarina, missä sä oot hölmöily lapsena tai sitten alkoholivaikutuksen alasena? Jos näin, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Matalalla kynnyksellä, niin ehkä sun tarina kuullaan tänään kännissä vai lapsikilpailusta. Ja totta kai sut palkitaan tästä ruhtinaallisesti. New York Times on nyt listannut kaikkien aikojen parhaat TV-sarjat. Okei, ei kaikkien aikojen, vaan vuodesta 2000 eteenpäin. Lehti on pyytänyt tätä listaa varten satoja TV-tähtiä, käsikirjoittajia, ohjaajia ja muita alan asiantuntijoita nimeämään 10 parasta sarjaa, jotka ovat saaneet ensi-iltansa 1. tammikuuta 2000 jälkeen. Vastaajia oli yli 500 ja ilmeisesti jonkinlaista asiantuntemusta äänestäjiltä löytyy. Lista on suhteellisen mielenkiintoinen. Listan siellä 10 sarjaa, josta en ole koskaan kuullutkaan. Atlanta. Ja toinenmoinen listan siellä 9, Curb Your Enthusiasm. Mä en osaa lausua tota. Okei. Okay. 8. 30 Rock. Sitä mä oon kattonut joskus. 7. Weep. En oo kuullutkaan. 6. Game of Thrones. Kattonut todellakin. 5. Fleabag. En oo koskaan kuullut. 4. Succession. Olen katsonut. 3. Mad Men. En oo katsonut, mut tiedän. 2. The Wire. Oon kattonut. Ja 1. Breaking Bad. Eli Breaking Bad on vuodesta 2000 tähän päivään asti niin paras sarja. Ja kysymys kuuluu. Jos sun pitäisi laittaa top 1 sarja maailmasta, niin mikä se olisi?
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja miksi? On muuten vaikea kysymys. Mä olin ainoastaan yksi TV-sarja. Mikä on kaikkien aikojen paras TV-sarja? Saa mennä vanhempaakin, ei tarvi olla 2000-luvulta. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mielenkiinnolla odotan, mitä sieltä tulee. Mä tiedän, Friendit tulee. Joku varmaan kirjoittaa jo Frendejä tänne.

0: Kiitoksia Van Raaren DJ Boboa kohta Freedomin siihen perään duunipäivä toive. Miksi et ole kertonut mulle WhatsAppia, että minkä biisin sä haluaisit kuulla, kun en mä pysty toteuttaa sitä. Mutta jos oot kertonut, niin sit sulla on parempi mahdollisuus kuulla sun toivebiisi kohta. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja samaan numeroon voit myös kertoa sun kaikkien aikojen suosikki TV-sarja. New York Times on meinaa listannut top 10 ja ykkösenä Breaking Bad. Oot sä samaa mieltä, eri mieltä? Kerro mulle WhatsAppiin ja kerro ennen kaikkea, että miksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi?
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Säästä kuin mestari.
17: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
22: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
23: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
24: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
25: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
26: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
27: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
28: Minkälainen?

0: Ihminen ei halua rakkautta.
1: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
2: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
0: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu!
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
5: Sattuman kauppa.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: DJ Bobo ja Freedom, Solid Base kohta Colors of Your Dream, Lucenzo Danza Kudura tulossa myös. Toi jos joku on kesäbiisi ja sopii tähän päivään, kirkas päivä tänään ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Kello on 10.22 Joonas Vuorella täällä, lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen, laita niitä WhatsAppiin 0401836576.
1: Duunipäivä toiveet, piristä päivääsi Hitmixillä.
2: KLF, Last Train to the Transcentral. Se olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Just a tap, ancients of moon.

0: Kello näyttää 12:30, tää oli Solid Base ja Colors of Your Dream, Joonas Vuorela täällä. Ja hei, muistuttaisin, että tänään kun on keskiviikko, niin tänään tuossa 11 jälkeen kännissä vai lapsikilpailu, johon haetaan siis edelleen tarinoita.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Laita mulle siis viestiä WhatsAppiin 0401836576, jos sulla olisi joku hyvä story, missä sä oot hölmöillyt lapsena tai sitten aikuisena alkoholivaikutuksen alasena. Ja tarinasta kun jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä, että kumpi sä olit. Matalalla kynnyksellä voidaan yhdessä katsoa, olisiko sun tarina jopa tälle päivälle hyvä, ja totta kai sut palkitaan tästä vaivannäöstä ruhtinaalisesti, jos näin käy.

Numaar, Dansa Kuduro, Nicki French kohta, Total Eclipse of the Heart Dance Mix tulossa, Tayo Cruz ja Portion Boysia myös. Hei, New York Times on tehnyt nyt tämmöisen kattavan listauksen. 500 TV-alan ammattilaista, elokuvan alan ammattilaista on äänestänyt parhaita sarjoja. Ja Breaking Bad on nyt äänestetty sitten parhaimmaksi sarjaksi. Kakkosena The Wire ja kolmantena Mad Men, niin kuin vuodesta 2000. Ensimmäinen tammikuuta 2000 eteenpäin tähän päivään saakka. Mä kysyin vähän vaikeamman kysymyksen. Mikä on sun mielestä kaikkien aikojen paras sarja? Moni tänne ehdotellut niin kuin monia erilaisia ja sehän ei käy päinsä. Sano vaan yksi ja sano miksi. Totta kai tänne on huudeltu frendejä. Eräskin kirjoittaa täällä, että paras sarja ikinä on X-Files. Just tuli katsottua kaikki kaudet ja on se vaan kova. Laita sunkin mielipide WhatsAppiin 0401 83 65 76. Katsotaan noita kohta.

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
16: Järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
19: Pase.
20: Niin.
19: Arvaa mitä?
20: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä tiesit?
20: Koska mä oon ammattilainen.
21: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
22: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
23: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
24: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
25: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
23: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
26: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
27: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
28: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
29: Hey.

0: Nicky French ja Total Eclipse of the Heart. Taijo Cruz soi seuraavaksi Break Your Heart. Portion Boysin Karjala takaisin heti siihen perään. Vuorolla Joonas tässä. Loistavaa keskiviikko keskipäivää. Hei, New York Times on nyt listannut vuodesta 2000 tähän päivään saakka parhaat TV-sarjat. Siellä on ollut asiantunteva joukko äänestämässä näitä TV-alan ja elokuva-alan ammattilaisia, käsikirjoittajia, ohjaajia, näyttelijöitä ja muita. Ja Breaking Bad on kuulemma nyt sitten se kaikkiaan oikein paras. Mä lähden tästä tappelemaan. Mä itsekin tykkään tosta sarjasta ihan hirveästi, mutta mä kysyin sulta ja laita viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä on sun mielestä kaikkien aikojen paras sarja? Voi olla Ysäriltä tai Kasarilta. Ja laita vaan yksi. Nyt ei lähetä silleen, että hei, tää on hyvä ja tää on hyvä, vaan vaija ainoastaan yksi ja vähän perusteluja kylkeen. Tontsa kirjoittaa täällä, että onhan näitä vaikka kuinka paljon, mutta nostan Sons of Anarchyn kärkeen. Loistavia henkilöhahmoja, hyvät näyttelijät, tarinankerronta ja juonenkäänteet, huikeita, paljon toimintaa. Mä en ole itse asiassa koskaan nähnyt Sons of Anarchyä. Täytyy myöntää. Mitäs täällä?
1: Morjes Joonas. Morjens. Paras sarja on Street Hawk, eli Katuhaukka. Ja olisiko mahdollista saada soimaan tää alkumusiikki? On niin mahtavaa.

0: arvelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Portti on pois ja Karjala takas. Hitmiksi keskipäivässä. Mikä on sun mielestä kaikkien aikojen paras TV-sarja? Näin väittää elokuva- ja TV-alan asiantuntijat, että Breaking Bad olisi, jos lasketaan niin kuin vuodesta 2000 eteenpäin. En lähde hirveästi tosta vääntämään. Mulle saa laittaa viestiä ja omia mielipiteitä tulemaan. Mitäs täällä?
1: Lauri, moi.
0: Terve.
1: Olisin muuten nostanut parhaaksi sarjaksi ikinä Game of Thronesin, mutta sen viimeinen jakso on niin hirveän huono.
0: Okei. Okay.
1: Ja ollaan lähellä kyllä Breaking Badin kanssa, mutta sanoisin silti, että Better Call Saul.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Moni on sanonut, että se on parempi jopa kuin Breaking Bad. Sehän on siitä semmoinen spin-offi. Mä kattelin pari jaksoa. Ei vaan lähtenyt. Pitää varmaan antaa uusi mahis. Hei, Shassin Mysterious Times soi tässä. Kohta kello 11 uutiset ja 11 jälkeen luvassa muun muassa kännissä vai lapsikilpailua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tavannut yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Mikä siellä oikein jutu juoni? Niin muun muassa tästä kello 11 uutisissa ihan kohta puoliin. Säätiedot tulossa kylkeen ja 11 jälkeen kuulet tsunamia ja Childrenia muun muassa ja luvassa tosiaan kännissä vai lapsikilpailua myös.

0: Vuorella Joona studiossa, hei, erittäin hyvää keskiviikko keskipäivää.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
7: vaasansähkö.fi.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: K-auto. Miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
20: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
21: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
22: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
23: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
20: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
24: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
25: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen mure.

0: Jos sä muutat murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan. Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivä yli lämpötila 13-17. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa niin ikään. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän saakka mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivä yli lämpötila enimmäkseen siinä 8-13 asteen välillä.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
2: Niin kuin tuossa vielä ennen kello 11 huutelin, niin tsunamia luvassa. Tämä on Dubs & Borges. Robert Miles'n Children soi heti tähän perään ja ihan kohta käynnistellään Kännissä vai lapsikilpailua. Sä tuut kuulemaan tarinan ja tästä tarinasta sun pitäisi päätellä, että oliko tarinan kertoja alkoholin vaikutuksen alasena vaiko lapsi silloin, kun tämä tarina hänelle tapahtuu. Ja voit voittaa Hitmixin tuotepalkinnon.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Robert Miles ja Children, Alex Gaudinoa kohta Destination Calabria, kello 9 minuuttia yli 11. Vuorolla Joonas täällä. Mitä parhainta keskiviikkoa?
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
0: Jos nyt satuit just ensimmäistä kertaa kuulolle ja rupesit ihmettelemään, mitä täällä oikein tapahtuu, niin kyllä, kyseessä on kännissä vai lapsikilpailu. Sun pitäisi kuunnella seuraavaksi Joken tarina. Joke on Hitmixin kuulija ja kuuntele toi tarkalla korvalla ja tee sen jälkeen sitten johtopäätös, että oliko Jokke sun mielestä kännissä vai lapsi, kun toi tarina hänelle tapahtui. Tämä on siis ihan oikeasta elämästä tämä tarina. Ja laita mulle sen jälkeen viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ääniviestit myös tervetulleita, että mihin johtopäätökseen sä tulit, ja laita vähän perusteluja kylkeen, että miksi tulit juuri tähän johtopäätökseen. Näin sä oot mukana kilpailussa ja kaikkien oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa. Jokke kertoo meille myös sen oikean vastauksen tässä puolen tunnin sisään. Mut nyt kuuntele siis tää tarina ja sen jälkeen laita mulle viestiä WhatsAppiin.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi?
3: Vai. Joo, eli vietettiin aikaa tuolla Tyrnävän kunnassa ja sitten spotattiin läheisen alakoulun pihalla tuommoinen asfaltijyrä ja mentiin sitten tutkimaan, että minkälainen vehe se on, ja istuskeltiin siinä ja tutkittiin ja availtiin näitä luukkuja ja löydettiin sitten jyrän konetilasta avaimet. Päätettiin sitten käynnistellä sitä laitetta ja huomattiin, että se liikkuukin, ja sitten hetken mietinnän jälkeen lähdettiin sillä ajelemaan ja ajeltiin sitten sitä kylää siinä ja paikallisen baarinkin ohi, ja ihmiset siellä ajatteli varmaan, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja sitten kaiken tämän päätteeksi hylättiin se kone paikallisen rauhayhdistyksen pihalle. Olinko kännissä vai lapsi?
4: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Alex Gaudino ja Destination Calabria. Me kuultiin tuossa äsken Hitmixin kuulijan Joken tarina kännissä vai lapsi kilpailuun. Hän oli ollut kavereiden kanssa liikenteessä ja oli bongaillut asfalttikalustoa läheisen alakoulun pihalta. Asfalttijyrän kyytiin sieltä hyppäsivät ja löysivät avaimetkin siihen asfalttijyrän laatikoista ja lähtivät ajelulle pitkin kyläraittia. Siellä oli viereisestä baaristakin ihmetelty, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja tätä tässä nyt sitten pohditaan, että oliko hän kännissä vai lapsi, kun tämä hänelle tapahtui. Viestiä saa laittaa perusteluineen päivineen mulle WhatsAppiin, että mitä mieltä sä oot. 0401836576 on WhatsApp-numero. Käydään näitä viestejä ihan kohta Aquan Barbie Girlin jälkeen läpi. Ja eipä mene kauan, kun kuullaan Jokelta iteltään se oikea vastaus. Ja ideahan on se, että kaikkien oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallispalveluliuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausselloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Mitkä asiat saa sit lolle?
11: Tämä on ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaa.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo. Minkälaisia?
18: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule muu iloon.
21: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta.

0: Kuumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonpiitristeily.fi.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hi, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Aqua ja Barbie Girl soi Hitmixillä. Florida tulossa kohta Good Feeling ja Jason Derulo on When Love Sucks sitä ennen. Joonas Vuorela täällä. Meillä on hei käynnissä kännissä vai lapsikilpailu ja nyt ollaan siinä pisteessä, että arvuutellaan vielä meidän kuulija Joken tarinaa. Hän kertoi tuossa äsken storia, että hän oli kavereiden kanssa ollut kylillä liikenteessä ja hän oli huomannut tämmöisen asfalttijyrän alakoulun pihalla ja ajatellut sitten kavereiden kanssa, että mitä jos mentäisiin vähän istumaan tuohon päälle. No sieltä oli löytynyt avaimet ja totta kai sitä piti käyttää sitten ajelulla ja ihan sitä kyläraittia pitkin oli lähtenyt sillä sitten raidaamaan, mutta oliko hän kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Viestiä saa WhatsAppiin laittaa 0401836576 ja kaikkien oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Täällä Miika kirjoittaa, että veikkaan, että tarinan kertoja oli lapsi, mutta ei mikään pieni lapsi. Varmaan olivat ennenkin ajaneet joillakin koneella, kun osasivat sillä ajaa. Jouni taas kirjoittaa, että muistaisin lukeneeni tai kuulleeni uutisista, että vastaava tapaus oli sattunut. Siinä ajelijat olivat kännissä. Toisaalta ihan pikkulapsi ei välttämättä edes saisi konetta liikkeelle, eli kännissä. Sarikin on sitä mieltä, että kännissä oli, koska erikseen piti ajella ihan baarin ohi, eikä lapsi osaisi ajaa tuollaista konetta. Mitäs Tania täällä pohtii?
3: Toivon, että ei ollut kännissä ajelemassa, mutta kuulostaa ehkä enemmän kuitenkin lasten touhulta.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Puolesta ja vastaan on viestejä. Hei, Florida

0: Friday, good feeling, and Drem Hulsoi kohta, Vilha Day. Kello näyttää 12:30, Joonas Vuorela täällä. Meillä on käynnissä kännissä vai lapsikilpailu. Ja nyt ollaan jälleen kerran siinä pisteessä, että pitäisi selvittää se oikea vastaus, mitä ihmiset totta kai vähän silleen niin kuin pikkuhiki otsalla odottaa, koska jaossahan on kaikkien oikein vastanneiden kesken Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Ja puhelimeen ollaan saatu Jokke. Terve Jokke.
3: Moro.
0: Sä kerroit tuossa tarinaa. Te olitte pitkin kyliä kavereiden kanssa ollut liikkeellä ja alakoulun pihalla olitte huomannut sitten asfalttijyrän. Menitte totta kai tutkimaan tätä, varmaan ihan uteliaisuutta, ja availitte siellä laatikoita ja muita, ja sieltä löytytään asfalttijyrän avaimet. Mitäpä sitä muutakaan kuin liikkeelle sitten ihan porukalla. Ajelitte pitkin kyläraittia siinä ja baarinkin ohi, siellä oli ihmiset ihmetellyt, että mitä täällä oikein tapahtuu. Lopulta sitten olitte joutunut tästä jyrästä luopumaan, ja sitä tässä nyt ollaan pohdittu. Tämä voisi käydä ihan kelle vaan, mutta olitko sä kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui? Niin kerropa meille.
3: Joo, eli lapsiahan me oltiin, että muistaakseni 12-13-vuotiaita ehkä.
0: Oho, tuliko seuraamuksia?
3: Itse asiassa ei. Et siihen kyllä tuli niinku tämän asfaltivirman tyyppi sitten. Jäätiin aika nopeasti kiinni siitä ja mentiin ehkä niin kuin tämmöisen oman käden oikeuden kautta siitä siihen aikaan, että mutta että ei siitä mitään niin kuin rikosilmoitusta tehty koskaan eikä muuta. Että
0: niin se voi myös olla, jos kylä on pieni, niin se voi myös olla, ettei. Mutta muistat sä, että oliko mitään niin kuin vaaratilanteita? Meinasitteko sössiä oikein kunnolla se asfalttijyrän kanssa?
3: No ei oikeastaan. Itsekin kun olen sieltä kotosi pienestä maalaiskylästä, niin on kaikista laitteista jo kokemusta, niin tavallaan se tuli niin kuin selkärangasta sen ikäisenä jo se ajaminen, että oli varmaan traktorilla ja näin ajanut siinä, niin ei siinä ollut mitään semmoista, että jalkakäytävillä me ajeltiin sillä.
0: Se kyllä varmaan ollut melkoinen näky. No miten se urkeniko tästä ura? Oletko nykyään tollaisissa hommissa töissä vai teetkö jotain ihan muuta?
3: No mä ajelen kuorma-autolla, että ajelen kyllä työkseni, mutta että en asfaltikoneella, ainakaan vielä.
0: No mut hei, rattimies on rattimies.
3: Kyllä.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Semmoinen tarina tällä kertaa ja päätös tolle tarinalle. Tossa olisi voinut käydä kyllä pahemminkin, kun miettii asfalttijyrää ja lapsosia, mutta onneksi ei. Hei, jos susta tuntuu siltä, että sulla voisi olla hyvä story tähän, niin ensi viikolla keskiviikkona mennään vaan, niin matalalla kynnyksellä mulle viestiä WhatsAppiin 0401

0: se Vilha Day kohta JVG:ltä. Se yksi JVG:n suosituimmista biiseistä tarkenee. Septemberia tulossa Sadalaisia. Sadalais. Ja Alice DJ Better Off Alone myös siihen perään. Hei, sun saattaa puhelin soida tänään. Ja jos soi, niin sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi 1000 euroa. Mutta miten sä saat itse siihen pisteeseen, että sun puhelin soi? Niin tästä mä kerron ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
16: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
17: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ei kun morjasta pöytä.
15: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
4: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
4: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ai mitkä rahat?
22: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan Priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
24: Ovet auki, let's go!
25: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää, Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Tarkenee Septemberia luvassa Satellites ja Alice DJ Better of Alone heti siihen perään. Kello on varttiavalla 12, Joonas Vuorella täällä. Moi, Pinkkiäkin kuulet vielä ennen puolta päivää. Hei, mä ajattelin tänään soittaa yhdelle henkilölle, joka on osallistunut Minä rakastan hitmiksiä -kilpailuun. Ja näin ollen mä tarjoan hänelle sitten mahdollisuutta voittaa 1000 €. Hänen pitää vastata puhelimeen näin.
1: Minä rakastan hitmiksiä.
0: Ja jos hän näin tekee, niin hän on mukana sitten 1000 € arvonnassa. Minä rakastan hitmiksiä on siis kilpailun jutun juoni. Sun pitää käydä kertomassa osoitteessa supla.fi/hitmiks, että miksi sinä rakastat hitmiksiä. Ja näin saat sitten mukana kuule tässä skabassa. Ja sun puhelin saattaa yhtäkkiä soida.
2: Hitmiksin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja jos sä vastaat meille puhelimeen sanoilla, minä rakastan hitmiksiä, niin sä oot mukana 1000 € arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, niin valitettavasti siinä vaiheessa se on väärä vastaus ja tää tilaisuus menee sivusuuntaan.

0: Se olisi 68 euroa.
1: Tämä näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Olisiko sulla toista korttia, millä maksaa?
2: Ei, ei oo. Mutta mulla on tää.

0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
1: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.

0: Alice DJ ja legendaarinen Better Off Alone. Mä laitoin tonne Hitmix Suomi Instagramiin ja meidän Facebookiin ja TikTokiinkin eilen tommosen videon, että tää on meillä siellä takapenkillä se biisi, mikä haluttais aina Hitmixiltä kuulla. Ja Hitmix on nimenomaan se radiokanava, mikä pitää aina laittaa päälle, jos saa itse valita. Käy katsoa toi video sieltä. Hei, Pinkin You Plus Your Hands, se soi seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja sä tiedät.
1: Hitmix. Hitmix.
0: Ja 12 jälkeen kuullaan totta kai muun muassa keskipäivä tuplaa, eli samalta artistilta kaksi biisiä peräkkäin. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen, mutta mikä on artisti, se selvii puolen päivän jälkeen.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hitmix.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löydät.
21: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
22: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Lentäjien välinen väkivaltainen välikohtaus on pakottanut matkustajakoneen laskeutumaan Saudi-Arabiaan, kertovat Reuters ja CNN. Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut FlyDubain kone menetti nopeasti yli 5 kilometriä korkeutta ja lähetti myöhemmin hätäsignaalin. Israelilaisviranomaisen mukaan kyse ei ollut kaappauksesta. Kone laskeutui ongelmitta ja lentoyhtiön mukaan matkustajat ovat kunnossa. Kokoomus esittää vähintään 9 miljardin euron suoria säästöjä julkiseen talouteen ensi vaalikaudella. Puolueen velkajarruohjelmaan ei sisälly veronkiristyksiä. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja muu puoluejohto esittelevät ohjelmaa parhaillaan. Suoraa lähetystä tilaisuudesta voit seurata osoitteessa is.fi. Poliisi vaatii Naantalin kylpyläampumisesta epäiltyä miestä vangittavaksi. Poliisi epäilee 37-vuotiaan miehen ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhri joutui sairaalahoitoon, mutta hänen tilansa on vakaa. Epäilty otettiin kiinni myöhemmin Salosta. Häntä epäillään muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua ja päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 13-17, huomenna lounaassa paikoin sitten lämpimämpää. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, päivä ylilämpötila tänään ja huomenna enimmäkseen 8-13, viileintä Pohjois-Lapissa.
23: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Ja tässä soi Joonas Vuorelan toimesta Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams Avicii Levels tulossa perään näiden jälkeen sitten. Mä kerron sulle keskipäivä tupla-artistin, jolta kuullaan 2 biisiä putkeen tuossa noin 20 minuutin päästä. Ja sä saat päättää sitten sen toisen biisin näistä 2 biisistä.

0: Obviously, a level of kohta Sam Feldia, Jonas Blue, Endless Summer ja Wild Days ja Crying on the Dance Floor. Kello 11 minuuttia yli 12, Jonas vuorolla täällä. Ja miten olisi keskipäivä tupla? Vartin päästä me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän eka.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja tää kyseinen artisti, jolta noin kaksi biisiä kuullaan, oli aikoinaan sellainen artisti, että ihan sama mihin hän koski, niin se muuttui kullaksi. Nelly Furtado. Mä laitan soimaan Man Eater, mutta minkä toisen biisin sä haluut Nelly Furtadolta siihen perään, niin laita mulle viestiä.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days, Crying on the Dance Floor. Alexia tulossa kohta number one. Ja Alexian jälkeen sitten me kuullaan Nelly Furtadolta kaksi biisiä peräkkäin. Nelly Furtado on meidän keskipäivä tupla artisti tänään ja mä laitan soimaan niinkin kovan biisin kuin Man Eater. Mut laita sä mulle viestiä WhatsAppiin vielä kerkeet 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluat Nelly Furtadolta siihen?
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
2: Hit Mix.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Pase. Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä teesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
23: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
24: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
25: Noblessa.
26: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
27: On jälleen hintajuhlien aika.
0: Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Ilmatieteen tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-17 asteeseen. Sää on selkeä. Heikkoa idänpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Hit Mix.

0: Alexia ja Number One. Kello on 12.24. Kohta kuulla Teiva Maxilta Sweet But Psycho, mutta sitä ennen kaksi biisiä peräkanaan Nelifurtadolta. Nelifurtado oli aikoinaan kyllä ihan karmeessa haipissa. Kaikki mihin hän koski, niin muuttui kullaksi. Tää oli yksi hänen kovimmista biiseistä.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Keskipäivä tuplan ekana biisinä siis Man Eater. Tää on mun valinta. Mut vielä kerkeet hei ehdottaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Nelifurtadolta nimenomaan toimisi tähän heti kylkiäiseksi?

0: Onks tää se yksi Nelly Furtadon suosituimmista kappaleista? Man Eater, Nelly Furtado siis keskipäivä tupla-artistina tänään ja mulle on saanut laittaa viestiä WhatsAppiin, että mikä laitetaan mun valinnan eli just tän Man Eaterin perään sitten soimaan ja Tiinalla oli tähän ehdotus. Mitäpä Tiina?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: No Tiina kirjaili mulle tänne WhatsAppiin, että muistan, että mun kaveripiiristä aikanaan kovin moni ei tykännyt tämän maagisen kolmikon Justin Timberlakein Timbalandia Nelly Furtadon Give It To Me-kappaleesta, mutta minä tykkäsin. Niin voisitko soittaa sen? No voin soittaa. Jotenkin ihmetyttää, että miten mukaan joku ei tästä tykkää.

0: Timbaland, Nelly Furtado ja Justin Timberlake, tämä pyhä kolmikko, Give It To Me, Tiinan toiveesta. Nelly Furtado siis keskipäivä tupla-artisti ja Man Eater soi totta kai ekana ja Tiina meinasi, että tämä voisi toimia. Mua edelleen ihmetyttää, että moni hänen kaverinsa ei kuulemma tykännyt tästä biisistä, mutta tämä on ihan huikea bängeri. Tätä on varmasti moni fiilistellyt ihan joskus, niin kuin esimerkiksi vaikka yökerhon tanssilattialla. Hei, me jatketaan Ava Maxilla tätä keskipäivää Vuorella Joona studiossa. Moi!
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Sweet But Psycho soi Hitmixillä. Snappia tulossa myös Rhythm Is A Dancer ihan kohta. 500 elokuva- ja TV-alan ammattilaista on äänestänyt vuosisadan parhaita sarjoja, siis ensimmäinen tammikuuta 2000 lähtien parhaat sarjat niin kuin tähän päivään mennessä. Ja ykkösenä Breaking Bad, kakkosena The Wire ja kolmosena Mad Men. Ja mä heitin tuossa aikaisemmin kysymyksen ilmoille, että mikä on sun mielestä kaikkien aikojen paras sarja? Nyt saa sanoa vaan yhden ja miksi. Niin laita viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kohta katsotaan snapin jälkeen, mitä tonne on tullut. Niitä Friendit-viestejä mä en lue enää. Niitä on tullut paljon ja ihan ymmärrettävästä syystä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
17: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
18: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
19: En mä kyllä luule.
16: Kaikki tunteet mukana.
18: Mitä mä oikein teen?
16: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Jotain on särkenyt.
22: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
23: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
24: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
25: Sattuman kauppa.
26: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
27: Wow. Hit mix.
28: Parhaat ysärit.

0: Snappy ja Rhythm is a Dancer, A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J-Hole seuraavaksi. Tseko ja Torresia siihen perään vuorella, Joonas, tässä morjesta. Hei, en tiedä, ootko törmännyt tähän New York Timesin niin sanottuun äänestykseen. 500 TV-alan ammattilaista äänestänyt kaikkia aikoja parhaimpia sarjoja vuodesta 2000 tähän päivään saakka. Breaking Bad on tonne heitetty kuule ykköseksi. Ja mä kyselin, että mikä on sun mielestä kaikkia aikojen paras sarja? Voi mennä Ysärin tai Kasarin puolelle, ja tänne on tullut tosi paljon viestejä WhatsAppiin. Kiitoksia näistä. Beverly Hills 90210 on ehdotettu Pilvin toimesta. Kuinka rakastunut olinkaan Dylaniin. Et varmaan ollut ainoa. MacGyveria on tänne ehdotettu myös. Peaky Blindersia useampaan kertaan on tänne huudeltu. Parempaa saa kuulemma hakea. Ja täällä on hyviä, tosi hyviä ehdotuksia. Peaky Blinders aivan ehdoton. Hyvät näyttelijät, historiaa ja jännitystä. Aina kun luulee jotain tapahtuvaksi, tapahtuukin jotain aivan päinvastaista. Olen tahkonut sarjan jo useampaan kertaan ja aina yhtä hyvä. Mitäs täällä ehdotellaan?
1: Kyllä paras sarja on ehdottomasti elämänmittaisten sattumusten sarjojen lisäksi kotimainen Ride-sarja. Ehdottomasti.
0: Mun muuten täytyy tässä vaiheessa myöntää, että mä en ole ikinä kattonut jaksoakaan Ridea kokonaan. Pitää varmaan ottaa haltuun. Mutta tässä hei, A.R. Rahman ja Pussycat Dolls J-Hole, muistaakseni Slumdog Millionaire-elokuvasta tuttu biisi. On muuten kova.

0: No Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Lamo to Shoe, Delaney, Jane mukana tässä. Tiesto Remix, Checo ja Torres asialla. Scooteria seuraavaksi vielä ennen kello yhden uutisia. Kelpaa varmasti Ramp. Ja hei, tossa yhden jälkeen niin mä soitan sen puhelun. Minä rakastan Hitmixia puhelun yhdelle sellaiselle siis, joka on käynyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Osallistumassa Minä rakastan Hitmixia kilpailuun. Ja mikäli hän vastaa mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixia, niin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Ei se sen ihmeempää ole. Jos säkin haluat olla ehkä mukana tuossa arvonnassa, niin mene osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Ja osallistu Minä rakastan Hitmixia kilpailuun.
1: Hitmixin keskipäivä.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan Priima.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
11: Ovet auki, let's go!
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kokoomus esittää ensi vaalikaudelle 9 miljardin euron menosäästöjä. Puolue leikkaisi muun muassa sosiaaliturvasta ja yritystuista sekä uudistaisi sote-

0: sote-palveluja ja eläkejärjestelmää. Kokoomuksen puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon mukaan maksussa olevia eläkkeitä ei leikattaisi, eikä verotusta ole tarkoitus kiristää. Miljardi säästöistä käytettäisiin kasvuinvestointeihin. Lentäjien välinen väkivaltainen välikohtaus on pakottanut matkustajakoneen laskeutumaan Saudi-Arabiaan, kertovat Reuters ja CNN. Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut FlyDubain kone menetti nopeasti yli 5 kilometriä korkeutta ja lähetti myöhemmin hätäsignaalin. Israelilaisviranomaisen mukaan kyse ei ollut kaappauksesta. Kone laskeutui ongelmitta ja lentoyhtiön mukaan matkustajat ovat kunnossa. Etelä-Pohjanmaan isossa kyrössä sijaitsevassa lastensuojeluyksikössä tapahtui eilisiltana vakava puukotus. Poliisin mukaan alle 15-vuotias asukas löi teräaseella kohti yksikön ohjaajia. 2 ohjaajaa loukkaantui, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään 2 alaikäistä. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Ilta-Sanomat tavoitti lastensuojeluyksikön johtajan, mutta tämä ei halunnut kommentoida tapahtunutta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivä yli lämpötila tänään huomenna enimmäkseen 8-13, kaikkein viilentä Pohjois-Lapissa. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä sitten paikoin sumua ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 13-17. Huomenna lounaassa paikoin vähän lämpimämpää.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Ja tämä tässä on Lost Frequencies ja Are You With Me, sopivan lepposa biisi tähän keskiviikko keskipäivään. Joonas Vuorella täällä tunnin verran. Antiluupi Believe soi kohta ja sen jälkeen soi puhelu. Minä rakastan Hitmixia kilpailun merkeissä. Ja jälleen kerran yhdellä on mahdollisuus osallistua 1 000 euron arvontaan.

0: kamera kääntyy tyhjään tilaan, lähtee syötön eteenpäin, pukki läpi juoksuun, ennättää pallon ja sijoittaa maalin oikeaan ylänurkkaan, mikä maa, ei ole totta, videotarkastus, ei tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso, ei tarkoituksellinen sanoleikki tämä, muuten Suomi 1-0.
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

0: Utopia Believe, Hitmixin keskipäivää kuuntelet. Keskiviikko keskipäivää, Joonas Vuorela täällä ja nyt ollaan tultu elämässämme siihen pisteeseen, että soitetaan puhelu Minä rakastan Hitmixiä kilpailun osallistujalle Jennalle. Ja Jennan pitäisi vastata mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Näin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Jos hän vastaa vaikka omalla nimellään tai höpisee jotain muuta puutaheinää sinne, niin se ei sovi. Valitettavasti mä en voi laittaa häntä mukaan 1000 euron arvontaan. Hän on siis käynyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, miksi hän rakastaa Hitmixiä, mistä biiseistä hän tykkää, mitä muuta hän rakastaa, ketkä on hänen suosikkijuontajansa ja näin ollen meillä on hänen puhelinnumeronsa, mihin sitten soittaa. Nyt toivotaan, että hän vaan muistaa vastata niillä oikeilla sanoilla. Minä rakastan Hitmixiä. No, vastaas nyt.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Yes, Jenna. Yes. Come on, Joonas täällä Hitmixiltä.
1: Moi, yes. Mistä mä mietin pitkään, mutta apuot, että mä katsoin numeroa, että musta, että mikä musta vastaa, että se ei ole mikään virallinen vastaus, että mä pakko vaan vastata, että oli mitä virallista tahansa.
0: Uskalsit ottaa riskin ja se kannatti. Sä oot mukana hei 1000 euron arvonnassa, ei se kuule sen ihmeempää ole.
1: Yes, olipa hyvä.
0: Ootko vastannut moneenkin puheluun noilla sanoilla?
1: No ei ole vielä tullut silleen, kun nyt on tullut vaan sellaisia puheluita oikeasti, missä on niin kuin, kun mun lukee välillä siinä se vaikka, että epäläinhäiriö soittaa tai niin kuin lukee. Mutta tässä nyt ei lukenut mitään, mutta nyt on pakko.
0: Hei Jenna, sä voit hengittää nyt. Sä kuulostat siltä, että sä oot tosi hengästynyt. Nyt sä voit hengittää. Sä teet kaiken oikein, mitä tässä vaiheessa oikein voi tehdä. Nyt sulla ei ole jäljellä enää mitään muuta kuin jännittää, että osuuks arpa onni niin sitten suhun. Miksi sä rakastat Hitmixiä? Mua kiinnostaa tietää.
1: No siellä on niin hyvää musiikkia. Siis aina niin kuin ne menee niin hyvin jotenkin aina jalan alle, että aina kun just vaikka ajelee autolla, niin kuin ei tule huonoa biisiä.
0: Sä oot täällä fiilistellyt, että Pandoran Sense of Time ilmeisesti toimii, niin ei sua nyt varmaan haittaa, jos mä tähän kaupan päällisiksi laitan sen vielä soimaan.
1: No ei todellakaan haittaa.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Jos sä haluut olla niinku Jenna ja osallistua 1000 euroa arvontaan, tai edes saada mahdollisuuden siihen, niin mene tosiaan osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy Minä rakastan Hitmixiä kilpailu. Käy kertomassa, miksi ihmeessä sä meitä rakastat, ja näin saat sitten mukana kilpailussa. Ja sulla saattaa soida puhelin yhtäkkiä niin kuin Jennallakin. Ja hei tiedoksi, kyllä mekin rakastetaan sua.

0: Paljon on keskustelua viime päivinä somessa ja uutisissa herättänyt New York Timesin niin sanottu tutkimus, kyselytutkimus, jossa pyydettiin yhteensä 500 TV-tähdeltä tai käsikirjoittajalta, ohjaajalta tai muilta TV-alan asiantuntijoilta, että mikä on, tai mitkä on sun mielestä ne 10 parasta sarjaa, jotka on saaneet ensi-iltansa 1. tammikuuta vuoden 2000 jälkeen. Ja tää lista on nyt sitten New York Timesin mukaan seuraavanlainen. Siellä 10 Atlanta, 9 Curb Your Enthusiasm. Mä en osaa jostain syystä tota sanaa lausua, vaikka muuten englanti taipuu. 8. 30 Rock, 7. Weep, 6. Game of Thrones, 5. Fleabag, 4. Succession, 3. Mad Men, 2. The Wire ja 1. Breaking Bad. Ja mä kysyin sitten tämän listan johdosta sinulta, että mikä on sun suosikkisarja kautta aikaan? Ihan kautta aikaan se ykkössarja. Nyt ei saa ehdottaa monia, vaan ja ainoastaan sitä suosikkisarjaa. Laita viestiä. Käydään näitä vielä kohta kertaalleen läpi. Sound of Wellsin Raising My Familyn jälkeen. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.

0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Rapsakka, keksi-chokolaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keksi-chokolaat.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: laitetaan pari kovaa biisiä siihen kylkiäisiksi. Interface No One Else ja Ace of Base in the Sign vuorella Joonas tässä. Moi! Yli 500 TV-alan ammattilaista on äänestänyt New York Timesin äänestyksessä Breaking Badin parhaaksi sarjaksi sitten vuoden 2000. Ja mä oon tänään kysellyt, että mikä on sun mielestä se kaikkien aikojen paras sarja. Viestiä on saanut WhatsAppiin laittaa, kuule. Ja viestejä on tullut. Tänne esimerkiksi on ehdottanut Frendejä useampi. Todella moni on ehdottanut Frendejä. One Tree Hill ja OC jakaa ykköspaikan. One Tree Hillia mä en ole kattanut, mutta tätä mieltä on siis Saija. 90- ja 2000-luvun sarjat oli aivan parhautta. Enää ei tehdä samanlaisia, mikä on kyllä ihan pyllystä. Yksi, mitä mä ihmettelen täällä, mitä ei ole listattu kenenkään toimesta, niin kukaan ei ole sanonut, että hei, mä oon samaa mieltä, että toi Breaking Bad on paras sarja ikinä. Mä meinaan siis, niin kun mä pystyn ihan hyvin allekirjoittamaan ton. Hirveästi mä oon hyviä sarjoja elämäni aikana kattonut. True Detectiveä ei ole kukaan heittänyt. Ykköskausi, varsinkin missä oli Matthew McConaughey, niin oli erittäin timanttinen. Kukaan ei ole sitä fiilistellyt. Mä en tiedä, onko tää nyt sitten läppä vai ei. Mutta mä otan tän ainakin varsin tosissaan. Meinaan Juha laittoi mulle viestiä, että Prätkähiiret Marsista oli paras sarja. Onhan tää nyt legendaarista kamaa. Sä muistat tänne? Niille, jotka on nuoruutensa elänyt ysärillä, niin varmasti muistaa. Mulla oli myös Prätkähiiret-leluja kotona. Moto oli mun suosikki. Ja mun veljen suosikki oli sitten Wins. Ja näillä me jostain syystä taisteltiin myös keskenään, vaikka ei olisi pitänyt.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Pitääpä joskus muuten ottaa, että mikä on paras lapsuuden sarja. Mä luulen, että siihen saadaan aika legendaarisia nostoja. Mutta hei, kiitos näistä. Interface soi kohta sekä Ace of Base. Tää on Willy William ja trompetta.

0: Hit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Ace of Base ja Lupasin The Sign soi tässä todellinen hyvän mielen biisi. Kello on aika lailla 1:30 kuulee ja semmoista vajaa puolisen tuntia Joonas Vuorella täällä. Sen jälkeen sitten on vuorossa Hitmiksi iltapäivä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg. Ja eipä mene tosiaan kauan, meidän on vielä ennen 2:00 mä toteutan duunipäivä toive. Semmoinen laitetaan ihan justiinsa soimaan. Vielä säkin kerkeet laittaa mulle ehdotuksia WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän keskiviikko-keskipäivään vielä ennen 2:00? Kerro!

Ace of Base ja The Sign, Alan Walkerin Faded tulossa ihan kohta. Ja siihen perään hei se duunipäivä toive, mistä tuossa äsken höpisin. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, mikä biisi sopii tähän keskiviikko keskipäivään. Ehkä sun biisitoive laitetaan ihan kohta Alan Walkerin jälkeen soimaan.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinik.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Ei kun morjesta pöytä.
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule muu ilon.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: juhlapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
4: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Kello on 13.43. Kohta soi Pandoran Don't You Know. Rihannaakin tulossa vielä ennen kello kahta. Ja kahdesta eteenpäin Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä vuorella. Joonas täällä keskipäivää vielä toimittelee hetken aikaa ja lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen. Ja suositan, että säkin laitat niitä jo tässä vaiheessa tulemaan meinaa. Oku ja Saara, kun tulee tähän studioon, niin varmasti alkaa tuota WhatsAppia perkkaamaan, että mitä sinne on tullut. Eli mikä biisi sopisi sulle tähän keskiviikkotyöpäivään? Kerro se WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moi Joonas. Duunipäivätoiveisiin Kate Ryanin Voyage Voyage. Aurinkoista päivän jatkoa.

kohti iltapäivää Ponder Replay tuohon seuraavaksi. Komodoakin fiilistellään vielä ennen kello 2 uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen sitten Oku ja Saara Hitmiksi iltapäivässä. Sielläkin varmasti soitetaan Minä rakastan Hitmiksiä puhelu jollekin onnekkaalle, jolla on sitä myötä sitten mahdollisuus. Kunhan vastaa oikein sanoilla Minä rakastan Hitmiksiä siihen puhelimeen, niin osallistua 1000 euron arvontaan. Onhan siellä sitten myös sekunnin Hitmiksi, jossa on siellä melkein jo 2 tonnia jaossa, herra jumala sentään fyrkkaa. Ihan käsittämättömiä määriä. Oku ja Saara siis kohta iltapäivässä. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hit Mix.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit.
4: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
3: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
5: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä.

0: Fi.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
6: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Hitmix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Uutistoimisto STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Heistä vajaat 70 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa ja muut muun muassa kehitystehtävissä ja tietohallinnossa. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. STT:n suurin omistaja Sanoma on etsinyt kuluneen vuoden aikana ratkaisua, jossa omistus- ja kehitysvastuu jakautuisivat laajemmin, mutta tahtotilaa ei ole löytynyt. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollista erottamista eduskunnasta ehditään käsitellä tällä vaalikaudella.

0: Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman arvioi IS:lle, että valiokunta käsittelee asiaa joulukuussa. Valiokunta päätti tänään, että se voi purkaa ruuhkaa kokoustamalla tarvittaessa myös maanantaisin. Vornasen erottaminen vaatisi lopulta täysistunnossa 2/3 määräenemmistön. Venäjä voi tehostaa drooni- ja ohjusiskuja Ukrainaan talvella, arvioi ajatushautomo ISV. Sen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin nojaa uuteen strategiaan, koska eteneminen rintamalla on hiipunut. ISV arvioi Putinin uskovan, ettei Ukrainan kriittinen infrastruktuuri kestä iskuja talven yli.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Saa laajalti selkeää ja poutainen etelä- ja keskiosassa päivän ylin. Lämpötila tänään ja huomenna 13-17. Yön alin 0-5 paikoin hallaa. Pohjoisessa päivän ylin tänään ja huomenna 8-13 asteen välissä. Viileintä Pohjois-Lapissa ja yön alin 2-4 asteeseen. Hyvä huomioida, että ajokeli se muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla Kainuun maakunnassa. Ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä sitten Lapissa, Posiossa ja Sallassa kuuraisten teidän vuoksi.
3: Hitmix.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista keskiviikko iltapäivää. Saara ja Oku täällä. Ja me haluttaisiin sulta nyt biisi toive. Eli pistä meille WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576. Että miten on päivä mennyt ja että minkä biisin haluaisit kuulla, niin yksi tämmöinen toive toteutetaan sitten hetkisen kuluttua.
2: Ja tossa saatiin meidän itse asiassa pomolta ihan kiva viesti, että tässä olisi pari ylimääräistä Nylon Beat-lippua. Ja tossa tultiin Saaran kanssa siihen lopputulokseen, että meistä kumpikaan ei pääse nyt sitten Nylon Beatia katsomaan. Niin tehdään sillä tavalla, että laitetaan nämä liput jakoon. Prinsessan ja Valdon jälkeen joku voittaa kaksi lippua Nylon Beatin jäähalle keikalle.
3: Hitmix.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanai vaan.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat...

0: People ja Lose Control soi Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä. Kello näyttää 9:02. Saara ja Oku täällä. Ja tosiaan, niin kuin tuli sanottua, Nylon Beatillä on tällä viikolla 4 peräkkäistä jäähallikeikkaa täällä Helsingissä. Tänään niistä ensimmäinen. Ja meillä olisi täällä nyt sitten lauantain keikalle parit liput jaossa.
1: Kyllä, ja ne laitetaan nyt jakoon. Hommahan menee niinkin simppelisti, että studionumero on 010-800-104. Soitan nyt tänne, jos mielit päästä tuolle keikalle, joka on siis loppuun myyty. Ja Nylon Beatin kohdallahan sitten tilanne on se, että jos noille jäähallikeikoille ei pääse, niin sitten loppuvuodestahan tulossa myös Nylon Beat -risteilyjä. Eli 010-800-104 studionumero. Ei muuta kuin soittain tänne, jos mielit saada noin lauantain keikkaliput. Mulla oli muuten hei viime perjantaina Retroradiossa myös. Pari lippua jaossa. Ne laitettiin silloin jakoon ja nyt sitten laitetaan seuraavat. Hyvää iltapäivää. Kuka soittelee?
2: No Kaitsu täällä, morjesta.
1: Terve Kaitsu ja mielit. Nylon Beatin keikalle.
2: No kuulin juuri radiosta, että tämmöinen olisi mahdollista onnistua, niin kyllä.
1: Ja hommahan menee nyt sillä tavalla, että mulla on täällä 3 Nylon Beat -biisinäytettä. Ja sun tehtävä on yksinkertaisesti kertoa, että mistä biiseistä on kysymys.
2: No, kokeillaan.
1: Täältä lähtee ensimmäinen biisinäyte. Ja mikäs biisi tämä oli?
2: No, Satasen Laina.
1: Kyllä, seuraava lähtee täältä. Ja mikäs biisi tämä oli?
2: Ja nyt menee saman tien huti.
1: Tuleeko sulle yhtään, niin kuin, mitä äsken laulettiin, saitko yhtään kiinni siitä?
2: Siis Kuumalle hiekalle.
1: Ei! Se oli Kuumalle hiekalle. Mä nyt avitin sua vähän, mutta seuraavaan et saa yhtään apua. Tää täytyy nyt tietää. Elikkä siis se oli Kuumalle hiekalle. Sä sen sanoit. Täältä lähtee kolmas. Ja mikäs tää oli?
2: Ei kyllä, ai vitsi, täytyy kaivaa näköjään levylaukusta vanhaa. Ei, nimettäköön
1: ollut. Hei, homma menee nyt.
2: Nuoruudessa on niin paljon aikaa jo.
1: Niin kyllä, se oli hei syytän. Tämä homma menee nyt sillä tavalla, että jos haluat mennä Nylon Beatia katsomaan, niin ota ne risteilyt sitten haltuun sieltä loppuvuodesta. Ja ei muuta kuin hei, mukavaa iltapäivää jatkaa sulle.
2: Kyllä, kiitoksia, moro.
1: Joo, moro.
0: Kiitti, moi. Vitsit.
1: No hei, meillä on noin Nylon Beat-liput vielä jakamatta. Voi olla, että tämän iltapäivän aikana vielä palataan aiheeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Eva Max, So Am I soi tässä. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Basic Elementin yksi isoimpia hittejä Ysärilta soita. Seuraavana sitten starttaillaan kolmen biisin putkia, mukana myös duunipäivä toive. Ja on muuten hei sympaattinen toive tulossa. Tuolta Pohjanmaalta voisi arvailla, että tämä ääniviesti on tullut vähän nuorempaa Hitmix-kuuntelijaa. Ja toive kyllä pääsi meidät molemmat yllättämään.
2: All you need is love.
3: Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
4: Hitmix. Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta.

0: Muuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
19: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
20: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
21: Ja mitkä aset saa sit lolle? Tämä
22: on ihan hirveä sana.
23: Ska huumori.
20: Tällaiset ohjelmat.
24: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
25: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
26: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
27: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
28: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Meno ja meininkiä. Basic Element The Ride soi Hitmixiin keskiviikko iltapäivässä. Kello näyttää 24 minuuttia eli 2 ja meillä olisi tosiaan täällä 2 lippua jaettavana Island Beatin lavantaisille Helsingin jäähalli keikalle. Ja just tähän niin, että huomenna Hitmixin iltapäivässä palataan tähän ja sitten taas mahdollisuus voittaa nämä liput. Joo, kyllä vaan. Mutta seuraavaksi startataan 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Seuraava sehän on sitten toivemusaa ja minkälaista laitellaan.
3: Moi Oku ja Saara. Olisi kiva saada tuota tähän iltapäivähän sellainen, kun koulukin loppuu, niin sellainen biisi kuin tuota, tai biisi jomman kumma, jos saisi tuota, niin olisi Eerotikin Big Max, jos löytyy, tai sitten tuota toi W:n Runto Me, jos ei löydy Big Maxia. Mutta kumpikin käy, saatte itse päättää. Ja tosiaan olisi kiva kuulla se tähän iltapäivähän, kun aurinko paistaa komiasti ja saa sitten ruohua taas leikata. Jälleen kerran, niin kuin silloinkin, kun mä Retroradioon laitoin viestiä, että mä haluaisin biisiä kuulla. Niin nyt olisi kiva, jos sais sitten sellaisen. Kiitos. Toivoo Juho Ilmajoelta.
2: Kyllä mä sanoin, että tiedätkö, että tässä oli niinku tässä oli tulevaisuus.
0: Kyllä. Ja
2: tässä tähän tämmösen niinku ääniviestin jälkeen voidaan olla aika varma, että Hitmixilläkin on tulevaisuutta, että näihin ihmisiin varaamme lasketaan.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toivena soi W Run to Me, Groove Courage, Moonlight Shadow ja vuoroon ja portion pois ja seuraavana eläköön elämä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: tässä kyllä taas hieno versio vanhasta klassikosta, ja tämä aika usein myös meikän keikkasetissä, ja tämä on myös niitä biisejä, että kyllä melkein oli mikä tahansa paikka, niin jengi osaa tätä laulaa. Ja hei, keikosta puheen ollen, niin tulevana lauantaina sitten vuorossa Turku.
1: No niin. Rednexin Kanai Joe soi seuraavana Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä. Ja sen jälkeen mä haluaisin nyt tehdä yhden tunnustuksen mun aika ällöttävästä ja myös lapsellisesta tavasta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin

0: soppari osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule puhkiloon.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tuli kuurankukkia. Keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Säästä kuin mestari.
14: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
13: TOOLS. Tools tekee mestarin.
15: Ja nyt uutisia.
16: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
17: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
18: Tämä on ihan hirveä sana.
19: Koska huumori.
16: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon

0: Rednecks. Kotona Jones on tässä ja Sia Trip Drills ja Justin Ecuador tulossa.
1: Mä nyt paljastan itsestäni jotain vähän ällöä. Se on semmoinen paha tapa, josta en ole kertakaikkisesti päässyt eroon vielä 32-vuotisen elämäni aikana, vaikka useasti olen kyllä yrittänyt. Ja se on se, että mä puriskelen kynsiä. Ja okei, no se nyt ei vielä itsessään tee musta mitään uniikkia lumihiutaletta.
0: Joo.
1: Jotkut ihmiset pureskelee kynsiä.
0: Suurin osa väitän.
1: Mutta sen lisäksi, että mä pureskelen kynsiä, niin mä myös syön ne kynnet, mitä mä puriskelen. Mä tiedän, Oku, että sulla on ainakin ollut sellainen tapa, että sä niinku piilottelet niitä kynsiä, mitä sä pureskelet. Sä oot sanonut ja kertonut, että sulla on jossain tietyn sohvan jalan takana semmoinen paikka, mihin sä keräät niitä.
0: Tää menee kyllä siis enemmän niinku laiskuuden piikkiin, että kun mä siis... Mä en siis käytä kynsisaksia.
1: Niin, aivan kyllä.
0: Ja siis samalla niin kuin tekniikalla myös varpaan kynnet hoidan, niin mä laitan ne kynnet sohvan taakse.
1: Nice. Ei mitään.
0: Mutta mennään mieluummin tuohon sun juttuun, koska toihan on siis oikeasti oksettavaa, että sä syöt.
1: Siis joo.
0: Siis miksi sä syöt? Rouskuuko ne kivasti hampaiden välissä?
1: Se jotenkin se kynnen,
0: se maku?
1: Se on se kynnen pilkkominen hampailla jotenkin rauhoittavaa.
0: Aa.
1: Ja mulla on aina, kun mä jännitän tai stressaan jotain, niin heti ekana käsi menee suuhun. Ja ensinnäkään siis sehän ei ole kovin naisellista.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten se on myöskin aika lapsellista, että et hyvä, että ei niinku peukalo käy suussa, mutta sitten mä rupesin miettimään, että mitä muita tällaisia niinku lapsellisia tapoja mulla on jäänyt,
0: niin
1: esimerkiksi kävellessä tuolla kadulla, niin jos sille reitille osuu niinku hyvän kokoinen käpy tai kivi, niin mä tietysti potkin sitä niinku eteenpäin samalla kävellessä, et varmaan tee samaa enää.
0: Teen.
1: Okei, no niin, mutta hei, siinä meillä on jotain yhteistä.
0: Ja sitten mä kuvittelen, että mä oon niinku joku furistähti.
1: Joo, no niin, jes, no niin, hyvä, ollaan sitten samalla linjalla. Ja sitten toinen tämmönen, ihan mun semmosia yksi niinku lempisensorisia asioita on pomputella ilmapalloa niinku yhdellä sormella. Niinku aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus, niin mä jotenkin rakastan, miltä se tuntuu. Se on,
0: sormen päässä, miten se ilmapallo siihen laskeutuu.
1: Mä en osaa selittää sitä, miksi mä tykkään siitä niin paljon, mutta tota... Sitten taas, jos puhutaan vähän jostain tällaista niin kuin negatiivisemmasta lapsellisesta tavasta, niin mä oon aika hyvä kiukuttelemaan, jos sille annetaan aihetta.
0: No toi saattaa olla aika monenkin aikuisen ihan kuin tämmöinen pahe tai lapsellinen tapa. Täällä itse asiassa WhatsAppissa kirjoitellaan, että totta kai niitä pitää potkia kiviä, käpyjä ja jääpaloja. Mutta mitä lapsellisia tapoja sulta löytyy? Mitä löytyy? Kerro ihan rohkeasti WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Hit Mix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.
0: Ja tässä soi Sialta Trip Drills.

0: Rushin Ecuador soi tässä. Tämä on Okupoika Lukkaisen mielestä kaikkien aikojen paras ysäribiisi.
1: Bushmanin No One Else.
0: Onko se nyt ykkösenä?
1: Se on ykkösenä.
0: Ai!
1: Ecuador kakkosena.
0: No niin, no katsotaan sitten, miten tilanne kehittyy. Mutta tosiaan mä tuossa avauduin siitä, että mulla on tämmöinen lapsellinen tapa, että mä syön mun kynsiä. Enkä, ja siis niinku, ihan niinku nielenkin ne kynnet, että en vaan pureskele kynsiä.
1: Saanko vielä tarkentavaa, että niinku, et maisteletko sitä?
0: No mun kynnet ei maistu miltään, koska mun kädet on suurimmasta ajan niinku puhtaat.
1: Et kynnen alle ei ole jäänyt mitään. Se ei,
0: mä pidän siis kädet puhtaana. Se on niinku mulle semmoinen ihan niinku perusarvo.
1: Okay.
0: Mutta silti ne kynnet maistuu. Ja tätä kysyttiinkin, että löytyykö sulta joku tämmöinen lapsellinen tapa, joka niinku on semmoinen juttu, mitä ehkä niinku aikuiset ei yleensä tee. Niin kerro WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576. 3 jälkeen käydään näitä läpi. Ja jos ei kehtaa ääniviestillä laittaa, niin voi myöskin kirjoittaa.
1: Dancing DJs ja Roxette, tämä on Fade Like a Flower ja tämän jälkeen kello 3 uutiset.

0: Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower soi nyt Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä, jossa kohta sitten kuullaan tuossa kolmen jälkeen muun muassa Lorenilta Euphoria sekä Safri Duon Played Alive.
1: Ja seuraavana sitten uutisia ja uutisissa asiaa isoista muutosneuvotteluista, mitä yritystä nämä koskee, se selviää kohta. Ja Venäjä on lähettänyt Natolle asiakirjan. Tästäkin lisää kello kolmen uutisissa.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Hitmix.
2: Etkojen ja

Jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen

0: Eivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
10: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää, ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi. STT:n suurin omistaja Sanoma on etsinyt kuluneen vuoden aikana ratkaisua, jossa omistus- ja kehitysvastuu jakautuisivat laajemmin, mutta tahtotilaa ei ole löytynyt. Arabiemiraateista Israeliin matkalla ollut Fly Dubain matkustajakone teki tänään hätälaskun Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun lentäjien välille puhkesi riita kesken lennon. Reutersin haastatteleman israelilaisviranomaisen mukaan lentäjät ajautuivat fyysiseen yhteenottoon, minkä jälkeen kone lähetti hätäsignaaleja. FlightRadar-palvelun mukaan kone menetti ennen ensimmäistä signaalia yli 4 kilometriä korkeutta alle 1.5 minuutissa. BBC:n mukaan molemmat lentäjät loukkaantuivat ja vietiin sairaalaan. Venäjä on lähettänyt Natolle asiakirjan, jossa se varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos Nato yrittää eristää Kaliningradin, kertoo Reuters. Asiakirjassa varoitetaan myös iskuista Natomaiden päätöksentekokeskuksiin. Naton tiedottaja Alison Hart vahvistaa asiakirjan vastaanottamisen, mutta ei kommentoi sen sisältöä. Nato tuomitsee voimankäytön uhkaukset ja vastuuttoman ydinaseretoriikan.
19: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on laajalti selkeä ja poutainen huomiseen iltapäivään saakka etelä- ja keskiosassa 13-17 astetta ja yön alin 0-5. Pohjoisosassa maata tänään ja huomenna enimmäkseen 8-13. Yön alin 2 pakkasasteesta 4 asteeseen. Ajokeli se muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla Kainuun maakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo ja Lapissa sitten Posio ja Salla on sellaisia paikkoja, että kannattaa aamusella ja yöllä olla ekstra tarkkaavainen tieliikenteessä.
1: Kello on 3:03, kuuntelet Hitmixin iltapäivää ja sekunnin Hitmix-kilpailu, se olisi jälleen luvassa vajaan 1.5 tunnin kuluttua ja siellä sulla on mahdollista voittaa 1630 euroa.
0: Minkälaisia lapsellisia tapoja sulta löytyy? Saara tuossa jo kertoo omasta ja meillä on WhatsAppissa itse asiassa aika herkullisia viestejä tullut kuuntelijoilta ja niitä voi laitella lisää 0401836576 numeroon ja käydään näitä läpi Loreenin ja Safri Duon jälkeen.
16: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Safri Duo ja Played Live sai tässä JVG Jääpähän ja Scooteri Weekend. Septemberia myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potissa on yli 1600 euroa. Saara tuossa myönsi, että hän syö varpaan kyntensä.
1: En sano puhunut varpaan kynsistä, vaan käsistä. Normikynnet.
0: No mitä sä teet varpaan kynsistä? Eikö sä niitä syö? Et sä vedät siihen rajan, että normikynnet sä syöt, mutta varpaan kynsiäkö et syö?
1: No siitä nyt ei ollut kyse edes, eikä puhe. Ei siitä tarvitse edes mennä.
0: Selvä. Ja sä et syö niitä maun takia, vaan sen suutuntuman takia.
1: Kyllä. No. Sä oot ärsyttävä mies. Sä oot ärsyttävä mies.
0: Mutta komea, fiksu ja hauska myös. Mutta mitä täällä?
2: Samppa, moro.
0: Moro, Samppa.
2: Lyhyesti ja ytimekkäästi kaksimielisyys.
0: Joo.
2: Mut sit tohon kynsijuttuun, niin mä voin sieluni silmin kuvitella, että miltä se näyttää, kun te pureskelette varpaa kynsiin. Mä hoidan sen puukolla.
1: Puukolla? Ui. Kauhiata.
0: Mä otan hei myös ton kaksimielisyyden, että kyllä mä huomaan, että jotkut mun jutut saattaa olla aika lapsellisia. Ehkä ne siellä radiossakin joskus pulpahtaa sellainen, että okei, että
1: juu, kyllä.
0: Niinkö aikuinen mies tossa just tolla tavalla.
1: Ja voinko mä myöntää tässä yhden toisen lapsellisen tavan, minkä sä teet, mitä sä et ole ehkä itse tuonut esille.
0: En tiedä, voitko.
1: Eli kun mä kävelään täällä työpaikalla.
0: Niin sano just, että en tiedä, voitko.
1: Niin kyllä, okei. No mutta mä kerron sen kuitenkin, koska tää on tosi silleen kuitenkin niin kuin kerrottavissa oleva asia.
0: Okay.
1: Jos ohi kävelee joku hyvännäköinen nainen, niin sä käännyt Joonaksen puoleen ja hihittelet niin kuin pikkupoika. Niin se on mun mielestä ihan hauska.
0: Tekeekö haites lapset tollasta? Mä kyllä sanoin.
1: Tällainen viesti tuli WhatsAppiin, että kun vaimo haukottelee vieressä, pitää työntää sormi suuhun.
0: Ei, joo. Toi on muuten ärsyttävä tapa. Siis toi on ärsyttävä tapa.
1: Joo, ja anonyyminä kiitos, tämmönenkin tullut. Tätä en tee minä, vaan eksä. Liekkö tästä syystä eksä. Mikä on ällöttävämpää kuin aikuinen mies sormi puoliksi nokassa?
0: Niin.
1: No tietenkin se, että sen jälkeen se sormi työnnetään suuhun. Hiton siis ällöttävää.
0: Sano vielä se viimeinen lause. Sen jälkeen.
1: Niin, että se, että mikä on ällöttävämpää kuin se, että käsi on nokassa, niin se, että sen pistää sen jälkeen suuhun sen sormen. Eli hän syö
0: räkkää. Okei. Okay. No toi on kyllä, toi on ällöttävä tapa. Ja sitten jos sen vielä tekee tolleen, ei mitenkään piilossa. Mitäs täällä?
3: Kaikista ihanin ja lapsellisin tapa on, kun ensimmäiset pakkaset tulee ja kaikki pienet lätäköt jäätyy, niin niistä ei voi kävellä ohi ilman, että siinä rätisytä, että kaikki jäät rikki siitä lätäköstä.
1: Kyllä.
0: Mä ymmärrän tämän kyllä, mutta toi on muuten hei sellainen asia, mitä sanotaan joskus silleen vähän puoli huolimattomasti, eikä oikeasti niin kuin mietitä loppuun asti. Kuuntele tämä.
3: Kävellä ohi ilman, että siinä rätisytä, että kaikki jäät rikki siitä lätäköstä. Se on parasta.
0: Siis se on sellainen, niin kuin, se vaan niin kuin tulee, että se on parasta. Mä oon aivan varma, että tämäkin henkilö, jos hän oikein niin kuin käyttäisi mielikuvitusta, niin hän keksisi jotain vielä niin kuin parempaa.
4: Hitmiksi iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Niin, en tiedä. Mut onhan se aika hauskaa. Sitten jääpuikot. Niitä tykkään keräällä lenkillä. Septemberin Cry for You lähtee nyt soimaan Hitmiksi iltapäivässä tulossa kohti myöskin JVG:ltä. Jääpähän. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Tuossa viikonloppuna, kun auton radiosta tuli Septemberin Satellites, niin sitä kuuntelin ja mietin, vitsit, onko Satellites sittenkin parempi Septemberin biisistä, mutta ei, kyllä se Cry For You on parempi. Se on paras Septemberin kappaleista ja se soi nyt Hitmixin iltapäivässä.
1: Scooter Weekend tulossa JVG:tä seuraavana ja näiden jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa yli 1 600 €.
2: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistä,

0: Haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
17: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
18: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
24: Sattuman kauppa.
25: Parhaat ysärit.
26: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mä tykkään tästä biisistä. Jotain se liikuttaa tuolla sydämen perukoilla minussakin, vaikka kylmä sydän ja paikalleen jäätynyt onkin. JVG jääpähän Hitmixin keskiviikko.
1: Sulla on kylmä sydän, joka on jäänyt paikalleen.
0: Niin.
1: Okay.
0: Se on jäätynyt sinne rintaan kiinni.
1: Tämmöisissä tunnelmissa täällä.
0: Kyllä.
1: Tilanteet ja tunnelmat vaihtelee, mutta mä voin kyllä nyt vakuuttaa, että toihan ei pidä edes paikkaansa.
0: Onko mulla iso ja lämmin sydän?
1: Kyllä.
0: Okei. Okay. Sekunnin Hitmix-kilpailu. Sen aika olisi pikkuhiljaa tässä näin. Ja kisan ideahan on simppeli niille, jotka ei tiedä, niin meillä on siis sekunti erästä kappaletta, mitä me Okun kanssa soitetaan Hitmixin iltapäivässä. Ja sitä sekunnista pitäisi sitten osata kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja tällä hetkellä meillä on potissa aivan järjetön kasa cashia. 1630 €. Ja tosiaan lähdetään pikkuhiljaa selvittelemään sitten, että lähteekö potti eteenpäin vai kasvaako. Mutta noi väärät vastaukset kannattaa käydä kertaamassa, mitä meillä on aiemmin tarjottu. Ne löytyy kaikki osoitteesta supla.fi/hitmix.
1: Ja sekunti, jolla sä voit voittaa ton potin ja itse kisa skuutterin jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Sounds of the Dragon Trekker!

0: Scooter ja Weekend soi tässä. Ja Weekendistä puheen ollen seuraavanakin soi Weekend. se on Blinding Lights. Scatmania ja Kaskadaa myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 1630 euroa jollekin teistä vai kasvaako tämä meidän huikea potti taas 20 ja lähemmäksi 1700 euroa.
0: Ja pieninä seteleinähän sitten toi potti luovutetaan tuossa studion edessä. Kassi lähtee siitä sille, joka vastaa oikein. Ei vaan. Joo, mutta hei, voidaan mennä tähän sekuntiin. Sekunti menee tällä tavoin. Ja sit vain tarkkaavaisuutta. Tosta noin, kun osaat kertoa, mikä biisi on kyseessä, niin potti on sun.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: tässä soi Spotifyn eniten striimatuin biisi, yli 5 miljardia sellaista. The Weeknd Blinding Lights tosiaan Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä.
1: Scatman John ja seuraavana ja sekunnin Hitmix on käynnissä. Potissa on 1630 euroa ja toihan tosiaan on sitten sun, jos osaat kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelu.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Ja nyt uutisia.
17: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Mitkä asiat saa sit lolle?
19: Oli ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
2: Ei kun morjasta pöytä.
15: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruutta.

0: kauttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
4: Sattuman kauppa.
5: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Scatman soi tässä. Pandoraa ja Kaskadaa tulossa, ja niin kun mennään sekunnin hitmix-asiaan, niin tällaista asiaa.
1: Vankaa terveiset länsiväylä vähän ennen Masalan risteystä maalle päin mentäessä. Peuran vasa on aidan väärällä puolella, eli saattaa juosta tielle.
2: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
3: Saari, onko täällä? Kukas meille soittaa?
4: Moi, täällä Anna.
0: Terve Anna. Ja mikä sun kotipaikkakunta on?
4: No Helsinki.
0: Ja mikä Helsingissä sun mielestä on parasta?
4: Varmaan se, että saa olla ihan anonyyminä oma itseensä. Ei tarvitse törmätä puolin.
3: Ihan totta. Joo, kyllä. Mä tykkään myös siitä, että täällä vähän niin kuin hukkuu ihmismassaan. Eikä tarvitse niin kuin kuumutella sen kummempia. Sä oot vaan niin kuin yksi tippu.

0: meressä täällä. Tykkää siitä omalla tavalla.
1: Just näin.
2: Samalla tavalla naapurit ei ole kiinnostunut toistensa asioista, mutta Second Heat Mix asiaan sekunti, se menee tällä tavalla. Oletko pitkään miettinyt, että mikä biisi voisi olla kyseessä?
1: Mä olen tässä aika monta viikkoa.
2: No niin, right. Nyt päästään sitten siihen pisteeseen, että kuullaan sun näkemys tähän asiaan. Mikä on Second Heat Mix?
1: Mun mielestä se on Rita Oran ja Liam Payne'in For You.
0: Rita Ora, Liam Payne, For You on sun arvaus. Katsotaan, niitäksä tällä yli 1600 euroa.
3: Vastauksesi on... väärin.
2: Ei, se ei tämä ollut, jota se tarkoittaa sitä, että me nostetaan pottia, ei muuta kuin Anna sulle oikein mukavaa iltapäivän jatkoa.
1: Kiitos, samoin.
2: Se on moro.
0: Kiitti, moi.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: työnnä, työnnä kovemmin.
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: Pandoraan Sands of Time soi tässä Obviously Without You ennen kello 4 uutisia. Ja NHL-kausi, se on startattu ja NHL:ssä pelattiin viime yönä ensimmäiset pelit. Ei niistä sen enempää, mutta jälleen kerran siellähän liksaa maksetaan pelaajille ja maksetaan ihan hyvinkin.
1: Toivottavasti niin.
0: Mikko Rantanen, Aleksander Barkov ja Sebastian Aho siinä kolmen kärki, kun katsotaan suomalaisia pelaajia, että paljonko heille maksetaan. Niin mitä sulla nyt ei ehkä tästä ole semmoista suoranaista tietoa, mutta sulla saattaa olla hyvä arvaus, että Mikko Rantanen, joka on siis parhaiten palkattu suomalainen pelaaja, niin paljonko kaudesta maksetaan Mikolle?
1: Eli onko kausi nyt semmoinen, niin kuin, kuinka kauan se kestää? 6 kuukautta?
0: Joo, no kyllä tässä varmaan niin kuin ajatellaan vähän pitempää pätkää.
1: Okei.
0: Sä voit ajatella tolleen niin kuin karkeasti, että siinä tota niin, reenaillaan kuitenkin myös ja
1: niin
0: näin poispäin. Että ihan nyt koko vuotta ei tarvii huhkia, mutta...
1: $5.5 miljoonaa.
0: 5.5 miljoonalla sä saisit about tommosen Anton Lundell-tyyppisen pelaajan. Ukko Pekka Luukkonen 4.5 miljoonaa. 4.5 miljoonan mies on myös Kaapo Kakko ja Teuvo Teräväinen.
1: Ukko-Pekka Luukkonen kuulostaa hyvin paljon Okupoika Luukkaiselta.
0: Se on itse asiassa just näin.
1: Vähän pelottavan läheltä.
0: Joo, mutta ollaan kyllä erinäköisiä, että ei ole kyllä siinä kohtaa niin kuin vaaraa. Mutta ei siis, näin ollen siis ei riitä. Et saa kyllä Mikko Rantasta tohon
1: 12 rahaa. Miljoonaa euroa.
0: No toi oli hyvä. 11.25 on Mikko Rantanen. Markov 10 miljoonaa, Sebastian Aho 9, kuten myös Miro Heiskanen ja Juuse Saros. Mutta on nämä nyt ihan erilaisia lukemia sitten, kun mennään katsomaan näitä niin kuin kovimpia ukkoja. Mm. Siellä on Leo Carson. Paljonko Leo Carson saa?
1: Onko se suomalainen vai ruottalainen?
0: Ei ole suomalainen.
1: Okei, no sanotaan, että hän on sitten 29 miljoonaa.
0: 20 miljoonaa.
1: Mitä ihmettä sellaisella rahalla edes tekee?
0: Niin, ja tiedätkö, että nämä kaverit oikeasti vääntää sille ennen kautta sille, että saako niin kuin miljoonan suuntaan tai toiseen. Ja joskushan siitä niin kuin ihan mun mielestä asiallisestikin joku voi miettiä, että miksi joku tarttee niinku 18 miljoonaa? Miksi se hylkäisi niinku 15 miljoonaa?
1: Niin, kyllä.
0: Niin näissähän on taustalla myös ihan tämmöisiä ekokysymyksiä, että kun verrataan, että he haluavat enemmän kuin joku toinen pelaaja tai
1: aivan
0: saman verran kuin toi. Ja se on oikeasti siellä semmoinen joskus määräävä tekijä. Hitmixin iltapäivä. Okumukkainen ja saa.

0: Avicii, Sandro Cavazza, Without You soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja soitetaan tuossa 4 jälkeen Solid Bassilta Mirror Mirror sekä myöskin Lady Gagan Bad Romance.
1: Seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita. Minkälaisessa tilanteessa, niin tästä lisää kello 4 uutisissa.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
21: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
22: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos, lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
0: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
23: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
24: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
23: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos NATO yrittää eristää Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoo nähneensä Venäjän NATOlle lähettämän asiakirjan. Venäjä uhkaa myös iskuilla NATO-maiden päätöksentekokeskuksiin mahdollisen konfliktin alusta lähtien. NATO vahvistaa vastaanottaneensa asiakirjan, mutta ei ota kantaa sen sisältöön. Vastauksessaan NATO korostaa olevansa puolustuksellinen liittokunta ja vaatii Venäjää lopettamaan vastuuttoman ydinaseretoriikan. Ruotsin raja- ja meripoliisi on havainnut Aftonbladetin mukaan uudenlaista epäilyttävää matkustamista. Entisistä Neuvostoliiton maista saapuvat Venäjän kaksoiskansalaiset kertovat tulevansa kalastusretkelle Skandinaviaan, mutta heillä ei ole kalastusvälineitä. Sen sijaan mukana on ollut useita puhelimia, maksukortteja, käteistä sekä joissain tapauksissa drooneja ja kameroita. Poliisi on kehottanut kiinnittämään huomiota tällaisiin matkustajiin. Uutistoimisto STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi.
25: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
27: Sää laajalti selkeä ja poutainen etelä- ja keskiosassa päivän ylin. Lämpötila tänään ja huomenna 13-17 ja yön alin 0-5. Pohjoisessa päivän ylin tänään ja huomenna 8-13 astetta ja sitten Pohjois-Lapissa hieman viileämpää. Yön alin 2-4 asteeseen. Ajokeli se muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä Lapissa, Posiossa ja Sallassa. Tämä sen takia, että kuuraa tien pinnassa.
25: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
27: Muistatko Saara, että kuka lauloi kuuran kukkasista? Kuuran kukkasia siellä ja silleen tälle ja näin.
1: Et itsekään muistaa. Minä en ainakaan muista.
27: Se oli Joel Hallikainen, mutta nyt kyllä täytyy sanoa, että sanat kyllä oli pikku.
1: Kuuran kukkasia silleen ja tälleen ja tolleen.
27: Joo. No se meni näin.
28: Kuuran kukkasia piirtyneen
27: sun ikkunaasi näin. Kuuran kukkasia kannan sisälläin. No kyllä se sieltä löytyi itselläkin. Joel Hallikainen ei ole tänään syntymäpäivä sankari, mutta tänään syntymäpäiviä viettää kyllä Max Verstappen, mutta kuka hän oikein on?
1: Max Verstappen, hän on tietysti kaikkien aikojen, okei.
27: Onko kaikki aikojen?
1: Otetaan toi nyt. Paras. Otan toi nyt takas.
27: Niin.
1: Ei ole kaikkien aikojen, koska kaikkien aikojen paras on Kimi Räikkönen!
27: No joo, ei kyllä.
1: Ei kyllä ole.
27: Ei sekään ole kaikkien aikojen, mutta joo, Max Verstappen, olit sanomassa, että hän on...
1: F1-kuski on elävä legenda ja täyttää tänään 28V.
27: Kyllä, ja sitten
1: sainko iänkin oikein?
27: Et saanut. Joo. 29 vuotta.
1: Okei. Okay.
27: Hyvää syntymäpäivää. Pihla Viitala.
1: Pihla Viitala on suomalainen näyttelijä ja täyttää 45V.
27: 44 vuotta, muuten meni nappiin. Hyvää syntymäpäivää, Thomas Röhler. Mutta kukas hän on?
1: Thomas Röhler on virolainen, Viron pääministeri.
27: Oho.
1: Ja hän täyttää tänään 50V.
27: Kyllä hän on saksalainen keihään heittäjä, olympiavoittaja, Euroopan mestari, hänelle 35 vuotta. Ja hei, just tuli WhatsAppiin palautetta. Älä raiskaa Joel Hallikaisen biisiä laulamalla. nuorin vierestä. Mm. Mikä se nuorin vierestä laulaminen oikein on?
2: En tii.
27: Mietin, että vitsi, kun mä koitin just, että nuorin vierestä laulais, mutta... Hän kukkasia piirtynee sun ikkunaasi. Ei, kun taas meni nuorin vierestä.
4: Miksi?
25: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tuonne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat

0: Lady Gaga ja Bad Romance sai tässä LMFAO Party Rock Anthem tässä seuraavana ja Bushmanin No One Else tulossa. Eli todellinen perjantailta klassikko soi pian Hitmixin iltapäivässä.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika sitten murresanojen. Se tarkoittaa sitä, että sinullakin on tähän valtava osuus tarjolla. Nimittäin jos sulla on mielessä joku murresana, slangisana tai vaikka vaan sana, jota te käytätte teidän kaveripiirissä, niin laita se WhatsAppiin numeroon 0401836576. Näitä me halutaan Saaran kanssa saada, sillä me valitaan niistä 4. Ja sitten lähdetään päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
2: Ja mä oon nyt valmistellut tänne muutaman slangisanan mun omasta perheestä ja mun menneisyydestä. Ja mä ajattelin katsoa, että osaako joku päätellä tai arvata, että mitä nämä tarkoittaa, koska tietoa ei varmasti löydy. Mm-hmm. Mitä tarkoittaa mosse?
0: Mossehan on siis mopo.
2: Ei.
0: Laita mossa käyntiin.
2: Se on väärä vastaus. Se tarkoittaa rohmua, sellaista, joka syö paljon.
0: Okay.
2: Ahnehtiva. Okei, mitä tarkoittaa kekkinunna?
0: Kekkinunna. No mitä sun sisko sanoikaan mulle?
2: Ei, nyt varova.
0: Ei se ainakaan kekkinunna ollut.
2: No mitä se sanoi sitten?
0: No se oli. Onko kekkinunna semmoinen tyyppi, joka, siis nunna, tiedämme mitä se tarkoittaa, niin voisiko se olla vähän semmoinen, niin kuin, että olevinaan nunna? Eli ei ole kuitenkaan ihan niin, on kuitenkin vähän syntinen.
2: No se ei itse sille mitään tekemistä niin kuin nunnuuden kanssa. Niin. Kekkinunna vaan tarkoittaa semmoinen niin kuin haukkumasana nololle tyypille.
0: Okei.
2: Ja sitten viimeisenä tämmöinen niin kuin scrunch.
0: Scrunch?
2: Joo.
0: Tuleeko tämä niin englanninkielestä vai?
2: No tämä on tämmöistä niin kuin sijansaksaa.
0: Okei. Okay. Scrunch. No se on varmaan silleen, että onpa hei aika scrunch. Eli siis epäilyttävä.
2: Okei. Okay. Scrunch on mun pikkusiskon mulle antama lempinimi. Eli Scrunch on mun lempinimi.
0: Okei.
2: Okay. Joo.
0: Tuntuisiko oudolta, jos mä sanoisin sua scrunchiksi?
2: Se olisi tosi outoa. Sä et osaa sitä paitsi laususta oikein.
0: Scrunch.
2: Scrunch.
0: Scrunch. Okei. Okay. Pistäkää se WhatsAppiin murresanoja 0401836576. Ja kun laitat sen murresanan WhatsAppiin, niin älä laita mukaan vastausta. Pelkkä murresana riittää.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.

0: LMFAO Party Rock Anthem soi tässä. Jos sulla on mielessä murresana, niitä me kaivataan WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ja mä haluan alleviivata, että se voi olla myös sana, jota käytetään sun kaveripiirissä. Se on oikein hyvä myös. 0401836576 WhatsApp-numero, mutta kun sinne niitä murresanoja, niin tuossa rehabin jälkeen me Saaran kanssa valitaan niistä neljä ja aletaan päättelemään sitten, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Näin on päässyt käymään, että opettajien ruokailutekniset asiat ovat nostaneet pienenmoisen metakan, ja mistä kyse, niin se selviää kohta, mutta ennen sitä soi Pushmanilta No One Else.
2: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö, niin mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pase.
14: Niin.
4: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
22: Wow.
23: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
24: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
25: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-16 astetta. Sää on selkeä. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
25: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
27: Hit Mix.

0: Bushman, No One Else soi tässä. Rehab, Rock My Body seuraavana. Rihannan Love The Way You Lie myös tulossa. Ja pian valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa, mitä lähdetään Saaran kanssa päättelemään, mitä ne oikein tarkoittaa. Ja oman murresanan voi edelleenkin laittaa sitten WhatsAppiin.
1: Iltalehti kertoo Turun kaupungin puuttuneen päiväkunnan henkilökunnan eväisiin ja työntekijät ovat tästä tyrmistyneet. Siellä ollaan nimittäin käyty keskustelua siitä, minkälaista ruokaa on hyvä syödä lasten läsnä ollessa. Näin kertoo Turun varhaiskasvatuksen puheenjohtaja Vesa Kulmala. Ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on siis töissä mahdollisuus syödä ohjausateriana samaa ruokaa kuin lapset, mutta myös omien eväiden syöminen on mahdollista. Ja tämä on sitten herättänyt sellaista keskustelua tämän niin kuin alan eri somealustoilla, että tämä niin kuin omin eväisiin ja ruokailuun puuttuminen, se on heidän mielestään kohtuutonta. Ja sitten ollaan ihmetelty, että mihin se perustuu.
0: No, voisin ajatella vaikka niin, että jos tuonne päiväkotihoitaja tai sitten vaikka ala-asteen opettaja tai miksei yläasteenkin ottaa vaikka niin kuin keskioluen siihen ruoan kanssa.
1: No
0: niin joku kukkahattu täti on heti aukomassa päätä, että sitä ryypätään töissä, vaikka se on vaan olut. Otan ihan oluen tässä ruoan kanssa, anteeksi.
1: Niin, kyllä, ruokajuomana.
0: Ruokajuomana, eikö lasillista viiniä mukaan saa aikuinen ihminen. No joo, mutta siis kun ajatellaan tällaista tilannetta, mä voisin kuvitella, että se liittyy enemmänkin sellaiseen, että ajatellaan, että siinä on lapsilla vaikka sitten kaurapuuroa, niin sitten opettaja ottaa ja tilaa kotipizzasta pizzan. Niin kyllähän se nyt on niin kuin, tilanne, johon pitää puuttua. Mutta sitten mä ajattelen myös näin, että kyllähän niin kuin, siinä kohtaa tällainen varhaiskasvatuksen työntekijä, jos ei itse tajua tätä tilannetta, niin hän on väärässä ammatissa. Mä itse ajattelen, että olit sä opettaja tai sitten tarhatäti tai setä, niin sun tehtävä on olla esimerkillinen. Ja sä olet siinä yhdessä sen lapsen kanssa, vaikka sulla on se oma ruokailuhetki, niin sä et niin kuin siinä kohtaa sä et pysty lipeämään.
1: Ja sä oot työajalla kuitenkin.
0: Kyllä.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä

0: Hitmixin iltapäivän murresana.
1: Sitten on aika valita 4 teidän lähettämää murresanaa, mitä lähdetään Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
2: Ja täältä ensimmäisenä otan tällainen kuin köljätä.
1: Ja sitten otetaan puutut.
2: Okei. Okay. Sitten tämmöinen kuin kellit.
1: Ja neljäntenä mokko. Eli köljätä, puutut, kellit ja mokko.
2: Niin.
1: Paljonko tästä saadaan oikein, mitä luulet?
2: No mokko on meillä joskus aikaisemmin ollut.
1: Eli sitäkö piste?
2: Ei, koska mulla ei ole mitään haju, mitä se tarkoittaa. Oku, mä oon pahoillani,
1: no.
2: Mutta me saadaan tänään 0 oikein.
1: Se ei kyllä tule pitämään paikkaa, sillä puutut on aika varma. Se on ollut meillä
2: monesti. Oikeasti?
1: Se on ollut meillä monesti.
2: Ai, sä oot varma siitä?
1: Kyllä mä oon aika varma siitä. Köljätä kuulostaa siltä, että kyllä me nyt jotain keksitään. Kellit. Mulle tulee heti jotain siihen mieleen. Jos mokko on ollut aikaisemmin, niin kyllä sekin naarataan sieltä.
2: Eläny.
1: Kyllä me tänään saadaan 4-3 oikein.
3: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Rihanna Love the Way You Lie soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä.
1: Movetron Romeo ja Julia tuossa seuraavana. Tämänkertaiset murresanat on köljätä, puoltut, kellit ja mokko. Mitä nämä tarkoittaa mun ja Saaran mielestä, niin palataan niihin kohta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
9: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi?
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-Auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
16: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat.
17: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
18: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varma.

0: toimitilat.varma.fi.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
6: Hei.

0: Köljä, tämä on mun mielestä huijaamista.
1: Aa, niin varmaan
0: onkin
1: jo.
0: Sitten pultut?
1: Lahkeet.
0: Kyllä, tämä oli varma juttu, tämä on ollut meillä monesti. Housulahkeet kyseessä. Entä sitten kellit?
1: Mä ajattelin, että kellit tarkoittaa nukkumaan menoa, että sanoo silleen, että joo, kyllä se on kellit kohta.
0: Joo, mennään kellimään.
1: Joo.
0: Myös, mutta tämä tulee siis, mulle tuli ihan siis tollainen... Yhtäkkiä tämmöinen, onko se sananlasku, kun tämmöinen kuin kilinkellit, vaan kilinkellit. Onko teillä päin sanottu?
1: Ei ole.
0: Meillä puhuttiin, että voi olla kilinkellit, eli siis munat, siis tämmöisen niin kuin eläimen munat.
1: Kivekset.
0: Kivekset, kyllä.
1: Selvä,
0: mä en tiedä,
1: selvä.
0: Onko se vaan niin kuin tämän eläimen kivekset vai onko ne niin kuin ylipäätään, niin kuin, onko mulla esimerkiksi tämmöiset kellit.
1: Mutta niin, sen tiedät vaan sinä itse.
0: Ja sitten no, on mulla jonkunlaiset, mutta mitäs mokko?
1: Mokko, tämä oli mulle näistä vaikein. Mä laitoin, että muta.
0: No mulle tää oli kyllä niin kuin helppo silleen, että tuli heti jotain mieleen. En kyllä varmaksi sanoa, mutta laitetaan mokko tippumaan. Eli kahvi.
1: Ah, okei, okay. Asia selvä.
0: No kuinka paljon saada oikein nyt, kun ollaan nämä vastaukset tässä käyty
1: no,
0: läpi?
1: No toi pultut nyt kuitenkin nousi sieltä.
0: Sieltä
1: niin
0: piste.
1: Se on 4-1 oikein.
0: 4-3 oikein, mutta mikä on totuus, niin se selviää Swedish House Mafian jälkeen.

0: Hitmixin iltapäivän murresana.
1: Ja nyt on aika sitten selvittää, kuinka meidän käy tämänkertaisten murresanojen kanssa. Köljätä oli sun mielestä sitä, että ottaa pyörän tarakalle kyytiin.
2: Kyllä vaan.
1: Mun mielestä se oli huijaamista. Oikea vastaus on etsimistä jostain, vaikka laatikosta. Mitä sä köljäät siellä laatikosta?
2: Aha, onpa outo.
1: Eli siitä ei sitten pistettä, mutta kyllä tästä puutut-sanasta tulee meille piste. Se
2: yes.
1: On nimenomaan housun lahkeet.
2: Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing.
1: Ja sitten kellit. Oli sun mielestä nukkumaan menemistä.
2: Kyllä.
1: Mä vastasin, että kyseessä munat. Tulee tästä kilinkellit. Vähän kilinkellit. Sanonnasta ja näin se on. Se on slangisana, joka viittaa miehen kiveksiin tai
2: wow!
1: Sukuelimiin, joten kyllä kilinkellit pelasti kyllä tuolta ton pisteen.
2: Kova.
1: No mites mokko sitten? Sun mielestä se on muta, mun mielestä kahvi ja oikea vastaus on märkä valmis betoni, joka tuodaan työmaalle pyttyautolla.
2: Ai vitsi, mä olin melkein lähellä sen mudan kanssa, mutta tarpeeksi kaukana kuitenkin, ettei se mitään pistettä saa.
1: Eikö sitä puolikasta?
2: Ei saa.
1: Okei. No, me saatiin hei tällä kertaa 4-2 oikein.
0: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
1: Ace of Base, Beautiful Life soi tässä ja Ace of Base jälkeen kello 5 uutiset.

0: Ace of Base, Beautiful Life soi tässä ja kohta luvassa Pitbullilta ja Kesalta Timber sekä Experiencing a Never Ending Dream.
1: Seuraavana sitten tuoreet uutiset ja tänne studioon on saapunut myös maksalaatikkoa, eikä mitä tahansa maksalaatikkoa, vaan tämän viikon puhutuinta maksalaatikkoa. Ja tässä ohjelmassa ei paljon ole kyllä niin kuin lähetyksessä syöty asioita, mutta pian luvassa tällaistakin. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten meidän käy.
2: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Säästä kuin mestari.
15: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
14: TOOLS. Tools tekee mestarin.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
19: järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Moro, mitä äijä?
21: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
20: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
21: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
20: Käytettäväksi ne on tehty.
21: Mut kuka hoitaa tiskit?
20: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
22: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Biltema.
2: samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
23: K-Lataus. Arkesi varrella.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos NATO yrittää eristää Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoo nähneensä Venäjän NATOlle lähettämän asiakirjan. Venäjä uhkaa myös iskuilla NATO-maiden päätöksentekokeskuksiin mahdollisen konfliktin alusta lähtien. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuvasi lausuntoja diplomaattisiksi muistutuksiksi Euroopan kuumakalleille. Vastauksessaan NATO korostaa olevansa puolustuksellinen liittokunta ja vaatii Venäjää lopettamaan vastuuttoman ydinaseretoriikan. Kokoomuksen esittelemä velkajarruohjelma on saanut tylyn vastaanoton oppositiossa. Kokoomus toteuttaisi ensi vaalikauden sopeutuksen pelkästään 9 miljardin euron leikkauksilla ilman veronkorotuksia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kutsuu ohjelmaa leikkauspommiksi ja arvostelee erityisesti 500 miljoonan euron sosiaaliturvaleikkauksia. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että leikkaukset osuvat niiden kukkaroon, joilla on jo valmiiksi vähiten. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen syyttää kokoomusta talousradikalismista. Suomen tietotoimisto STT:n nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. STT aloittaa lähes koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:n valtionavustuksen valmistelun, kunnes omistajat ovat päättäneet toiminnan jatkosta. Ministeri Lulu Ranteen mukaan valtio on ollut valmis kohtuulliseen tukeen.
24: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sää on laajalti selkeä ja poutainen etelä- ja keskiosassa päivän ylin. Lämpötila huomenna 13-17 astetta. Yön alin 0-5 paikoin hallaa. Pohjoisessa taas huomenna enimmäkseen 8-13 viileintä Pohjois-Lapissa ja yön alin 2-4 asteeseen. Ja hyvä huomioida, että ajokeli muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla Kainuun maakunnassa. Ja seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä Lapin kunnissa Posio ja Salla.
26: Kello on kelkähtänyt 5. Oikein hyvää hitmiksikästä keskiviikko-iltapäivää täällä Saara ja Oku. Ja tuossa myöhemmin olisi tulossa muun muassa DJ Popoa musan puolesta sekä myöskin Alan Walkeria sekä Mr. Presidenttiä.
1: Tällä viikolla on uutisoitu, että kauppojen hyllyille on tullut maksalaatikko, jossa on salmiakkia. No meillä sitä nyt on täällä studiossa. Ja
26: kyllä.
1: Maistellaan sitä. Saatte ihan suoran ja rehellisen mielipiteen, että miltä se oikein maistuu. Ja tämän lisäksi otetaan tänne studion kaveri, joka siis ei lähtökohtaisesti tykkää maksalaatikosta ollenkaan. Kuka hän on, niin sekin selviää sitten Pitbullin ja Experience.

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P-llä ja loppuu Y-hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paa. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P-llä ja loppuu Y-hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Experience sai tässä. Ja nyt sitten Saara ja Joonas ja meikä niin laitetaan tällaiseen testiin. Nimittäin tämän viikon puhutuin ehdottomasti ruoka on maksalaatikko. Eikä mikä tahansa maksalaatikko, vaan salmiakki maksalaatikko. Ja me ollaan saatu nyt tätä, onko tämä nyt sitten herkkua studioon ja niin. Joonas myös tulee tähän tulituoksi. Joonas on täällä sen takia, että Joonas lähtökohtaisesti ei siis tykkää maksalaatikosta ollenkaan.
1: Maksalaatikko on koiran ruokaa.
2: Mä rakastan maksalaatikkoa. Niin. Mä oon maksalaatikko-entusiasti.
0: Ja mäkin tykkään maksalaatikosta, niin oli hyvä saada tänne joku, joka ei oikeasti siitä tykkää, mutta kun siellä laitetaan tuollainen salmiakki-flavori, niin mitä se sille sitten tekee? Ensinnäkin tuoksusta puheen ollen, niin kyllä siinä salmiakki tuoksuu.
2: Tämä haisee pahalta.
0: Miltä no se
1: yllätys,
0: haisee?
1: Se on maksalaatikkoa.
2: Ei, vaan se haisee jotenkin. Nyt mä en jotenkin, kun yleensä kun mä haistan maksalaatikkoa, niin vesi herahtaa niin kuin kielelle ja molemmille huulille. Mutta nyt tällä kertaa nyt ei herää semmoista reaktiota.
0: Maksalaatikko ja salmiakki tässä mun mielestä tuoksuu.
1: Onko tämä tummempaa kuin normaali maksalaatikko?
2: Varmaan vähän harmaampaa kuin normaali maksalaatikko.
0: Okei, maistetaan.
2: Okei, okay. NYT nyt.
1: No. Tiedättekö mitä?
0: Sä tykkäät tästä enemmän kuin normimaksalaatikosta.
1: Kyllä.
0: Niinkö?
2: Oikeesti.
1: Tällä salmiakki-flavorilla siis, ei tää mun niinku ruokavalio on silleen ländännyt pysyvästi, niin. Mutta tällä salmiakki-flavorilla mä pystyn syömään ilman, että muu tulee oksennusrefleksi.
2: Mitä okay. Ihmettä?
1: Joo.
2: Nyt on mystistä.
0: Ja mitä Saara?
2: Mä en pidä tästä yhtään. Mun mielestä hyvä asia ei kannata lähteä pilaamaan.
0: No, siis kyllä mä näin sanoisin, että tää on vähän tämmönen kimik.
2: Joo.
0: Että tämmönen kuin hassuttelu ruoka ja ruoalla ei saa hassutella, joten kyllä mä sanoin, että...
2: Ei jatkoon.
0: Ei jatkoon, mutta Joonakselle maistuu.
1: Joo, tää menee koko lailla. Iltapäivä.

0: DHT ja tämä on Listen to your heart.
1: Mulla on monen mielestä ehkä aika todella erikoinen mielipide liittyen koiriin ja itse asiassa eläimiin ylipäätään. Ja haluaisin avata sanaisen arkkuni ihan kohta, mutta ennen sitä soi Kailta Barbada Vastu.
2: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
3: Hit mix.
2: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana

0: kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä asiat saa sit lolle? Ah, ah, ah,
12: ah. On ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Sky soi tässä DJ Bobo seuraavana ja Bobon jälkeen kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Pentu Live on jo, onko se jo käsite suorastaan? Tietääks kaikki, mistä me puhutaan?
1: Kyllä mä uskon, että kaikki tietää Pentu Liven.
0: Joo, kyseessä on yleinen tämmönen supersuosittu juttu, jossa seurataan tällaista pentuetta. Ja nyt on sitten paljastettu, että mikä on tämän syksyn tämä emo. Ja hän on nimeltään Hilkka. Kyseessä on Lagotto Romagnolo. Rotu. Romagnolo.
1: Kauniisti lausuttu. Ja siis söpön näköinen koira on kyllä Hilkka.
0: Joo, häntä sitten seurataan ja tämä Pentu Live starttaa 6. lokakuuta kello 19.
1: Ja tämähän on äärimmäisen suosittu live. Ja, mutta tämä konsepti on silti mun mielestä vähän outo. Ja tämä mielipide on ehkä semmoinen, mille niinku moni varmaan nauraa ja ajattelee, että onpas tyhmä mielipide. Mutta kiinnostaako se minua? Ei. Onko se ikinä kiinnostanut? Ei. Koska jos mietitään, että ihmisethän on aika tosissaan eläinten oikeuksista, eikö joo, niin? Ne koetaan kyllä tärkeänä asiana. Mutta miksi semmoinen tietynlainen häveliäisyys ei sitten ole asia, mikä sallitaan eläimille? Koska mietitään, kyseessä on kuitenkin äärimmäisen intiimi hetki myös eläimelle. Jos mietin itse vaikka, että mulla olisi synnytys edessä, mä oon kauheissa kivuissa, hikoilen alasti sängyssä, ketarat levällään, alakerta niin kuin viittavaille räjähtäneenä, ja siinä olisi niin kuin live-kamera naaman edessä, live-striimaamassa sitä mun niin kuin herkintä elämän hetkeä sadolle tuhansille ihmisille, niin miksi sitä ei koeta jotenkin outona, että sitä niinku koiraa kuvataan? Antoiko se koiran luvan? Ei. Saako se koiraa palkkaa? No ei varmaan saa.
0: Mun mielestä sulla on ihan hyvä pointti tossa, mutta kun ajatellaan, että kyllähän me ollaan jo niin kuin ihmisetkin on lyöty tuolle samalle viihteen alttarille. Sanoit, että jos jotain pyhää halutaan säästää, niin miltä kuulostaisi semmoinen TV-vihde, jossa nähtäisi rakastumista tai kumppanin löytämistä tai eroamista tai pettämistä tai mikä hurjinta kahden ihmisen välillä sitä kaikkein kauneinta. Jos sitä näytettäisiin jossain viihdeohjelmassa, voi kauhean paikka. Kyllä ihmiset on lyöty tuolle samalle viihteen alttarille, jota kyllä koiratkin laittaa.
2: Hitmixin iltapäivä.

0: DJ Bobo, Let the Dream Come True soi Hitmixin iltapäivässä, jossa muuten aikaisemmin tänään skabailtiin sekunnin Hitmix-kisan parissa. Eli se on skaba, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tästä sekunnista pitäisi sitten osata meille kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 1630 €. Miettikää, miten paljon rahaa se on. Ja sitä lähdettiin sitten Helsingistä tavoittelemaan. Sieltä meille soitettiin ja tarjottiin vastaukseksi Rita Oran ja Liam Heinin For You-kappaletta. Okupoika Luukkainen. Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus ja sehän tarkoittaa sitä, että potti nousee entisestään ja nyt se on 1650 €. 1650 € sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tuosta kun osaat kertoa huomenna meille oikean vastauksen, niin 1650 sun.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Play soi tässä. Oikein mukavaa keskiviikkoa täällä Saari ja Oku.
1: Mr. President, loistava ysäribiisi tuossa seuraavana pressan, ehdottomasti se isoin hitti. Joku saattaakin arvata, että mikä sieltä seuraavana tulee. Tina Kasinssi ja Kiki Agostino on pian myös vuorossa ja kohta jännitetään yhden Hitmixin kuuntelijan puolesta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
12: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
18: Oh yes.
19: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
20: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: kautta Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Mr. President ja Coco Jumbo soi tässä. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää.
1: Kikiri Jokostiinaa tulossa. Tina Kasinsia tuossa seuraavana ja palataan hei kohta eiliseen siinä mielessä, että meillähän on täysin käsittelemättä se asia, että Saara kävi lätkäpelissä, niin mitä fiiliksiä sieltä. Mutta nyt sitten jännitetään Elisan puolesta. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmikse sä voit käydä tunnustamassa rakkautesi Hitmiksiä kohtaan. Käy kertomassa, mitä rakastat Hitmiksissä, mitkä on sun suosikkibiisejä, kuka on sun suosikkijuontaja. Ja homma voi kääntyä sitten sillä tavalla, että me soitetaan sulle. Mutta mehän ei anneta siitä mitään ennakkovaroitusta. Ja jos me sulle soitetaan, niin sun pitäisi vastata puhelimeen. Minä rakastan Hitmiksiä. Jos teet niin, oot mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa 1000 euroa. Ja nyt sitten Elisan numero on tänne laitettu ja katsotaan, miten Elisa vastaa vai vastaako ollenkaan.
0: Come on, girl.
2: En osta enkä myy mitään.
1: Oho. Hei. Kun piti vastata, minä rakastan Hitmiksiä.
2: Eikä.
1: Toi oli kyllä, ihan yllätti kyllä toi vastaus sinällä, että sait varma, että joku, mitä sä sanoitkaan sitten?
0: En osta enkä myy mitään.
1: Onko joku soittaaksi jengiä yrittää ostaa jotain?
2: En mä tiedä, mutta mä vaan varoitan.
1: Mä varoitan sitten, että ei käy.
0: No, toi maksoi sulle nyt mahdollisuuden voittaa 1000 euroa.
1: Mutta tykkäsin kyllä suorasta, niin kun mentiin suoraan asiaan.
0: Kyllä.
1: Tohon, jos joku puhelinmyyjä haluaa lähteä vielä neuvottelemaan, että no, josko nyt kuitenkin...
0: Siinä on vähän mäennyppylää sitten.
1: Siinä on kyllä tekemistä.
0: Kyllä vaan. Mutta näin kävi tällä kertaa. Ehkä parempi on niin ensi kerralla.
2: Hei, terppuja kaikille.
3: Hitmiksin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat ainakin. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en ole saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kikiri Agostino soi tässä ja kello 6 eteenpäin DJ Aisko on poppikone uusinta lauantailta. Me lähdetään jatkaa tästä matkaa, mutta ennen kuin lähdetään Saaran kanssa mihinkään, niin käsitellään se eilinen Jokerit HPK-peli. Ei sinällään tarvitse mennä siihen pelin lopputulokseen. Jokerit siis voitti tämän ottelun 3-0. Mutta mitä muita havaintoja teit, kun olit pitkästä aikaa katsoa lätkää?
1: No ensinnäkin halli ei ollut täys, oli aika paljon tyhjää ja liikkuminen oli helppoa sen takia, joka oli plussaa mulle, miinusta heille. No mutta sitten kuitenkin mä ostin siellä sitten hodarin ja siitä hodarista täytyy sanoa, että se oli surkein hodari hintalaatusuhteeltaan, mitä olen ikinä syönyt. Se oli surullinen ja säälittävä. Sitten taas se oli plussaa, että sieltä sai pistaasi jäätelöä ja mä sain tosi söpöjä kuvia mun poppariastian kanssa. Tässä kohtaa, että mä en ole tehnyt sille mitään muuta kuin syönyt. Ja se pitää täysin paikasta. Kyllä vaan, mutta siis se peli oli muutenkin ihan kivaa seurattavaa, mitä nyt syömiseltä ehti niin kuin ihmiselle, joka niin kuin kiekkofani ei kuitenkaan pää niin kuin asiassa ole. Seurakin oli hyvää ja sitten tullaan tähän. Tosi kova äänisiä on Jokereiden kannattajat. Niin. Siis kerta kaikkiaan sitä pääpunaisena niin kuin huutamisen määrää.
0: Niin se kuuluisa eteläpääty siellä.
1: Joo, kyllä. Ja siis mun ympärilläkin oli niin kuin muutama semmoinen hahmo. Yksikin äijä oikeasti siis niin kuin vaan hiki lensi, kun se huusi kurkku suorana. Ja se huusi semmoisia asioita, niin kuin, mitä mä en edes ymmärrä, mitä ne tarkoittaa. Se oli silleen, sebralle heiniä! Sebralle heiniä! Mitä se edes tarkoittaa? Mä olin ihan ulkona koko asiasta. Mitä sä, osaatko sanoa, mitä tarkoittaa sebralle heiniä?
0: No, sebralle heiniä on itse asiassa ihan hauska huuto, että se ei ole niinku sieltä vulgaarista päästä, niin. Vaan sebralle heiniä viittaa siis tuomariin. Tuomarilla on kato tämmöinen paita, jossa on sebran värit.
1: Niin.
0: Ja sitten hän niinku sitä tuomaria dissasi, että heiniä sille tuomarille.
1: No sebrathan tykkää heinistä, kun se syö sitä.
0: No ehkä hän olikin sitten tuomari fani. Silleen, että jee, hyvä tuomari. Lisää liksaa tuomarille, lisää liksaa. Okei. Hei, kaikkea hyvää kaikille tässä kohtaa. Se on moro.
1: Moikka.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Oh.

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta, tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä
17: järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: Ei kun morjasta pöytä.
6: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
11: Ja mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priima.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
20: Sopet auki, let's go!
21: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, Då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

Kyllä vain, lauantai-iltaa vietellään. Kello on juuri kilahtanut 8 ja se tarkoittaa sitä, että starttaillaan sitä lauantai-illan bileohjelmaa DJ Aiskoon poppikonetta. Tämä on se dansamusiikkiin keskittynyt ultimaattinen sheikkailuohjelma ja luvassa on tänäänkin tuttuun tapaan hyvää ysäriä. 2000-luvun alun dansehelmiä, teidän mahtavia toiveita, mitä oli tullut kuluneella viikolla jälleen iso nippu sisään. Kiitokset niistä. Ja ei tietenkään unohdeta niitä poppikoneen omia ohjelmaosioita. Se poppikoneen toiveboksihan löytyy osoitteesta supla.fi kautta hitmix, jos joku sitä tarvitsee. Ja muistutellaan heti kärkeen, kun noita keikkoja nyt kysellään tasaiseen tahtiin, niin ensi viikon perjantaina toinen päivä bailataan Tampereen Ilonassa. Mutta nyt käynnistellään bile tämän lauantain osalta ja Katariinan toiveella lähdetään liikkeelle. Tämä on LA Cream ja Dance ja siihen perään vähän Intermissionia ja Pandoraa. Ai että millä herkkunannalla päästään starttailemaan myös tämä lauantai-ilta. Let's go!

Illan seuraavaa toivebiisiä olikin toivonut kaksi nimimerkkiä, Pekka Pappa ja Ysärin lapsia. Ilman muuta me laitellaan tämmönen harvinaisuus, tai oikeastaan Ysäri klassikoksi voi sanoa, niin laitetaan soittoon kuin Intermission ja Piece of My Heart. Siihen perään sitten kuunnellaan vähän Markon toivetta, ja se on Pandora ja Don't Let Me.

Olipa siinä biisissä mahtava meininki, se oli Pandora, Don't Let Me, joten kiitokset Markolle tuosta toiveesta. Tähän perään mennäänkin sitten Minnan toiveeseen ja kuunnellaan Erotikia kappaleen verran ennen kuin mennään tämänkertaiseen aikakoneraitaan, mutta tää on Queen of Light.

0: Sitten kurvaillaankin poppikoneen aikakoneella vuoteen 2004 ja sieltä löytyy Huttusen Janin toive myös. Tämä on legendaarinen Armand Van Helden kappaleella My My My. Ja ai että, kun tätä biisiä soiteltiin aikanaan erittäin paljon. Ja jos olit tuohon aikaan jonkun vastaanottimen ääressä, kuuntelit radioa tai sitten yökerhojen tanssilattioilla, niin et oo voinut välttyä tuolta kappaleelta.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Tunnusti rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
18: Liikku.fi.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ja mitkä rahat?
22: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan priin.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
24: Ovet auki, let's go!
25: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
26: Sattuman kauppa.

0: Minä rakastan Hitmixi.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Kuuntelet juuri Hitmix-taajuuksia. Täällä on käynnissä lauantai-illan ultimaattinen bailuohjelma DJ Aiskoon poppikoneen. Meikäläinen totta kai DJ Aisko ja huipulla toivemusiikilla jatketaan myös tätä iltaa. Tää on tullut Miskalta, tää seuraava toive, tää on Cascada ja Bad Boy. Eli tää menee teille kaikille pahoille poille ja siihen perään vähän Alligatoria ja Milkinkiä.

Siinä meni Venlan toivetta Turun suunnalta tälle poppikone lauantai-illalle. Terkut vaan Venlalle sinne. Ja sehän oli totta kai DJ Alligator, Meet Her at the Love Parade. Tähän perään sitten vähän Milk Inkiä hienolla raidalla nimeltä Land of the Living. Ja tätä meiltä toivoi Taina.

Aivan mahtavaraita Milk Inc. Land of Living. Ja tähän perään vielä Emmin toive, ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen powerplay-raitaan. Niin Emmin toive, Four Clubbers ja Someday.

Sitten onkin aika täräytellä tämänkertainen Popcornin Powerplay, ja Powerplayssa onkin vähän rauhallisempi raita, mutta silti erittäin kova tanssilattiajyrä. Moni teistä varmasti muistaa bändin nimeltä Underdog Project, millä oli tää järjettömän iso hitti Summer Jam. No heillä oli myös kakkosraita, mikä on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, mutta se toimi aikanaan tanssilattialla erittäin hyvin ja varmasti tuo monelle poppikonetyypille siellä vastaanottimen ääressä muistoja mieleen, joten mahtava nostella tää myös pitkästä aikaa soittoon. Tämänkertaisena powerplaynä Underdog Projectin kappale Miami.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
3: Järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
8: Sattuman kauppa.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Iltaa jatketaan vähän harvinaisemmalla ysäribiisillä. Tätä meiltä toivoi Vakkari Toivo ja Melomaniac, miltä tulee viikko toisensa jälkeen erittäin mahtavia toiveita sisään tuonne poppikoneen toiveboksiin osoitteeseen supla.fi/hitmix, joten kiitokset sulle myös niistä. Bändi on nimeltään Funo, F-U-N-O, ja kappale on Be In My Bonnet.
1: Hitmix ja DJ Ice Kane, poppikone.

0: Siinä meni tosiaan Melomaniacilta vähän harvinaisempaa ysäritoivetta Puno, Be In My Bonnet, ja tähän perään vähän klassikoraitaa Labusilta You Won't Forget Me. Kati toivoi tätä, terkkuja vaan Katille, ja ensi viikon perjantaina, muistutetaan tähän kärkeen, ensi viikon perjantaina 2.10. Retro Glow Party ja meikä DJ Aisko suuntaa Tampereen Ilonaan. Nähdään siinä.
1: Hitmixillä DJ

Tomin toiveella jatketaan popikoneen lauantai-iltaa, tää on Melody MC, Embrace the Power, ja sitten soitellaan siihen perään vähän Ellille vielä legendaarista Bad Boys Bluta. Kappale on Lady in Black, ja ai että, Bad Boys Blue livesetistä päästään nauttimaan myös kasariristeilyllä 10.10. Lähden messiin.

0: Siinä meni Ellin mahtava Bad Boys Blue-toive. Kappale oli Lady in Black ja se oli totta kai se 98-versio, eli hieman päivitetty versio. Ja tosiaan Bad Boys Blue on mahdollista nähdä livenä tänä vuonna vielä tuolla Victoria 1:llä 10.10. kun starttaillaan kasari risteily. Mutta nyt täräytellään tämänkertainen poppikoneen powerplay-raita, eli erittäin tarttuvaa biisiä pukkaa. Ja et voi väittää, ettetkö laulaisi vähäisiä vastaanottimen toisessa päässä myös mukana. NYCC ja Fight for your right to party. Let's go!
1: Poppikoneen korvamaton.

0: All you need is love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sit lolleta?
7: Tuo on ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Sikapäivillä ne ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
9: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
0: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Poppikoneen lauantai-bileet sen kun jatkuu vaan, joten laitetaan vähän niihin vastaanottimiin jälleen volaa lisää. Ja seuraavaksi kuunnellaan Nummela Vesan toive Infernal, I Won't Be Crying. Kiitokset vaan tästäkin toiveesta. Ja sitten aivan pian vähän Nejaa ja Mekkiä ja Basement Jacksia.

Siinä äsken soi Neja kappaleella Restless, ja se oli totta kai Annikan toive Seinäjoen suunnalta. Mahtavaa lauantai-iltaa sulle myös sinne, ja sit kuullaankin aikamoinen discohouse-klassikko, ja tätäkin soiteltiin aikanaan erittäin paljon. Bändi on nimeltään Me, featuring Leo Sawyer, Thunder in my heart again, ja kyllä, tää oli järjettömän kova, tunnelmallinen tanssilattia jyrä, joten nyt vastaanottimi volaa lisää. Tää biisi pitää soida vähän naapureille myös.

Meg ja Leo Sawyer, Thunder in my heart again, meni siinä poppikoneen lauantai-illassa. Ja tähän perään vielä ehditään soittaan nimimerkki Kaisulin toivetaan Basement Jack featuring Dizzy Rascal, Lucky Star. Ja pakko sanoa Basement Jack sitten sen verran, että tää oli aikanaan semmonen poppo, mikä kuulosti ihan omanlaiseltaan. Eli kun tällä bändillä lähti joku biisi soimaan, oli se Yökerho Radio tai mikä vaan mistä se tuli, niin kyllä sen tunnisti heti, että tää on Basement Jacksia.

Olen sanonut tämän aikaisemminkin ja sanotaan tämä vielä, että jos yökerhoissa aikanaan oli välihitaat ja kouludiskoissa myös, niin niin on myös poppikoneessa. Mut hei, totta kai lopulta mennään dansemmalla kulmalla, eli bailataan aivan täysiä. Artisti on tällä kertaa JP featuring Morris ja kappale on Saturday Dreams, eli kasariklassikko on tässä vähän uudelleen lämmitelty.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
19: Wow.
2: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
6: Joo, tuplajuustolla. Ja kato kietto parmesaania.
2: Noniin, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika on joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
6: No, saaks mä kokeilla?
2: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
0: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.
4: Hitmix. Poppikonepaadit jatkuu ja ne jatkuu nimittäin Seppo Koon, eli Vakkari Toivo ja Seppo Koon toiveella. Tää on Tess, In My Dreams ja aivan pian vähän perään Richie M ja Movetronia.

Se toivebiisi oli tullut Antilta Suonenjoen suunnalta. Terkut Antille sinne. Se oli totta kai Richie M. 12th Planet. Ja sitten tähän perään jatkellaan Amanda toivebiisillä. Tää on klassikko kotimainen Movetron kappaleella Risti nollaa.

Movetron kappaleella Ristinolla meni siinä ja viehditään yksi toive soittaan Timpalle Helsingin suuntaan ennen kuin mennään siihen legendaariseen ysäriviisauteen. Mutta tämä Timpan toive, Magic Affair in the middle of the night. Ja mä oon sunkaan aivan samaa mieltä. Tää soi erittäin hyvin poppiautossa.

0: Sitten on aika laittaa se juttu, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä ja meikäläisen jokaisella DJ-keikalla. Ja kyseessähän on totta kai DJ Ice Core, legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Tällä kertaa kyseessä on myös toivekappale, mikä on tullut Miskalta, ja hän toivoi Scooter Fuck, niin olettaisin, että kyseessä on Scooter Fuck 2020, mikä kuullaan nyt. Ja samalla hän lähettää terkkuja kaikille maan rakentajille ja kaivinkonekuskille.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.
2: Fuck 2020!

0: like chained to a dead camel.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö, niin mä näytän.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Niin se vain on aika juossut tänäkin lauantaina siihen malliin, että starttaillaan jo sitä loppukirjaa, mutta ei anneta sen haitata, vaan bailataan tää viimeinenkin vartti aivan täysin. Legendaarisella Transe Jyrällä starttaillaan tää loppukiritaan Jürgen Bryce kappaleella The Team, ja siihen perään sitten vähän Nova Spacea, Gaalaa ja ATV.

0: Huhheijaa, mikä kylmikset tuli tuosta biisistä. Jürgen Bryce The Team oli kappaleen nimi. Iltaa jatketaan myös toisella klassikolla. Tämä on Nova Space Run to You, ja Monika toivoi tätä Lahden suunnalta. Terkut Monikalle, ja siihen perään sitten vähän Gaalan Freed from Desire, mut XTM:n transempaa remixiä.
1: Hitmix. Hitmixillä DJ Ice K ja Poppikone.

Siinä meni aivan makoisa bailubiisi Gaala Freed from Desire, mutta tarkemmin ottaen XTM-remiksiä aiheesta. Tähän perään sit kuullaan DJ Aiskoon oma valinta tälle lauantai-illalle ja legendaarinen ATP:n I Don't Wanna Stop-kappale laitetaan nyt soittoon, mutta siitä tarkemmin ottaen sellainen remiksi, mitä meikäläinen soitteli ehkä eniten. Motella Remix.

0: Näin se on tullut aika kiittää teitä mahtavia poppikonetyyppejä supermahtavasta lauantai-illasta ja muistutellaan, jos tää lauantai nyt jää jostain syystä vähän kesken, niin poppikoneen uusinnat tulee keskiviikkoisin 6 alkaen. Ja hei, totta kai ensi lauantaina mennään normaaliin aikaan 8:00, silloin pistetään poppikone paukkumaan. Ja hei, ne jotka sitä tarvii, niin poppikoneen toiveboksi osoitteessa supla.fi/hitmix edelleen. Sinne toiveita ja terkkuja tulemaan tulevia lähetyksiä varten tosiaan. Ja seuraavat keikat, eli 2.10. ensi viikon perjantaina meikäläinen soittelee Tampereen Ilonassa. 10.10. Kasari risteilyllä ja 24.10. Ysäri Prehalloveen risteilyllä. Nähdään niissä. Mutta nyt vielä yksi bailubiisi tälle lauantai-illalle, mitä on toivonut Ilona. Kiitokset myös sulle toiveesta. Ja tää on Safri Duo Rise ja tämän kappaleen ja tämän klassikon myötä. Mahtavaa lauantai-illan jatkoa teille kaikille. Aissi kiittää kuittaa. Ootte huipputyyppejä. Popitellaan taas viikon päästä.
1: Hitmixillä DJ Ice Cake.

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi

0: yhdessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan
2: sähkö.fi. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
9: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Hit

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilon. Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
14: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää...
17: Jotain on särkenyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
20: Wow!
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
22: Kotimaiset rumpaleiset mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
23: Ai jaa.
22: Joo, se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
23: Tätä en tiedäkään.
22: Kotimaisista rumpaleista muuten niin yksi hyvinkin tunnetuista, jonka elämäkerta odottaisi tässä lukemista.
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hour. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä on.

0: onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.10.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ja nyt uutisia.
12: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
13: Ja mitkä aset saa sit lolle?
14: Tämä on ihan hirveä sana.
15: Koska huumori.
12: Tällaiset ohjelmat.
16: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Mä oon Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
11: jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
12: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
13: Sattuman kauppa.
14: Hei

0: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.

0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
2: Villa! Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: kannatat moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon aikaisemminkin kertonut, että mulla on Pontus kissa. Pontus on nyt vähän yli 13-vuotias. Pikkasen alkaa nämä vanhuuden merkit jo näkyä. Pontus nukkuu oikeastaan niin kuin päivät pitkät, mutta auta armias siinä vaiheessa, kun itse on menossa nukkumaan, niin jostain se sisäinen kissaeläin hänessä herää, että nyt pitää lähteä saalistamaan tai tekemään jotain, ihan mitä tahansa muuta kuin nukkumaan. Ja se sitten näyttäytyy sellaisena, että hakataan kaksin tassuin vaatekaapin ovea tai sitten peiliä, joka vähän kolisee seinään, tai vessan ovea, tai sitten mennään kuopsuttamaan johonkin sohvalle. Tiedätkö, että varmasti itse sieltä nouset, että et nyt ainakaan ala tekemään mitään tarpeita sinne. Kaikkea tällaista mahdollista, että varmasti et itse saa nukuttaa. Joko tämä tapahtuu illalla, kun on menossa nukkumaan, tai sitten keskellä yötä, että nyt pitää sitä ruokaa mennä sinne antamaan. Ja eilen tämä nyt sitten tapahtui taas, ja nyt mä ajattelin, että nyt mä otan testiin tällaisen Spotify-listan, joka on suunnattu lemmikeille. Se on tällaista rentouttavaa musaa, kuulostaa tällaiselta. Oikein tällaista rentouttavaa pimputusta, että itsekin voisi niinku ihan varmasti nukahtaa. Ja tiedätkö mitä? Tässä kävi siis sillä tavalla, että kun mä pistin tämän aika kovaa soimaan siihen sängyn viereen, niin jotain siinä tapahtui. Ja yhtäkkiä Pontuskissa siihen kömpi oikein rauhassa mun viereen nukkumaan. Ja siihen me sitten molemmat taidettiin nukahtaa. Jossain vaiheessa yöllä mä siihen sitten heräsin, että edelleen tämä rentoutusmusiikki täällä pauhaa. Ja molemmat oltiin täydessä unessa. Eli taisi toimii. Löytyy tämä lista Spotifysta nimellä Cat Sleep Relaxing and Calm Music. Otan jatkossakin tämän käyttöön ihan ehdottomasti. Mutta jos sulla on samanlaisia ongelmia niin sanotusti lemmikin kanssa, niin testaa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon tässä miettinyt fillarin hankintaa. Mulla oli sellainen, no aika perus sellainen mummopyörä, ei mitään vaihteita eikä mitään tällaisia. Mä en ihan hirveästi sitä silleen käyttänyt. Polkasin salille ja siinä sitten ruokakauppaan, kato korit piti olla, niin sai sitten ruokakassit siihen. Niin ei tarvinnut aina autolla lähteä, sai sitten myös vähän sellaista ulkoilua. No yksi kaunis päivähän siinä kävi sillä tavalla, että olin lähössä pyörällä liikenteeseen, niin se olikin sitten lähtenyt jonkun matkaan. Joku oli selkeästi lainannut sitä, mutta on unohtanut vaan palauttaa, niin nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että mä tarttisin polkupyörän. Ja mä oon tässä niin kuin miettinyt, että millainen sen pitäisi olla. Nyt tähän kauheasti puhutaan näistä kaiken maailman sähköpyöristä ja tällaisista, että on niin hyviä ja sellainen ehdottomasti pitäisi olla. Mutta kun mä en oikein tiedä, onks mulla sitten käyttöä kuiteskaan, että jos mä nyt poljen siihen lähiruokakauppaan, niin tarviinko mä mitään tollaista kauhean kallista sähköpyörää, että tietyllä tavalla mulle riittäisi joku sellainen ruoska, koska sitten jos tässä kuitenkin käy niin, että joku taas tarvii sitä, eikä tosiaan muista palauttaa, niin ei sitten harmittaisi ihan niin paljon, kun siihen ei olisi pistänyt niin kauheasti sitä rahaa kiinni. Mutta yksi asia, mikä mulle tuli tänään vastaan, itse asiassa kaksikin kertaa, ja mä tietyllä tavalla ajattelin, että kun mä oon tällainen hihuli, että onks tää joku merkki, että minkälainen pyörä sitä sitten pitäisikö hankkia. Kaksi polkupyörää tuli mua tänään vastaan, missä kummassakin oli tällaiset ne käyräsarvet, ne sellaiset pukkisarvet. Muistat sä? En mä oon nähnyt sellaisia enää pitkään aikaa, mutta silloin omassa nuoruudessa nehän oli niin kuin kovinta huutoa ikinä. Sellaiset piti ihan ehdottomasti olla ja sitten niissä oli se sellainen, vähän sellainen niin kuin teippityylinen, millä se oltiin vuorattu ne sarvet ja sitten ne aina lähti siitä irti ja sitä sitten paikkailtiin. Muistat sä nää tällaiset? Niin mä aloin miettiä, että pitäisikö sellainen hankkia. Mä tykkäsin silloin, mulla oli sellainen käyräsarvinen silloin, mutta ennen kuin mulla oli, niin mä muistan, että mä omalla fillarilla, mä leikin, että mulla oli sellainen. Ja mä jotenkin, en tiedä miten, mutta ilman käsiä kuitenkin ajoin silleen, että pidin sieltä alempaa kiinni ja leikin, että ne oli sellaiset pukkisarvet siinä mun pyörässä. Niin mietin tässä nyt vaan, että pitäisikö sitten kuitenkin hankkia sellainen. Että merkkiä tuolta selkeästi mulle annettiin.
0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Not so bad.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hit mix.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä asiat saa sit lolleen?
12: Toi on ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
6: En

0: Mixin Late Night ja Hit Mixin ilta. Parhaat palat.
1: Tykkäätkö sä seurata urheilua telkkarista? Me suomalaisethan ollaan aika tuollaista penkkiurheilijakansaa. Mitä nyt sitten olympialaisia tai jotain lätkän MM-kisoja esimerkiksi, niin niitähän me saatetaan tosiaan katsoa telkkarista päivätolkulla tuntikausia. Ja nyt on aika tuollaisia hyviäkin uutisia siihen liittyen. Jos aina niin kuin sanotaan, että no ei siellä sohvalla kannata vaan makoilla, vaan nyt se ässi ylös ja itse urheilemaan, niin ei tiedä, että sä välttämättä tarvi. Koska Stara.fi nyt kirjoittaa, että tutkijoiden mukaan emotionaalinen rasitus esimerkiksi olympialaisten katsomisesta voi polttaa yhtä paljon kaloreita kuin kuntosalilla käyminen. Okei, eli tästä lähtien ei muuta kuin sitten vaan matsia katsomaan, niin ei tarvi lähteä kuntosalille. Ei vaiska. Selvitykset on osoittanut, että ihmiset polttaa jopa 540 kilokaloria katsoessaan urheilua kotisohvalla. Ja tämä syy tosiaan löytyy emotionaalisesta rasituksesta, kun he kannustaa näitä suosikkiurheilijoitaan. Tällainen energiayhtiö on tehnyt mielipidekyselyn ja se on osoittanut, että 59% myönsi sankariensa kannustamisen sohvalta olevan niin stressaavaa, että se tuntui samanlaiselta kuin harjoittelu. Ja tiedätkö, mä allekirjoitan tämän. Nyt esimerkiksi tuossa lauantai-illalla ja sitten sunnuntai-maanantain välisenä yönä katsottiin nuorten leijonien välierä ja sitten toi finaalimatsi. Ja siis mä olin aivan loppu. Mä olin niin loppu, kun mua jännitti. Mä kattelin vähän väliä, että paljon nämä mun sykkeet tässä hakkaa. Niin en mä yhtään ihmettele, että välillä niin kuin voisi käydä niin, että siinä ihan vaan sohvalla jännittäessä ja tyynyn takaa telkkaria kattoessa, niin voi ihan tavallaan tehdä tuollaisen kuntosalisuoritteen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Myöhästy jostakin päivää, sellaista vietetään tänään ja mä tuossa hetki sitten mainitsin, että mä sitten vihaan myöhästelijöitä, koska itse olen aina jopa liian ajoissa paikan päällä, että millainen se sinä sitten oot. Niina täällä kirjoittaa, että ilopilleri aina etuajassa ja olen viimeiseltään jättänyt likkakaverin rannalle ruikuttaa. Soitti perään, missä oot. Sanoin siellä, missä tähän aikaan pitikin. En kysellyt perään. Ja Tonoppa kirjoittaa, että en ole ikinä myöhässä, mutta toisaalta taas, jos ei olisi viime tinkaa, niin en saisi mitään aikaiseksi. No toi on myöskin ihan totta. Sitten Tonoppa täällä kyllä jatkaa, että ai mutta hitsit, taisin just olla hitusen myöhässä silloin teidän tykypäivästä siellä kuntotestissä. Eli käsi ylös virheen merkiksi. Sori, ei haittaa. Jouduit silti polkemaan ihan yhtä paljon kuin me kaikki muutkin. Elina sanoo, että mä oon samanlainen kuin sinäkin, että oon kyllä aina jopa liian aikaisin paikalla. Ärsyttävää, mutta vielä enemmän ärsyttää myöhästelijät. Mä oon tehnyt yhden kaverin kanssa niin, että kun sovin treffit, niin sanon hänelle kello 14, itse pidän kiinni kello 14.15. Näin ollaan yleensä samaan aikaan paikalla.
0: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.
1: Hei, mut toihan on muuten itse asiassa aika hyvä kikka. Pitää ehkä itekin ottaa käyttöön.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule muu iloon.
7: Noblessa

0: keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
3: Wow. Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin illan musa mysteeri.
1: Sitten tsekataan, millaisia vastauksia meille on tullut tän iltaisen musamysteerin. Vihjeet meni niin, että artistin etunimessä on kukka, joka eräässä tangossa on lumivalkoinen. Sukunimi puolestaan on sama kuin yhdysvaltalaisella Woody-elokuvaohjaajalla ja koomikolla. Ja biisin nimestä sen verran, että siinä ollaan keskari pystyssä. Mikä artisti, mikä biisi on tänään kyseessä? No, kaikkihan tän on tiennyt. Täällä muun muassa Ville sanoo, että kyllähän tää on Lily Allen. Ja F.U. En kirjoittele noin rumia sanoja. No, samoilla linjoilla täällä on hyvin moni muukin. Mitäs sanoo Johanna tähän?
2: Voi tytti, minkä nyt pakotat tässä sanomaan, mutta musa mysteeri nyt vastaan Lily Allen ja Fuck You. Anteeksi.
0: Hitmixin illan musa mysteeri. Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin illan musamysteeri.
1: Ai että tää on ollut kyllä hauska musamysteeri. Reebok or Nike. Tästä sitten sun tulee kertoa mulle, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Klassikosta on kyse siis biisin kohdalla, mutta niin myöskin tämän vihjeen kohdalla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Mitä sanoo Johanna?
2: Ensimmäisenä tuli mieleen lasten musiikkiyhtye Orfit ja heidän biisinsä Lenkkarit, mutta olettavasti tätä ei Hitmixillä etsitä, joten heittelenpä tällaisen kuin Sneakers ja Lenkkarit.
1: Okei. Okay. Ja Mikko täällä sanoo, että no nyt on kyllä aika vaikeat vihjeet. Ja heittää sitten vastapallon, että Puma tai Adidas. Joo, ei ole nyt näistä kumpikaan. Mutta sitten aika lailla täällä pelkkiä oikeita vastauksia suorastaan satelee. Sanoppa sinä nyt Jyri, hei.
3: Is this the Reebok or the Nike? Elikkä tämähän on Korona ja Rhythm of the Night.
1: Just näin. Ja siis tämähän lähtee siitä. Muistat sä tän? Siis oliks tää Espanjaa, kun joku tyyppi soitti toivebiisiä radiolähetykseen?
4: Quiero que tú me pongas la canción que dice Eso son Reebok o son Nike?
5: Eso son Reebok o son Nike?
4: Sí, sí.
5: Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
4: Son Reebok o son Nike?
5: Eso son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta?
4: ¡Esa misma, brother! ¡Esa misma es! ¡Esa es!
5: ¡Cuídate, mi hermano!
4: ¡Oh, yeah!
1: ¡Aattele! Siis, kelaa, mikä haku on radiojuontajalta. Reebok or Nike, niin sieltä sä kaivat sitten oikeen biisin. Ja sitten toi räkänauru siihen perään. Hei, come on!
0: Hitmixin illan musamysteeri.
6: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
6: Ja

0: Story, nästa Katarina Storiet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei ole ollenkaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mainitsin tuossa äskeen, että nyt tehdään paluu ja sehän tarkoittaa sitä, että paluu tehdään haasteisiin. Muistat sä vielä haastat tytti-osiot? Ollaan tehty jos jonkun näköistä. Ollaan muun muassa tehty niitä kieppejä, mitä aina silloin ala-asteella koulun pihalla, kun on ne tangot, niin kieppejä ollaan tehty. Sitten ollaan treenattu hyppynarusuflea. Se oli varmaan ainut, missä mä onnistuin. Oli muuten raskas, mutta pirun hyvä. Ja sitten oli myöskin käsillä seisontahaaste. Se meni aivan mettään. Ja se meni muuten sitten sen verran itse asiassa metsään, että mähän valittelin silloin selkää aika paljon, että jotain siinä tapahtui, että selän päälle otti tosi pahasti. Ja ei se oikeastaan ole tullut kuntoon vieläkään. Nyt on varannut tai soittanut, että pääsisikö jollain lääkärillä käymään. Ohjasivat minut fysioterapeutille, niin olen nyt varannut fysioterapeuttia ajan, että katsellaan, että saataisiko muikkeli taas kuntoon, niin kuin selän osalta. On tässä sitten muitakin vähän paikkoja, mitkä kremppaa, mutta katsotaan niitä sitten joskus toiste. Mutta haasteisiin siis palataan ja nyt täytyy sanoa, että niin kauan kuin selkää ei ole kondiksessa, niin jätetään nämä tällaiset fyysiset haasteet nyt sinne taka-alalle. Otetaan revanssi siitä jonglööraushaasteesta kolmella pallolla, toisin sanoen siis kolmella mandariinilla, millä minä niitä olen harjoitellut tai mitä satsumoita nyt sitten ikinä onkaan, niin se ei onnistunut myöskään, jännä juttu, niin sitä lähdetään nyt sitten lokakuusta eteenpäin taas treenaamaan. Eli huomisesta alkaen se on uusi haasteen paikka. Kolmella pallolla jonglööraus. Otatko haasteen vastaan?

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Se on perjantai, mennään kohti viikon loppua. Onko sulla afterworkit tässä mielessä tai ajattelitko muuten vaan lähteä humputtelemaan viikon loppuna? Pitääks sun myöskin treenata joku kuntosali tai lenkki? Onko sellainen suunniteltu? No, kaikkihan meistä tietää, että darrassa urheilu, niin se ei ole missään nimessä niinku suotavaa. Mutta entä jos sä yhdistäisit treenin ja ton humputtelun? Okei, joo, ei muuta kuin meet tanssimaan. Tanssi koko ilta, niin siinähän on eräänlainen treeni ihan varmasti suoritettu. Mutta löysinpä Stara.fi:stä tällaisen aika mielenkiintoisenkin artikkelin. Journal of Cardiovascular Medicine-lehti on tämän alun perin julkaissut. Ja tässä siis paljastetaan, että humalassa treenaaminen ei vaikuta urheilusuoritusten tehoon. Tällainen testi ollaan tehty, johon on osallistunut 10 miestä. Heidän tehtävänä oli juosta juoksumatolla niin nopeasti kuin he pystyi. Ja homman juju tässä siis oli se, että nämä miehet oli nauttinut ennen suoritustaan 3 viskisottia. No, muutama päivää myöhemmin nämä samat miehet teki sitten tutkimuksessa juoksutestin selvinpäin. Ja tutkijat totesi, että liikunnan tehossa oli huomattavissa ainoastaan hyvin vähäinen ero. Eli tosiaan darrassa urheilu, se on vaarallista, mutta baariin, jos nyt oot menossa, niin pakkaa nyt Herttinen sentään sinne laukkuun sitten sellaiset kengät, millä pystyt esimerkiksi juoksemaan sinne himaa.
0: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
1: Tonoppa täällä laittaa WhatsAppiin viestiä, että ottikohan ne huomioon tuossa tutkimuksessa, että pieni sievonen ei vaikuta treenituloksiin, mutta mites lopputulos? Riittävästi dopingia veressäni juoksee kyllä, mutta ei tiedä minne.

0: is love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Kyykkyviinit, ne on meille aika sellainen niin kuin tuttu käsite. Ne on ne alahyllyn viinit siellä. Mutta muistat sä kyykkysiideriä? Tämä oli vuonna 1997 ilmestynyt alkoholijuoma. Linda-siideri herätti aikanaan aika lailla kohuakin. Tämä viulisti Linda Lampeniuksen nimikkojuoma tunnettiin kansan keskuudessa lempinimillä Kyykky ja Spiideri. Mä en ole tätä kyllä koskaan omasta mielestäni juonut, mutta muistan kyllä sen etiketin. Siinä Linda Lampenius on sellaisessa nahkapuvussa tai tällaisessa kyykyssä ja sitten se viulu on siinä mukana. Totta kai viuluhan on se hänen tavaramerkki. No tämä juoma hei on nyt tekemässä paluun. Mutta tämä ei nyt ihan samanlainen sitten ole, mitä aikaisemmin. Toihan ei siis virallisesti koskaan ollut siideri, koska siinä oli käytetty pirtua. Oikeasti, pirtua. No, tänä kesänä nyt sitten tämä juoma tuodaan takaisin. Kulkee nimellä Linda Apple ja Tornion Panimo tämän siis takas tuo. Ja Tornion Panimo kertoo, että juoma on päivitetty 2020-luvulle yhdessä Linda Lampeniuksen kanssa. Tämä on siis vodkapohjainen ja omenainen mieto alkoholijuoma, ei siis pirtua, mutta ei vieläkään varsinaisesti siideri. En muista, että tosiaan koskaan olisin tätä kyseistä juomaa maistanut, mutta jos mä jotain tuollaista juomaa muistelen tuolta noilta ajoilta, niin mikäs olikas sen ihanampaa tai itse asiassa kamalampaa kuin se helmeilevä omenaviini, omppu-pomppu, sen pitäisi kyllä olla jo jossain alemmalla hyllyllä, kun ei sellaista ei voi lähteä edes kyykkäämään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Nautitaan kokonaisena joko live-radion tai suplan kautta.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Oot sä kova kiroilemaan tilanteissa, jossa sä loukkaat itses? Minä ainakin oon. Multa kyllä lentelee niin kuin ärräpäitä. Varsinkin, tiedätkö, just joku sellainen tilanne, että kolauttaa varpaan johonkin pöydän kulmaan. Ai että sentään se muuten sattuu. Mutta siihen saattaa olla myös pienimuotoista kivun lievitystä tarjolla. Brittiläiset tutkijat Olli Robertson ja Richard Stevens on tässä vuosien ajan selvittänyt kiroilun ja kivun välistä yhteyttä ja on nyt kuule löytänyt selkeitä todisteita siitä, että kirosanojen käyttäminen voi lisätä kivun sietokykyä. Stara.fi tästä muun muassa kirjoittaa. Ja yksi näistä heidän tutkimuksistaan osoitti, että tällaisia perinteisiä kirosanoja käyttäneet henkilöt koki kipukynnyksensä kasvaneen 32% ja kivun sietokykynsä 33% verrattuna niihin, jotka ei kiroillu ollenkaan. Miten joku voi olla kiroilematta tällaisessa tilanteessa? Nämä tutkijat arvelee, että tämä kiroilu käynnistää kehossa samanlaisen taistele- tai pakene-reaktion, mitä se tekee, kun ihminen on stressitilanteessa, jolloin sydämen syke nousee ja keho vapauttaa sitä adrenaliinia. Niin tämä vaikutus näyttää olevan universaali. Toimii, kuule, myös eri kielillä. Stanfordin yliopiston professori ja fysioterapeutti Nick Washmuth suosittelee kiroilua, siis ihan suosittelee kiroilua kivun lievityskeinona. Esimerkiksi just tollaisessa tilanteessa, jos sen varpaan johonkin kalauttaa. Ja hän sitten neuvoo myös käyttämään voimakasta kirosanaa ja toistamaan sitä tasaisin väliajoin. Ai että mä niin näen mielessäni, kun tuolla ärräpäät lentelee ja puret hammasta yhteen ja toistat vaan itsees siinä sitten muutaman minuutin ajan. Joo, mutta tää kuulemma nyt sitten ihan oikeesti jeesaa, että nyt voi sitten ihan luvan kanssa välillä vähän päräytellä menemään.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: kuukauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitmix.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
10: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
11: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
9: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
16: Hit mix.
17: Parhaat ysärit
18: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
19: Hit.

0: Running.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
2: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan S-kirjaimella alkavat sanat. S niin kuin syksy. Sorja muun muassa kirjoittaa, että syksyisellä saunareissulla siemaisen samettista siideriä. Sitten sunnuntaina sinfoniaorkesteri soittaa suloisia säveliä syvälle sieluuni. Ja sitten Jenni, suloisesti sihijuomaa siemailen saunanutussani. Saattaapa sun mukainen syöminenkin sujua. Sulosäveliä soittelen säännöllisestä suosikkiohjelmastani. Suuntaan sieluni siestaan, suomatta sekuntiakaan surujen summailuun. Summa summarum, superia. Ja sitten sulho saapuu, siinä sitten sohvalla sylikkäin, silitellen, supatellen, saunotaan. Sipsiä suuhun ja skumppaa siemaillaan. Siinä se sitten sujahtaakin. Ja sitten Johanna, sorvissa sössötän selkeästi, sunnuntainakin, saatan seikkaillakin. Ja mitä sitten tulee täältä? Suunnataan sukulaisteni seuraan syömään supisuomalaista sapuskaa. Siinä sivussa siemaistaan sihisevää. Siitä sitten sumpit sisuksiin sekä saunomaan. Kauheasti jengi muuten tässä viikonloppuna meinaa tota skumppaa siemailla. Itse mukaan lukien. Ja Johanna.
3: Saunaa sipsuttelen, sohvaperunoita, sohvalta seurailen. Siskopuoliskon synttärijuhliin saavun. Syysaarteita syysmetsästä saalistan.
2: Wow!
1: Hitmixin Late Night.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eilen kävi virpojia ja siitä sitten palkaksi sai muun muassa suklaamunia. Ja tässä nyt muutenkin, kun mennään kovaa vauhtia kohti pääsiäistä, niin aika monelta niitä suklaamunia sieltä kaapista sitten saattaa löytyä. Mun on pakko myöntää, että mä en ole oikein koskaan välttämättä ollut silleen sen suklaan perään, vaan nimenomaan niiden yllätysten. Ja kyllä mä muistan silloin esimerkiksi omassa lapsuudessa, nuoruudessa näitä Kinder-yllätyksiä. Esimerkiksi ne kilpikonnat. Ai jestas, nehän oli sulosia. Mulla oli kyllä ihan koko sarja. Sain sen kerättyä. Se vaati kyllä duunia aika paljon ja kyllä niitä sitten niitä vaihdettiinkin kavereiden kanssa. Mutta aika usein kaupassa ollessa, kun niitä munia valkkas, niin niitä piti vähän niin kuin kuulostella, että miten ne siellä hölskyy, että millainen se ääni on, niin siitä pystyy jo tietyllä tavalla vähän päättelemään, että tuleeko sieltä tollainen kilpikonna. Mitään näitä tosiaan itsellä ei varmaan enää tallella ole, mikä on sinänsä vähän ehkä sääli, koska joskus tulevaisuudessahan näillä saattaisi lyödä ihan jopa rahaksi. Kotiliesi tästä muun muassa kirjoittaa, että tollaiset niinku vanhemmat Kinder-yllätykset, niin kyllä ne niinku muutaman sadan euron arvosia saattaa olla, mutta se tarkoittaa sitten sitä, että siellä pitää olla niinku kaikki se alkuperäinen mukana, myös siis se keltainen munan se kapseli ja nämä kasausohjeet. Näistä uusimmista 2000-luvun Kinder-yllätyksistä ei nyt toistaiseksi sitten vielä ainakaan makseta juuri mitään, mutta oot sä ajatellut, että jos ja kun sä saat jonkun sellaisen koottavan esineen, nyt esimerkiksi tänä päivänä, no itsehän tosiaan heittelin niitä varmaan roskiin, koska ei mua ne silleen kauheasti kiinnostanut, niin nyt ne ehdottomasti kannattaa ottaa kyllä talteen. Ja sitten nämä kokoamisohjeet, ne ihan ehdottomasti, koska Kotilieden tämän artikkelin mukaan, niin nämä siis kokoamisohjeet tulee olemaan 10-30 vuoden päästä vieläkin arvokkaampia kuin itse se lelu.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Tässä kun oikein tarkkaa tätä asiaa miettii, niin se saattaa olla, että musta tulee vielä tollainen keräilijä, kun on Kinder-keräilijä. Ja jos joku sitten kotona esimerkiksi sanoo, että mihin sä hamstraat näitä munia näin paljon, niin siinä voi sitten vaan naureskella, että no, katsellaan sitä sitten tuossa 30 vuoden kuluttua, että oisit itse sinäkin silloin ostanut.
0: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Kaljata on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, ne on tuhansia. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
5: Tools Tools tekee mestarin.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hit Mix.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tee tuhansia, ne on tuhansia. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin on se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos, pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä

0: selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Hitmix. Parhaat ysärit

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä, ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Tavoittelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kuukauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun